De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til i trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange så er rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. I Storbritannia er 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene i Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger er trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike er nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår i områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og i fotball-VM er stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen er nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket i natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt i elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer bekreftet døde etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez i natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, og titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret i gang med opptaksprøver. Det grunn til å se den store pågangen i sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Canada og Alaska. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Vinn i feltet. Og så sitter den for Portugal! Gonçalo Ramos!
3: Wow!
2: Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med tre kroater!
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det er satt i gang en leteaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann i 20-årene kan ha falt i elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har i samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har måttet, eller cirka 02:49 fikk melding om at det var en mulig at noen hadde havnet i elva i området rundt countryfestivalen på Vinstra. Vi leter nå med luftambulanse og har et politihelikopter på vei, samt bakkemannskap fra både brann og også frivillige organisasjoner. Vi leter etter en mann i 20-årene.
0: En gutt i 10-årene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. I Storbritannia er 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doperne og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten er det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 og 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk 2, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algerie. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, litt musikalsk trilling fra Steve Miller Band der, Abrakadabra. Og den satt I gang tidlig I morgen denne fredagen. Ja da, vi på vei inn I helga. Så Nils Åkerås der I studio litt ekstra bli I dag, ja da. Kaffe I koppen og smil om munnen.

Ja, en litt sånn Beatlesk avrunding av Hellbillies spel, Johnny, spel der. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født i 1962. Så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8. At han var I Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp, men I høst så fikk han jo faktisk en æres-Oscar. Han har jo ikke bare vært action-helt, for I 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne I filmen Rock of Ages, og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her det faktisk Tom Cruise. Som singer.

Ja, tror du eller ei, dette var Tom Cruise som sang Def Leppard's Pour Some Sugar on Me. Og det var musikk som var hentet fra filmen Rock of Ages, så det kom fordi Cruise har bursdag I dag. That's on the good. I'm repeat all the time. At the top.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles hett i Tromsø. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som legges ut blir raskt solgt. Det vanskelig for førstegangskjøpere.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I 3 måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet, og på en ny visning på Tromsø.
3: Hallo, velkommen til visning!
2: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
4: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
0: Og senere i dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet. Reportere var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til NATO. De var ikke der for oss, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Han har lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO og sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag. Trump har sagt lignende ting flere ganger. Nærmere 2600 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, titusener fremdeles savnet, og det ventet at man kommer til å finne langt flere døde i ruinene. Leteaksjonen på countryfestivalen Vinstra nå avblåst etter at den savnede mannen i 20-årene funnet. Og det viser seg at han ikke hadde falt i elva slik man fryktet, det melder Innlandet politidistrikt. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang, først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Slik hørtes det ut på NRK.
5: Vinn i feltet, og så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Goncalo Ramos!
6: Wow.
5: Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med 3 kroate.
0: Det sa kommentator Hans Solbakken. Akkurat nå spiller Sveits og Algerie, og det kan du få med deg på NRK 1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Her sniker jeg meg ut av Eminems Lose Yourself her I tidlig morgen, for vi har mer god musikk på gang. Nå det Kristine Bø som skal få synge for det, og Nils Åge Nonstad her I studio ønsker deg fortsatt en riktig fin morgen. Jeg hadde

Det var Kurt Nilsen som sang Get Moving Too. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet fram til en musikalsk kobling til ett av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

0: Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen i Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnet dagen sin I dag.
1: Du og dine friends at work, faen at jeg ikke så det, flagget var jo alltid rett.

Tonje Seng om å være lojal. Og en av norsk musikk og revys Grand Old Ladies ble født på dagens dato I 1947, nemlig Grete Kausland, som vi både kjenner fra det lange samarbeidet med Dizzy Tunes, men også fra ulike film- og tv-serieroller, blant annet fra juleserien Jul I Blåfjell. Den første store slageren hennes var jo visa om Teddyn min, da Grete Kausland var barnestjerne I 1955. Og I 1979 så lagde hun en oppdatert versjon, litt sånn preget av diskoen på den tida kanskje. Og her den, aller først et bittelite gjenhør fra 1955-versjonen.

Grete Kausland, hun ble født på dagens dato I 1947, og her var hun med en litt modernisert utgave av Teddyn Min. Og Kausland, hun gikk bort I 2007. Og nå Stein Torleif Bjella I gang med sin låt om Sundre Berge her I tidlig morgen. Og det blir siste låtet. Så da skal Nils Åge Nonstad si takk for laget og ønske deg riktig god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå er ny varme på vei og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene er kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har frem nå, det er jo skremmende. Her har det jo passert ut over røde skalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere er Forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidatene er i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
4: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene er ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Canada og Alaska. Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som er gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det er spesielt populært å feriere i Vestland og innlandet i sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algeri til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i slutten av tenårene ble alvorlig skadet i en slåsskamp utenfor festivalområdet i Stavern i går kveld. Fire jevnaldrende menn ble pågrepet av politiet en drøy time etter hendelsen. Også en annen person i slutten av tenårene ble kjørt til arresten litt senere på kvelden etter ikke å ha fulgt politiets pålegg. Politiet kan ellers opplyse om flere tilfeller av overstadig beruselse og amper stemning i forbindelse med Stavernfestivalen. Blant annet er en mann i 20-årene anmeldt for kroppskrenkelse etter å ha slått og skallet til en vekter. En vekter avdekket også bruk av falsk legitimasjon. Vy kommer med kraftig kritikk av Go-Aheads togdrift på Sørlandsbanen. I et brev til Jernbanedirektoratet skriver Vy at evnen hos dagens operatør Go-Ahead har vært historisk dårlig. Britiske Go-Ahead har kjørt strekningen Oslo-Stavanger i snart 7 år. Samtidig har passasjertallet falt kraftig, og antall innstilte avganger har skutt kraftig til værs. Go-Ahead vil ikke kommentere Vys påstand, men mener mangel på togdeler er årsaken til mange innstillinger. Mengden maneter i sjøen gjør rekefiske vanskelig på denne tiden av året, skriver Østlandsposten. Rekefisker Petter Christian Larsen i Nevlunghavn sier til avisa at det er spesielt glassmanetene som skaper problemer. Manetene fyller store deler av trålen, og når det tetter seg til med maneter blir det liten plass til rekene. Det blir også mye mer slitsomt å få renset ut rekene, sier Larsen. Og statsforvalteren i Vestfold og Telemark har avslått søknaden om å legge bark på en 200 meter lang del av skiløypa ved Kjønnåslia Sølvrukjønn i Notodden. Begrunnelsen er at bark vil være et synlig inngrep i naturreservatet over flere år, og kan skape presedens for lignende tiltak andre steder. Breisete Omegn løypelag søkte om å få legge bark for å utbedre underlaget og jevne ut traseen. Løypelaget fikk imidlertid tillatelse til å oppgradere den eksisterende traktorveien, som også brukes som skiløypetrasé. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
6: God sommer med NRK P1.

Aretha Franklin og George Michael sammen i sangen I Knew You Were Waiting For Me. Og god morgen Vestfold og Telemark, og fryd være med deg som hører på radioen tidlig på denne morgenen. For I dag det altså fredag. Det kan jo være at fredagen mister litt av piffen hvis du har ferie og fri hver eneste dag, men allikevel, det fredag som gir deg god grunn til at det bobler litt ekstra I kroppen. I dag gjelder det blant annet for Maja Bråten, Robert Hansen, André Kolve og Ken Willy Wilhelmsen som lager morgensending for deg. Og vi kan bringe videre et værvarsel som forteller at det kan være at det henger igjen noe regnbyger og litt spredt regn på starten av dagen, men ellers så blir dette en fredag med oppholdsvær og perioder med sol. Frisk bris utsatte steder, kanskje opp I liten kuling på kysten og enkelte steder I fjellet. Og det fine at nå har vi jo da fått vannet litt, naturlig nok I løpet av de siste 24 timene, så har det kommet nedbør I både Vestfold og Telemark, som både demper skogbrandfaren, men også gjør at det blir litt grønnere, for nå har det vært tørt en god stund. Det viser seg at det god spredning I temperaturen på vår liste. Altså, vi har de varmeste stedene på 15 grader I dag. Unnskyld, 16, Horten og Færder 4. Og så det da 15 grader både I Sande, Tønsberg, Holmestrand, Nøtterøy, Tjøme, Stavern, Larvik og Sandefjord. Og så kan ta med Jomfruland, Kragerø sentrum og Skien der også, 15 grader. Porsgrunn, Treungen, Varnes, Stokke, Andebu, Revetal og Hoff med 14, Bø 13, Vågsli, Notodden og Gvarv 12, Høydalsmo 10, 9 grader målt ved Frøystul og Møstrån, og Gausetoppen bare 4 grader på morgenen. Så friskt på toppen av Telemark. Ingen problemer meldt ifra trafikken. Det kan jo selvfølgelig være at du treffer på noe veiarbeid. Det også en syssel som bedrives på sommerstid. Også på nattestid kan jeg legge til. Jeg kom kjørende hjem I natt etter konsert I Oslo, og både I Buskerud ved Lier og I Vestfold så var det av E18 og inn på bakveien, skal vi si det. Det ikke det du ønsker når du trøtt og bare vil hjem I seng. Men det blir en liten omvei da, og så får en helst smør seg med litt tålmodighet, og så vet en at da blir veiene bedre etter hvert.

finurlig nok er en trio. Farlig heter sangen. Vi kritiserer altså Go Ahead for å levere et togtilbud som historisk dårlig, og om noen minutter skal du høre hva Go Ahead svarer til denne påstanden. Og i tillegg så skal vi i denne sendingen snakke om fotball. For hva er egentlig likheten mellom det som skjer med herrelandslaget i fotball nå, og det som skjedde med Drillos lag i storhetstida på 90-tallet? Vi spør rett og slett filmregissøren fra Vinje, som har laget filmen Alt for Norge. Og så skal vi også til Vestfoldingen, som antageligvis har verdens største samling av norske fotballdrakter. Og for å få tak i alle disse draktene, så har også sønnen måttet hjelpe til

nasjonaldag. Hvordan feirer man når man amerikaner I Telemark, og det 250-årsjubileum for USA som nasjon? 10 på 9 møter vi også en stor stemme som vil at flere skal oppdage opera. Og så spørsmålet om du åpen for den invitasjonen. Litt annerledes sjanger nå. Dette her Bernhoft som I gang med sin Choices.

0: Den store nedgangen i antall passasjerer og historiske økningen i antall innstillinger på Sørlandsbanen får altså Vy til å reagere. Det er snart 7 år siden det britiske selskapet Go-Ahead begynte å kjøre tog mellom Oslo og Stavanger. Og i forbindelse med at Vy skal ta over denne strekningen, så skriver selskapet i et brev at Go-Ahead har vært historisk dårlig på Sørlandsbanen.
1: Når vi ser på tallene, så ser det sånn ut.
2: Konserndirektør i Vy Tog, Erik Røne, har studert utviklingen. De siste 6 årene har britiske Go-Ahead kjørt tog på Sørlandsbanen. I den perioden har antall reisende gått ned med 30%. Det siste året har 1 av 5 tog vært innstilt.
1: Det er høye tall, og det er jo vi bekymret for.
2: Så dårlig er trenden at Vy skriver et brev til Jernbanedirektoratet at Go-Ahead har vært historisk dårlig. Det vil ikke

0: direktør I Go Ahead Norge, Emil Eike, kommentere.
1: Nej, jeg har egentlig ikke noe kommentar til, til det. Vi opptatt av å løse den oppgaven vi har nå, og det å få togene til å gå.
0: Eike mener det flere årsaker til at de sliter. Et av problemene mangel på deler.
1: Og når man mangler deler til nødvendig vedlikehold, så blir det jo krevende.
0: Alle togselskapene I Norge leier togsettene, men togselskapene må selv sørge for vedlikehold. For Go-Ahead skar det seg. Verkstedet sa på avtalen, samtidig fikk Go-Ahead tilbud om å kjøpe et stort delelager. Det takket de nei til, fordi det ble for dyrt. Dermed ble togene til Go-Ahead stående når viktige deler gikk I stykker.
1: Og det noe av det viktigste vi gjør nå. Det å sørge for at dette ikke skjer igjen I neste år, I desember 27, når vi skal overlevere denne trafikkpakken til Vy.
0: Etter planen skal Vy ta over togene og de ansatte fra Go-Ahead. Det skal skje I desember 2027. Vy lover I brevet at de skal løfte kvaliteten, men skriver også at jobben med å få Sørlandsbanen tilbake på skinner krevende og med høy risiko. Derfor Vy nå I forhandlinger med Jernbanedirektoratet, forteller avdelingsdirektør I direktoratet Erik Lund.
2: Vi har fått et tilbud fra Vy for noen dager siden, og skal I forhandlinger med dem litt over ferien, med sikte på å inngå en avtale med dem I løpet av høsten. Min jobb denne blir å sørge for at vi får mest mulig tog for pengene, og selvsagt at de reisende får et best mulig transporttilbud.
3: Ja, til slutt så hørte du altså avdelingsdirektør Erik Lund I Jernbanedirektoratet. Vår reporter var Rune Kristoffer Holm. Dette Lee Ann Rimes som synger ut How Do I Live?

Leanne Rimes sier god morgen Vestfold og Telemark. Snart nyheter også. I de lokale nyhetene så handler det blant annet om uroen og det som skjedde på Stavernfestivalen I går kveld, der en mann I slutten av tenårene altså ble alvorlig skadet etter en slåsskamp. Vi skal til Sondre Justad først, og han tar oss med til Oslo og Youngstorget.

0: God morgen, NRK Nyheter. Klokken 6.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles hett I Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Og I Tromsø det få boliger til salgs. Vårin og Bu har prøvd å komme seg inn på markedet I 3 måneder uten å lykkes.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Og senere I dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet, reporteres Sofie Larsen Nesdal. 2 personer drept og 8 andre såret I russiske angrep mot Ukraina I natt, ifølge ukrainske myndigheter. Droner og raketter har truffet boliger I to ulike steder I landet. Og dette skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept I hovedstaden Kyiv, der det sørgedag I dag. En gutt I tenårene skadet etter en ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV I Levanger I Trøndelag I natt. Gutten fraktet til sykehus, og politiet lokalt kaller ulykken alvorlig. Det var også en tenåringsgutt som var passasjer, og han fraktet til legevakten. Så skal vi høre at det ble nok et overtidsdrama I fotball-VM da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinalen I fotball-VM I natt. Da 90 minutter var passert, stod det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
4: Når det gjelder som mest, så han der I duell med 3 kroater!
5: Men så, på overtid av overtida trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstraomganger.
4: Inn I feltet, og så han I mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
5: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
4: VM-karrieren ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
0: Reporter Håvard Moum, og Portugal møter nabolandet Spania I sin 8-delsfinale. Spanjolen tok seg enkelt videre da de slo Østerrike 3-0 I går kveld. Og I kampen mellom Schweiz og Algerie så leder Schweiz 2-0. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann I slutten av tenårene ble alvorlig skadet I en slåsskamp utenfor festivalområdet I Stavern I går kveld. 4 jevnaldrende menn ble pågrepet av politiet en drøy time etter hendelsen. Politiet kan ellers melde om flere mindre hendelser I forbindelse med Stavernfestivalen, men mener de var godt forberedt. Det sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Roger Aaser.
7: Vi har jo hatt en god plan for gjennomføringen, og det har vært noen hendelser. Det mest alvorlige var jo den meldingen som kom inn 8:50 I går kveld, hvor en person var utsatt for vold. Han ligger fortsatt på sykehus, og 4 personer ble pågrepet. Ellers har det vært noen mindre ordensforstyrrelser som har ført til noen bortvisninger, og I hvert fall en anmeldelse for kroppskrenkelse.
6: Vy kommer med kraftig kritikk av Go-Aheads togdrift på Sørlandsbanen. I et brev til Jernbanedirektoratet skriver Vy at evnen hos dagens operatør Go-Ahead har vært historisk dårlig. Britiske Go-Ahead har kjørt strekningen Oslo-Stavanger I snart 7 år. Samtidig har passasjertallet falt kraftig, og antall innstilte avganger har skutt til værs. Go-Ahead vil ikke kommentere Vys påstand, men mener mangel på togdeler årsaken til mange innstillinger. Statsforvalteren I Vestfold og Telemark har avslått søknaden om å legge bark på en 200 meter lang del av skiløypa ved Kjønnåslia Sølvrukjønn I Notodden. Begrunnelsen at bark vil være et synlig inngrep I naturreservatet over flere år, og kan skape presedens for lignende tiltak andre steder. Breiseth og Omegn løypelag søkte om å få legge bark for å utbedre underlaget og jevne ut traseen. og selskapet som eier lekteren som sank under slep ved Færder fyr, tar sikte på å heve lekteren innen utgangen av året. Lekteren ligger på omlag 100 meters dyp innenfor Færder nasjonalpark. Færder kommune ber selskapet avklare behovet for nødvendige tillatelser og mulige miljøkrav før hevingen iverksettes. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

britiske Keen og sangen Bend and Break, som hadde medvind inn i morgen denne fredagen. Kanskje har du også det? At du har et eller annet du gleder deg spesielt til akkurat denne fredagen? Vil gjerne at du deler med oss da. Vi vil gjerne høre hva det er du gleder deg til. Hva blir fredagens høydepunkt? Hva er det som skjer i livet ditt? Send oss gjerne en melding og fortell oss. Her er det også mulig å skryte litt. Altså, skal du besøke barnebarna, eller kanskje bli mor eller far for første gang? Er det termin på denne fredagen 3. juli? Eller er det kanskje en samling med venner? Eller er det starten på ferien? Det er det helt sikkert en del som kommer til å oppleve denne fredagen. Del gjerne med oss. Bruk appen NRK Radio og send oss en melding. Vi lover å premiere noen av dere som bidrar inn der underveis. Det er jo fremdeles kanskje ikke helt tørt overalt i Vestfold og Telemark, for fra natta og inn i morgentimene så kan det henge igjen noe skyer og kanskje noen våte flekker her og der etter regnværet som vi har hatt i løpet av det siste døgnet. Men det kommer til å tørke opp i løpet av dagen, for det blir oppholdsvær og gode perioder med sol i løpet av dagen. Så det er bare å finne frem de solbrillene som vi ikke hadde så bruk for i går. Pass på at de sitter godt på nesa. Det er meldt en del vind, blant annet på kysten og til fjells, opp i liten kuling, styrke, ellers er det frisk bris på det meste. I trafikken ikke noen større problemer på morgenen. Jeg kan jo ta med at nå skifter man bro på E18 mellom Porsgrunn og Bamble. Altså den nye Grenlandsbroa er det som skal brukes i tida framover. Så det blir en liten endring der når det gjelder kjøremønster.

0: Rebecca Bangfield, Untangling. Vi spør altså deg, hva blir fredagens høydepunkt? Del gjerne gjennom NRK Radio, og Maja har også tatt med seg spørsmålet ut til en av de som tidlig på farta I Telemark på morgenen.
1: Jeg står på Porsgrunn togstasjon sammen med
2: Adrian.
1: Og hva planene dine for I dag, Adrian?
2: Nei, det jo først å komme på jobb da, og etter det så har jeg planer om å være litt hjemme og bare slappe av et jobb og kanskje stikke ut en liten tur.
1: Hva det du jobber som?
2: Jeg jobber som kokk. Jeg kokkelærling.
1: Og hva slags mat det du god på?
2: Altså, det går litt forskjellig da. Det ikke så, det ikke sånn, det ikke en rett jeg liker å lage. Det masse forskjellig. Jeg liker mye forskjellig da.
1: Og hva favorittretten din da?
2: Det må bli enten pasta eller taco.
1: Og ferieplaner da, har du noe av det?
2: Jeg skal på en norgesferie litt rundt om I Norge.
1: Hva det som planene dine da?
2: Da det jo å kjøre med, skal på tur med søstra mi, kjøre litt rundt om I Norge, og så på hotell og sove litt ute I skogen.
1: Kanskje spise noe god mat på noen restauranger?
2: Ja, det blir kanskje det.
1: Da får du ha god tur, tusen takk.
2: Null stress.

0: Musikk fra Monica, Hjertestarter. Selv om den vanlige skolen er over nå, at det er sommerferie, så har over 20 barn denne uka deltatt på gratis tennisskole på anlegget til Ramnes idrettsforening i Re i Tønsberg, og Robert dro innom en tur for å møte en ivrig gjeng, snakket blant annet også med tennistrener Odd Erik Helgesen, som har startet dette lavterskeltilbudet Gøy med tennis i Vestfold.
1: Vi prøver å ha det moro med tennis, for det er jo den morsomste sporten i verden.
2: Og vanskeligste?
1: Nei, ikke med disse myke ballene og korte rekkerter og sånn. Da går det ganske greit. Og ungene her, de får det til ved lek. Hvis de har mye lek og moro, så lærer man mye fortere.
2: Så du skal liksom ikke begynne å terpe på forhånd og backhand? Og
1: altså, sånne foreldre og sånt, de har jo en tendens å mase om teknikk og sånt. Og det skal man jo helst ikke gjøre, man skal bare ha det moro. Og plutselig så synes alle sammen at det er det kuleste som finnes, og da vil de spille masse.
2: Nå er det jo fotballfeber i Norge da, er det også litt tennisfeber?
1: Ja, det er jo Wimbledon som egentlig gjelder da. Det der fotballgreiene er jo en sånn bi-greie, er det ikke det? Nei, ok, fotball er gøy det også da. Tre, oi, oi, oi, det er bra. Fire.
2: Fortell hva du lærer her da.
3: Jeg har lært fengsel og litt mer ting.
2: Fengsel, hva er det for noe?
3: Det er sånn at man kaster en ball, og så skal man prøve å skyte den over på andre siden. Men hvis man ikke greier det, så kommer man i fengsel.
2: Da kommer man i fengsel. Er det veldig vanskelig dette her, gutter, å spille tennis?
3: Nei, det er veldig lett når du først lærer det.
2: Men det ser lett ut på TV da.
3: Ja, når de har lært seg det, ja.
2: Er det lettere enn fotball, eller vanskeligere fotball?
3: Det er vel egentlig litt vanskeligere, fordi at du må jo lære ting, og på fotball må du jo bare sparke ballen og prøve å få den i mål.
2: Hva sier du da?
4: Jeg sier tennis er en bra sport her. Fotball og tennis er litt sånn 50-50 begge to. Okay.
2: Lykke til da, og så skal det være grilling etterpå, så det blir gøy.
4: Ja.
2: Ha det bra!

0: The Beautiful South med Song for Whoever.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
0: Det altså et tilbud I appen NRK Radio, akkurat som du kan høre NRKs radiosendinger. Og Brødrene Løvehjerte jo en klassisk stykke litteratur. Nå skal vi til et helt nytt stykke, og da snakker vi teaterstykke eller spel, for I går var det altså premiere på et litt annerledes vikingspel på Borre I Horten. Da ble vikingjenta Tora satt opp for første gang. Her en liten smakebit fra den forestillingen.
5: Nå! Tora, der, du stor I kjeften. Men du som alle andre rundt deg, bortsett fra meg. Kun en liten dritt.
6: Jeg Tora. Det du, Gorm, som den store dritten her. Så derfor påkaller jeg min far for å straffe deg.
5: Hvem da?
6: Tor med hammeren! Tor! Hjelp din datter! Kom igjen, far!
5: Før Tor tar meg, skal jeg drepe deg, Tore!
0: Det går unna. Robert, du så jo dette stykket går, det høres dramatisk ut.
7: Ja, det var ganske mye action, men det var også mye humor, da, så det gjør jo at det da blir ikke så skummelt, vet du. Men det handler jo om norrøne guder og Tora, da, som spilles av Raga Sofie Kårdal Lauritsen på 16 år, og hennes kamp da mot den høvdingen Garm, og hun dukker jo bort I gudverden og litt forskjellige ting. Det var litt sånn Pippi Langstrømpe, føler jeg, fra vikingtiden. Altså, hun en skikkelig rebell som bare prøver å lage trøbbel hele tiden for den mektige høvdingen. Og det altså, dette har jo vært filmet før, blant annet oppe på Nordsjø, men nå det første gang det på scenen, og det store forhåpninger, og vi kan jo høre hva Raga Sofie selv sa etter premieren I går.
8: Første forestilling, premieren ferdig! Woo! Det bra!
7: Og hvordan føles det?
8: Det føles veldig bra, det deilig. Det trist at premieren ferdig, men det også digg, og jeg har fortsatt adrenalin I kroppen, og livet smiler akkurat nå.
7: Du, hvordan vil du beskrive Tora som du spiller?
8: Tora, hun veldig tøff. Og så hun nei, ja, hun ikke genert, men hun litt tilbaketrukken fra samfunnet. Hun jo utstøtt, men hun veldig tøff, veldig på, og hun kjemper for det som henne mener riktig.
7: Og hva vil du liksom gi budskapet til folket det
8: Det å tro på dine egne moraler, stå opp for det du mener riktig, og så vær tøff.
7: Endelig kom det en slik forestilling til Horten.
9: Ja, endelig kom det en sånn til Horten. Ja, men det veldig gøy. Og du ser, det jo ganske mye folk her til å være. Det jo fullt omtrent til å være det været når vi kom her I sted.
7: Men du, det jo barnebarnet som spiller her da. Hvordan føles det?
9: Det veldig moro. For når hun snakker om hvordan følelse hun har inni seg når hun på scenen, så kjenner jeg den igjen, vet du.
7: For du har vært på scenen, din datter på scenen, og ditt barnebarn har vært på scenen.
9: Jeg må jo si at datteren min nå sjørøver I Moss, akkurat nå. Så hun står på scenen der, ikke sant? Ja.
7: Så det en familie som kreativ?
9: Ja da, vi nok det. Eller I hvert fall, dette vår hobby, kan du si da. Og det veldig gøy, ja.
7: Ja, så litt spesielt at det litt familie dette her, for det Inger Jonsrud, ei kjent teaterdame fra Horten, og altså hennes barnebarn som hadde hovedrollen I går, Raga Sofie, og denne skal altså spilles I løpet av helga, og I helga det mer viking I Horten, for det nemlig også vikingmarked, og snart skal jeg være med på å vekke vikingene nede I vikinglandsbyen her I Horten.
0: Ja, jeg vil spørsmål hva du blir møtt med da, når vikingene skal vekkes. Det Svein, eller det et varmt velkommen? Det blir mer om det altså I den neste timen. Snart nyheter av seier NRK P1. Før det, Trond Trudvang.

0: Trond Trudvangs versjon av Er det en lege i salen? Doktor, doktor, for nyheter.
1: Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Sør i Frankrike har brannfolk kjempet mot skogbranner i flere dager, og nå ny varme på vei. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og flere advarer mot nok en hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
2: Og det kartet har frem nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over røde skalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
3: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
2: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
1: Reporter Kristine Ramberg Aasen. USAs president Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO, det skriver han på sitt eget sosiale medium. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av festivalen Carpe World. Rappduen Carpe har solgt ut Ekebergsletta i 3 dager, og i dag triller flere anmeldere 6-ere på terningen. Konserten i går ble våt, men magisk, synes Jenny Hall.
4: Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det er både karuseller, det er forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
6: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
1: Reporter her var Karvan Noradin Ali, og riktig navn på Jenny var Halland. Så, litt fotball.
7: Er det en OK mulighet til å score med en eneste gang? Sveitserne. Og da er det ingen tvil om at Murat Yakin har levert den beste pausepraten.
1: Ja, for i fotball-VM Sveits akkurat gått videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Tidligere i natt tok også Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske laget vant til slutt 2-1. Over Kroatia, og de møter nabolandet Spania i sin åttendedelsfinale. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
8: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Vy kritiserer Go-Ahead for å levere et dårlig togtilbud. Den store nedgangen i antall passasjerer og økningen i antall innstillinger på Sørlandsbanen får Vy til å reagere. I forbindelse med at Vy skal ta over strekningen, skriver selskapet i et brev at Go-Ahead har levert et historisk dårlig togtilbud. Direktør i Go-Ahead Norge, Emil Eike, ordknapp til kritikken.
9: Nei, jeg har egentlig ikke noe kommentar til det. Vi er opptatt av å løse den oppgaven vi har nå, og det å få togene til å gå.
8: En mann i slutten av tenårene ble alvorlig skadet i en slåsskamp utenfor festivalområdet i Stavern i går kveld. 4 jevnaldrende menn ble pågrepet av politiet en drøy time etter hendelsen. Politiet kan ellers melde om flere mindre hendelser i forbindelse med Stavernfestivalen, men mener de var godt forberedt. Det sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Roger Aaser.
10: Vi har jo hatt en god plan for gjennomføringen, og det har vært noen hendelser. Det mest alvorlige var jo den meldingen som kom inn 8:50 i går kveld, hvor en person var utsatt for vold. Han ligger fortsatt på sykehus, og 4 personer ble pågrepet. Ellers har det vært noen mindre ordensforstyrrelser som har ført til noen bortvisninger, og i hvert fall en anmeldelse for kroppskrenkelse.
8: Mattilsynet har nylig bestemt at Skien kommune må sikre et helsemessig trygt drikkevann til sine over 50 000 abonnenter. Det skjer etter en inspeksjon ved Steinsvika vannverk i april, hvor det ble avdekket regelbrudd ved kommunens største drikkevannsbasseng på Åfoss, skriver Telemarksavisa. Mattilsynet pålegger nå Skien kommune å iverksette midlertidige risikoreduserende tiltak ved det eksisterende bassenget, samt levere en fremdriftsplan for det nye anlegget innen november. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
11: God sommer med NRK P1.

0: Tom Grennan er det du hører. Little Bit of Love heter sangen. Om noen minutter skal vi høre om kritikk mot Go Ahead, og vi skal også innom en ganske imponerende fotballdraktsamling før klokka blir 7:30. Men la oss først starte med været. I dag det Marit Berger som på morgenvakt og som kan fortelle oss mer om hvordan det står til i Vestfold og Telemark på starten av dagen.
1: Ja, det blir en bedre dag enn den vi hadde i går i alle fall, det kan jeg love. Det er litt sånn vekslende skydekke, det litt mer skyet, særlig vest i Telemark. Men det nok også gode sjanser for å få litt sol i dag. Kanskje særlig da når du kommer litt nedover mot kysten.
0: Ja, beskriv været slik det blir utover dagen.
1: Det mulighet for lite grann spredt regn. Det aller mest i de vestligste områdene, så jo lenger vest du kommer, jo større sjansen for at det kan komme litt regn. Det ikke store mengdene det snakk om i dag. Og så det litt grann vind også, da, hovedsakelig i fjellområdene. Opp i en frisk bris, kanskje liten kuling på de aller mest utsatte stedene i fjellet. Fra en sånn ja, nordvestlig vindretning. I lavlandet så det ikke... Det vel kanskje opp i en frisk bris da, så vinden så ikke like mye vind da i lavlandet.
0: Sola smiler altså i løpet av fredagen, det får vi tro, selv om det kan være litt grått da i deler av Telemark. Vi har jo spurt deg, hva dagens høydepunkt, fredagens høydepunkt? Og Finn har sendt melding i appen NRK Radio. Takk for det. Gjør som Finn og send melding til oss. Han skriver, fredagens og egentlig ukas høydepunkt blir å treffe Rolf på 80, for vi har kjent hverandre i mer enn 50 år og treffes jevnlig. Rolf bor i Tønsberg, men har da spikertelt på Våje Camping, og vi skal treffes klokka 12 på Drangedalstunet til pizza og prat. Det et møte jeg virkelig gleder meg til. Takk for melding, Finn. Det høres veldig trivelig ut, og vi gjerne hører flere morgenrapporter fra deg og om hva du gleder deg til. Maja har også vært ute og truffet andre som har noe å se frem til.
2: Nå jeg på togstasjonen i Porsgrunn, og jeg har møtt på to unge mennesker med en koffert. What are your plans for the day?
3: We are traveling to Gardermoen, and we are flying to Holland.
2: What are your plans in Holland?
3: It's actually his stepmom's birthday, so we're going to spend a week with her, partying, having fun, exploring.
2: Are you excited for that?
3: Yeah, really excited.
2: Do you have any other summer plans?
3: Not a whole lot, just hanging out with friends, enjoying the good season.
2: Okay, then I'll let you catch your train. Thank you.
3: Thank you. Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Artisten Kløver, Beat av meg. Vi altså kritisk til det Go Ahead har prestert på Sørlandsbanen. Nå det snart 7 år siden det britiske selskapet begynte å kjøre tog mellom Oslo og Stavanger. Og i forbindelse med at vi skal ta over trafikken på denne strekningen, så peker altså selskapet på den store nedgangen i antall passasjerer og den historiske økningen i antall innstillinger på Sørlandsbanen, som vi mener betyr at Go-Ahead har vært historisk dårlig.
1: Når vi ser på tallene, så ser det sånn ut.
2: Konserndirektør i Vytog, Erik Røne, har studert utviklingen. De siste 6 årene har britiske Go-Ahead kjørt tog på Sørlandsbanen. I den perioden har antall reisende gått ned med 30%. Det siste året har 1 av 5 tog vært innstilt.
1: Det er høye tall, og det er jo vi bekymret for.
2: Så dårlig er trenden at Vy skriver et brev til Jernbanedirektoratet at Go-Ahead har vært historisk dårlig. Det vil ikke direktør i Go-Ahead Norge, Emil Eike, kommentere.
3: Nei, jeg har egentlig ikke noe kommentar til det. Vi er opptatt av å løse den oppgaven vi har nå, og det er å få togene til å gå.
2: Eike mener det er flere årsaker til at de sliter. Et av problemene er mangel på deler.
3: Når man mangler deler til nødvendig vedlikehold, så blir det jo krevende.
2: Alle togselskapene i Norge leier togsettene, men togselskapene må selv sørge for vedlikehold. For Go-Ahead skar det seg. Verkstedet sa på avtalen, samtidig fikk Go-Ahead tilbud om å kjøpe et stort delelager. Det takket de nei til, fordi det ble for dyrt. Dermed ble togene til Go-Ahead stående når viktige deler gikk i stykker.
3: Og det er noe av det viktigste vi gjør nå. Det er å sørge for at dette ikke skjer igjen i neste år, i desember 27, når vi skal overlevere denne trafikkpakken til Vy.
2: Etter planen skal

0: av vi for noen dager siden, og skal I forhandlinger med dem litt over ferien, med sikte på å inngå en avtale med dem I løpet av høsten. Min jobb denne blir jo å sørge for at, at vi får mest mulig tog for pengene, og selvsagt at de reisende får et best mulig transporttilbud.
1: Sa Erik Lund I Jernbanedirektoratet. Vår reporter var Rune Kristoffer Holm.

0: Children of the Sun heter altså sangen til Linnea Dale fra Tinn. Og så beveger vi oss fra Tinn og Telemark til Vestfold. For i Holmestrand så befinner det seg en over gjennomsnittet fotballinteressert mann med over gjennomsnittet mange fotballdrakter. For å si det sånn, Morten Klauset Gran har samlet på fotballdrakter siden han var 20 år gammel, og resultatet det som trolig verdens største samling av norske fotballdrakter.
1: Her står det, signert for Jan-Åge Fjørtoft, god spiller, enda bedre gutt. Så er det. Og Ødegaard var 15 år.
2: Morten Klauset Gran holder en rød fotballdrakt i hendene og leser av signaturene. I 26 år har han samlet til seg mange slike drakter, hver av dem et minne fra Norges fotballhistorie.
1: Gamle brynedraktene fra 80-tallet.
2: I dag teller samlingen over 1400 drakter, stablet sammen i 15 store plastbokser. Trolig verdens største samling av norske fotballdrakter.
1: Har ikke mer?
3: Nei, du synes ikke det nok?
1: Nei, det ikke nok.
2: Morten drar fram en etter en drakt fra boksene, i alle mulige farger og fasonger. Alle kamprukte og med hver sin historie.
1: Det som spesielt med det, brukte jeg som heter Justin Fashion nå. Han var den første homofile som kom ut i engelsk toppdivisjon. Brasil mot Norge 1988. Det en ullkeeperdrakt. Jørn Jampfals eneste landskamp. Dette fra Norge-Jugoslavia 1974. Det Tom Lund.
2: Samlingen startet med en fascinasjon.

0: for draktdesign. Den gang var ting annerledes enn I dag.
1: Når jeg begynte å samle dette her, så var dette noe helt annet. Det var ikke en business som I dag, så jeg ringte jo bare til Alfie Haaland, for eksempel. Men nå det liksom mer at jeg må gå via. At jeg må for eksempel gå via kjærester, tanter, onkler.
0: Mortens sønn, Louis Klauset Gran, har også tatt del I innsamlingen av draktene.
1: Når han var liten, så misbrukte han litt, men han sto med skilt og spurte om drakta til spillerne. Så fikk han drakta, og så var jeg som tok den. Så det var sånn, litt dårlig gjort, kanskje, men man må bruke barna sin til noe.
2: Hvordan det å være en brikkespiller?
3: Nei, det har jo vært utrolig gøy. Altså, å kunne være med på eliteseriekamper og litt sånn divers, og kunne liksom få vært med og kunne sanke inn et par drakter, det har alltid, synes jeg alltid har vært veldig kult.
4: Dette jo jakt på drakter, det jo som en gøy. Når du først har fått en drakt, så starter jakten på neste. Jeg har aldri sagt at du sitter her fornøyd, ja. Den har jeg gitt meg nå. Det blir aldri sånn.
2: Blir det 6-7 år til da?
1: Ja, da det sikkert du blir tatt over da.
3: jeg hopper på den da. Det hadde vært utrolig gøy.
5: Ja, og det jo mange drakter her som du kan se også. Hvis du går inn på nettsidene vår nå, så kan du se litt av samlingen til Morten Klauset Gran. Reporter var Julie Skårdal Aasen. Sjekk ut nrk.no/vt.

0: Country rock fra Heidal Otta. Von heter bandet, og de sang Ei Viku te. Du vet at når det sommer, så kan du putte noe sommerlig i munnen. For eksempel et jordbær, kjenne smaken av sommer. Og så kan du selvfølgelig sitte stille og se på sommerkledde mennesker. Så da har du synet, og så har du lyden og bruke ørene for å få sommerfølelsen.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
0: Ja, det som sånn frysetørre kaffe, altså du bare rører ut litt reiseradio i koppen, og så får du sommerstemning. Det Solveig Kloppen og Thomas Numme som programleder i Reiseradion denne uka. Snart nyheter i NRK PN, men først Michael Bolton.

0: Tyrann I appen NRK Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Boligmarkedet har roet seg noen steder, men I Tromsø det fortsatt hett.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi bare gi oss til slutt. Vi hadde gått på maks.
1: Det var rekordhett forrige uke, og nå kan en ny hetebølge være på vei I Frankrike. Anmelderne triller seksere, og fansen lykkelig etter første dag av Carpe World.
3: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Vi skal starte med boligmarkedet, for I dag kommer det nye pristall, og prisen på boliger den utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Noen steder det lett å selge, andre steder langt tyngre. I Tromsø boligmarkedet fortsatt hett. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som ute blir raskt solgt.
2: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
4: I tre måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
5: Hallo, velkommen til visning.
4: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
6: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
4: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
7: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
4: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
7: De som skal selge I Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet.
4: Selv om det sellersmarked I Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
2: Hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
1: Og reportere her Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og nå advarer flere om nok en hetebølge.
8: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så på sånn, altså så høyt oppe.
9: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
8: Og så kjøpte et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå.
9: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
10: Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det passert ut over røde skalaen og gått over I lilla, for vi begynner å gå tom for røde farger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
9: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
10: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
9: Nå advares det mot at en ny varme over normalen på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
10: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august og herje med da, spesielt sørlige deler av Europa.
1: Og reporter her Kristine Ramberg Aasen. En kvinne drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, eller russiske medier ifølge Reuters. Også i Ukraina har flere personer mistet livet etter russiske angrep i natt. Hun drept og 8 såret, og det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kiev, der det sørgedag i dag. Så til drukningstallene, for vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister, det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker druknet så langt i år, men det kan være enda flere. For i dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare media og politilogger.
11: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det Redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
12: Det et lite detektivarbeid.
11: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.
12: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykker, eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
11: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
12: Nei, det kan være mørketall.
11: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
13: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med i Redningsselskapet sitt register.
11: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med Redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
13: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
1: Reporter Marianne Yttre Eide. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. I dag triller flere anmeldere 6 på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt kveld.
14: Ja, vet du hva? Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
15: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var i god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
14: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså. Dette det. Jeg ikke så glad i konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
15: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
3: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, festival, tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
15: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
16: Jeg synes det var fint, for jeg har vært på en del Karpe-konserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør da.
1: Og reporter her var Karvan Noradin Ali. Det ble nok et overtidsdrama i fotball-VM i natt, da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinale. Da 90 minutter var passert, så sto det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
17: Når det gjelder så mest, så han der i duell med 3 kroater.
18: Men så, på overtid av overtida, trodde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
19: Inn i feltet,
17: og så den i mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
18: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
20: VM-karriere ikke over for Portugal og Ronaldo.
1: Og reporter her var Håvard Moen. Portugal møter nabolaget Spania I sin åttendedelsfinale, og I en kamp nå på morgenkvisten så slo Schweiz Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana. NRK Nyheter var ved Arild Salbjørg og Mar-
0: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Sverige litt for aktuell den der. Imagine John Lennon og Plastic Ono Band. Vi får bedre vær I dag enn vi hadde I går, for den som ikke så glad I regn. Har vi fått en forfriskende regnskyll, og skal det tørke opp I løpet av fredagen, det blir vekslende skydekke. Med størst sjanse for sol langs kysten. Det kan være at hvis du drar vest I Telemark, at du kan få noen skyer som kanskje inneholder litt spredt regn der. Men I det store og det hele, altså bedre vær fredag sammenlignet med torsdagen og høyere temperatur også. I dag kan vi komme opp mot 24 grader på det varmeste. Det blir frisk vind, spesielt I fjellet og på kysten. Da kan vi komme opp I liten kulingstyrke når det blåser på det meste. Vi har jo spurt dere som hører på om dere kan gi oss en liten tilbakemelding I appen NRK Radio på hva som blir dagens høydepunkt. Jeg ser at vi har fått melding fra Ingalil som har skrevet til oss og sier at jeg på bobiltur med barnebarn på Kåsatangen I Landsmarka Lunde. Og her skal vi bade og kose oss. Ønsker alle en fin dag og god sommer. Og det blir jo ordentlig fint badevær I dag. Maja har også vært ute og sjekket med arbeidsfolket om hva som blir høydepunktene og planene for dagen.
1: Nå står jeg på Rema 1000 Vallermyrene sammen med...
2: Kristian Skogen, kjøpmann.
1: Og du jobber her. Hvordan det å jobbe på Rema 1000?
2: Nei, det kjempegøy. Så det veldig spennende, variert og moro.
1: Og hva jobbdagplanen I dag?
2: Og I dag det fredag, så vi får ganske mye varer, og så må vi gjøre vårt helt klart til helgen, siden det blir en stor helg, fint vær, og kjempeviktig fotballkamp til søndagen.
1: Skal du se kampen?
2: Selvfølgelig.
1: Og hva det du tror stillingen kommer til å bli? Hvem vinner?
2: Åh, det helt utrolig vanskelig. I utgangspunktet så vinner Brasil, men jeg håper veldig, og håper kanskje Norge vinner 2-1.
1: Og hvis de vinner, hvordan skal du feire da?
2: Åh, nei, det vet jeg ikke helt enda, for at jeg må på jobb igjen på mandagsmorgen, men jeg håper, da kan det hende det blir en tur til byen.
1: Og været jo veldig fint I dag, hvordan det du skal utnytte det fremover?
2: Nei, jeg har en hytte ved sjøen, så jeg skal nok være der en del mens jeg på jobb.
1: Og hva det som planene på hytta?
2: Da det båtliv og bading og avslappning.
0: Høres bra ut. Gode planer for kjøpmannen. Vi skal snakke mer om VM-kampen I neste timen, men om noen minutter så handler det om vikingkampen og stemningen der.

0: Bendik føles sånn her. Klokka 7:12, og nå skal vi sjekke om folk våkne en fredagsmorgen, for denne helgen står i vikingenes tegn på Borre. Og nå arrangeres det tradisjonsrike vikingmarkedet der, og i skogen langs stranda så har det også vokst fram en vikinglandsby, men så spørsmålet, Robert, vikingene i ferd med å våkne nå?
1: Du, nå begynner det så vidt å våkne i teltet her. Det nydelig sola, den skinner mellom trekronene her, og det 274 telt av gammel type selvfølgelig. Og nå begynner folk å... Nå det tent på bål her. Akkurat nå jeg ute på et telt hvor det bål. Skal høre om vi hører litt på bålet her. Det blir ikke mer vikingmorgen enn et bål. Og så det noen som spiller fløyte på morgenen her. Få høre på fløyta det. Hei, hva heter dere?
2: Jeg heter Mailin, og dette Valemon.
1: Hvor gammel han da?
2: Han 3 år.
1: Du bare 3 år, du? Ja. Og dere kommer ifra?
2: Vi kommer fra Hamar.
1: Og hvordan har det vært å våkne opp her på Borre da?
2: Nei, det alltid fint, og i dag det ikke noe regn heller, så nå kommer det bli helt strålende dag.
1: Og dere har flott vikingantrekk, og ja, har det vært et tøft å ligge telt, eller?
2: Vi har et kjempestort telt, så vi har tålt vinden og regnet, men jeg vet at andre har slitt litt, så det har vært koselig også da, når det regner sånn og blåser sånn.
1: Ja, for det var litt regn i går. Vi nå midt i leiren omtrent, og det 274 telt. Og Liv Cecilie Flod, du nesthøvding her i leiren. Hei, hei.
3: Det jeg, vet du.
1: Hvordan har natta di vært?
3: Den har vært god. Jeg sovna som en stein da klokka var 12 og våkna klokka 6.
1: Vi går litt nedover leiren her. Det altså tett i tett under trærne her på Borre, og det historisk dette her. Det som å være liksom, tilbake til tusen år i tid dette her.
3: Vi prøver jo så godt vi kan at det inntrykket folk skal få når de kommer inn hit et lite tidshopp, og derfor så prøver vi å gjøre det mest mulig autentisk.
1: Ja, og her det altså handel, og det leker, og det utstillinger, og det bare det å være til stede her, og bare føle atmosfæren på en måte.
3: Ja, den veldig fin. Alle som kommer hit opptatt av å skape god stemning og være åpne og blie, og det føler jeg at vi får til å presentere for publikum også. Ja,
1: og det Norges største vikingmarked dette her, og det flere hundre som ville vært her som ikke kom inn.
3: Ja, det stemmer. Per nå så vi 697 cirka vikinger, noen som ikke har kommet men som kommer senere i dag, og så hadde vi et par hundre søknader som vi måtte si nei til.
1: Ja, for det var ikke plass til alle. Men det jo så flott der, og det jo halvparten kommer utenlands fra, og her i naboteltet det noen svensker. God morgen, god morgen.
4: God morgen.
1: Hvordan det å være i Norge på vikingtokt?
4: Ja, så jeg kommer her nu, 20 år, så det en av min favorittplats.
1: Ja, ok, det hadde vært her 3 år.
4: Ja.
1: Hva bra her på Borre da?
4: Ja, det en atmosfære, man møter venner. Og man har utbytt med hantverk og sånne greier, så det bare kanonbra.
1: Og nå blir det fint vær også. Bra veder.
4: Ja, det håper vi.
1: Efter i går. Lykke til. Ok, da får vi bare si til neste øvning at lykke til, for nå i dag så veldig kort så starter det jo klokka, 1?
3: Det starter klokka 11, åpner vi, og så har vi åpningsseremonien klokka 1.
1: Og da kan du altså være viking i hele helgen.

0: Blanco og Without You. Kvart over åtte så skal vi hjem til en amerikaner som bor I Telemark, for I morgen det 4. juli, og det jo amerikanernes nasjonaldag. Det som spesielt med 4. juli 2026 at det også 250-årsjubileet for USA som selvstendig stat. Så det skal det nok helt sikkert markere på en spesiell måte. Mer om hvordan det skjer I Telemark altså, og en amerikaner I Porsgrunn, kvart over åtte. Men Maja har også vært ute og snakket med folk på gata I dag, for å høre om de vet noe om 4. juli-feiringen I USA.
1: Hvordan tror du at folk I Amerika feirer 4. juli eller 4th of July?
2: Oi! Ja, nei, jeg tror de fleste kanskje gjør litt ekstra ut av dagen, og at de tar en liten fest, kanskje. Men ikke helt sånn som Norge på 17. mai, hvor de fyller gatene med tog og sånn.
3: Nei, det blir vel som regel som oss I Norge, at de jo ute I byen, og akkurat som vi holder på 17. mai, har skjønt. Nå ikke jeg så sent med kulturen deres så veldig mye, men det blir jo som regel ispølser ut med barna, familie.
1: Kanskje alkohol innblandet, eller?
3: Det blir det nok, det gjør det.
4: Jeg har hørt at det mye... Altså, det kan på en måte sammenlignes med parader og mye tog og sånt, feire den amerikanske uavhengigheten.
1: Det mange som sammenligner det med 17. mai på Norge.
4: Ja.
1: Det snart 4th of July. Hvordan det du tror amerikanerne feirer denne dagen?
5: På litt annen måte kanskje vi I Norge gjør.
1: Hvordan da?
5: Jeg vet ikke, jeg har aldri forstått meg helt på 4th of July som en... jeg vet ikke, som en stor fest. Men det blir vel kanskje 17. mai. Det jo gamle tradisjoner som går over til nye tradisjoner, og det blir jo fest, mat og god drikke, og ja, samle med gode mennesker.
0: Vi blir jo litt klokere når vi snakker med Jennifer, som også amerikaner I Telemark, kvart over åtte. Og før nyhetene så kan vi ta frem noe uramerikansk musikalsk også. Dette Bruce Springsteen og sangen Glory Days. Glory Days.

0: God morgon fra NRK Nyheter, klokken 8. Til helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, og det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og brandmennene kjemper fortsatt mot flammene, forteller reporter Marit Kolberg.
1: Det ser ut til at de har kontroll nå, men faren er så absolutt ikke over. France Meteo advarer om at 6 regioner i Frankrike, der er det svært stor fare for skogbranner. Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånn som 30 små branner forskjellige steder rundt i landet. Det er knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene er dessverre startet av mennesker.
0: En kvinne er drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier. I Ukraina er 2 drept og 8 såret etter flere russiske angrep i natt. Det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kyiv, der det er sørgedag i dag. Her hjemme har vi ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister. Det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I dag er det Redningsselskapet som samler inn tallene på kreativt vis, forteller fagsjef Tanja Krangnes.
2: Det er et lite detektivarbeid. Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningsulykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
3: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det er enda flere, vet vi ikke.
4: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute, så er det ikke sikkert at det kommer med i Redningsselskapet sitt register.
0: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Ytre Eide. I fotball-VM er Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algerie 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld så stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra, og da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen etterpå, forteller politiet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Vy kritiserer Go-Ahead for å levere et historisk dårlig togtilbud. Det er den store nedgangen i antall passasjerer og økningen i antall innstillinger på Sørlandsbanen som får Vy til å reagere. Direktør i Go-Ahead Norge, Emil Eike, er ordknapp overfor kritikken.
6: Nei, jeg har egentlig ikke noe kommentar til det. Vi er opptatt av å løse den oppgaven vi har nå, og det er å få togene til å gå.
5: En mann i slutten av tenårene ble alvorlig skadet i en slåsskamp utenfor festivalområdet i Stavern i går kveld. 4 jevnaldrende menn ble pågrepet av politiet en drøy time etter hendelsen. Politiet kan ellers melde om flere mindre hendelser i forbindelse med Stavernfestivalen, men de mener de var godt forberedt, det sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Roger Aaser.
7: Vi har jo hatt en god plan for gjennomføringen, og det har vært noen hendelser. Det mest alvorlige var jo den meldingen som kom inn 8:50 i går kveld, hvor en person var utsatt for vold. Han ligger fortsatt på sykehus, og 4 personer ble pågrepet. Ellers har det vært noen mindre ordensforstyrrelser som har ført til noen bortvisninger, og i hvert fall en anmeldelse for kroppskrenkelse.
5: Så skal vi høre at det har blitt vanskeligere å få tak i fotballdrakter. Det hevder i hvert fall Morten Klauseth Gran fra Holmestrand, som har over 1400 norske fotballdrakter i samlingen sin.
8: Jeg får ikke så mye hjelp lenger. Det er ikke like lett å få tak i drakter på landslaget som det var. Og det er veldig stor forskjell på den drakten du kjøper i butikken og den de bruker på banen. Det er ikke samme drakten. Du kan kjøpe den som heter Players Back i butikken, men det er fortsatt forskjellig til draktene på banen ofte. Så jeg vil ha den autentiske, den du har faktisk løpt rundt på banen, eller skulle løpt rundt på banen da.
5: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
9: Og sjekk gjerne nyhetssenteret vårt, NRK.no og VT, der finner du oppdaterte nyheter gjennom hele dagen. Nå vi jo kommet såpass langt I uka, og såpass langt inn I fredagen, at vi kan så vidt begynne å telle ned til helg.
10: Det den beste dagen hele uka. Ingenting.
11: Ingenting.
10: Jeg kan fredagsfølelsen.
12: Jeg må spise taco så langt.
13: Oi, oi, oi, ja, det blir nok biff.
14: Jeg skal kose litt.
10: Jeg har jobbet I 45 år, og fredagsfølelsen, den kan ingen ta fra meg.
13: God fredag, alle

0: Rapper som slo an tonen på 80-tallet, men denne her, Girls Just Want To Have Fun, og det passer jo bra en fredags ettermiddag og kveld. Sikkert en del som har lagt planer for festligheter utover denne fredagen, og kanskje gjennom helgen også. Straks skal du få helgevarslet fra Marit Berger, men vi kan jo begynne med dagen I dag, og det snur jo nå til litt bedre vær enn vi har hatt gjennom torsdagen og inn til fredagen. For denne fredagen så blir det fine solgløtt mange steder utover dagen, spesielt ute ved kysten. Mens I de vestlige områdene av Telemark så kan det bli mer skyer, og også fare for at det kan være litt nedbør og regn I løpet av fredagen. Det blir varmere også, kanskje opp mot 23-24 grader I dag, men det blåser også da samtidig friskt både I fjellet og på kysten. Kan det I perioder komme opp I stiv kuling på utsatte steder? Og så var det Marit med helgevarslet.
1: Ja, det litt sånn typisk sommervær, norsk sommervær. Perioder med ganske fint vær, men så kommer de her ettermiddagsbygene, og kanskje litt torden I forbindelse med dem. Og det veldig vanskelig å si akkurat hvor treffer og akkurat hvor kraftig blir og sånt, men det liksom potensialet for det da, I gjennom helgen. Og så kan jeg også da nevne at det blir litt kjøligere, særlig da på sånn søndag kveld, mandag, så kan det faktisk hende at du kan få litt snø hvis du oppe I fjellet. Det nok da hovedsakelig I høyfjellet da.
0: Så på fjellovergangene så bør man være opps på det da, eller?
1: Kanskje, jeg tror kanskje du må litt høyere opp enn der hvor veiene går, men hvis du skal ut på fjelltur I hvert fall, så bør du være, ikke bli overrasket hvis det kanskje litt hvitt I nedbøren da som kommer. Det hovedsakelig da egentlig søndag kveld og natt I mandag da, jeg tenker på da.
0: Oi, ja vi feirer ikke nå at det meldt snø I høyfjellet, men at det 4. juli I morgen. Og det betyr jo da at USA skal markere sin nasjonaldag litt spesielt akkurat I år, for det 250-årsjubileum, altså 250 år siden USA ble selvstendig stat. Men hvordan det en amerikaner markerer nasjonaldagen da I Telemark? Hør mer om noen minutter. Baby,

0: Det skulle vært et sånn musikalsk kollektiv, en liten bu, altså ved svenske grenser, kanskje Svinesund, der norske og svenske artister kunne møtes, for de finner hverandre uansett. Så dette var et eksempel på det, da. Jesper Jenseth fra Molde, Julia Lov fra Sverige, jeg tror hun fra Stockholm, Tilbake heter den sangen. Og så skal vi til en helt annen nasjonalitet, for i morgen så er det altså 250 år siden USA ble selvstendig stat, den 4. juli 1776, uavhengighetserklæringen signert. Derfor så er det jo stor jubileumsfeiring i statene denne 4. juli. Men spørsmålet er jo, hvordan markeres det hjemme hos en amerikaner i Telemark?
1: Det er ingen annen sang enn USA sin nasjonalsang som gir mer assosiasjoner til 4th of July. Og jeg er så heldig å ha med meg Jennifer Mårberg her.
2: Hei, hei.
1: Og Jennifer, du har jo flyttet til Norge. Hva, når det du gjorde det?
2: For 18 years ago.
1: Og du har familie i USA fremdeles?
2: Yes, I have brothers and sisters, mom, dad, lots of friends, yeah.
1: Og hvor i USA de?
2: New Mexico. Yes.
1: Hvordan feiringen i New Mexico når det gjelder 4. juli?
2: Well, New Mexico, you have to remember, is in the middle of a desert, so we weren't allowed to have fireworks at home. But, I mean, the day would start with a parade downtown, usually, with the same as here, marching bands and cheerleaders and horses and veterans and fire trucks and all the good stuff. And then we'd go home and have a huge barbecue with all the friends and family. Hot dogs, hamburgers, ribs, potato salad, coleslaw, corn on the cob, watermelon, of course. And then we'd have pies and cakes for dessert, decorated like the flag, lots of red, white, and blue everywhere. And then in the evenings, like I said, I grew up in a desert, so we would all gather at the local park or arena, or we would, to watch a big fireworks show.
1: Og som du nevner så det jo en stor fest med sikkert mye grilling og fyrverkeri, men hvordan det merkes akkurat i år, nå som det 250 år siden sist?
2: Well, Americans were good at doing everything bigger, right? So it'd be a bigger parade, a bigger celebration, probably more people gathering at the big fireworks celebration, yeah.
1: Og 250 år, det jo en ganske respektabel alder. Hva du tenker på, tenker deg mest stolt når du ser tilbake på USA sin historie?
2: Well, when you look back at the United States, I think the most thing I can be proud of is that we were very accepting of everyone from around the world. It really started as the idea that we would be accepting to immigrants and everybody, yeah.
1: Og vi kan jo si at USA har jo vært igjennom ganske mye de siste 250 årene, men samtidig så legger vi jo ikke skjul på at landet står i en ganske polarisert tid akkurat nå. Klarer amerikanerne å legge politikken litt til side og samles om flagget på denne dagen?
2: Americans love to celebrate, so I think we'll be able to put all of that aside and gather with our friends and family and just have a great day.
1: Har du noen

0: Har du noe du vil si til dine amerikanere som kanskje feirer I Porsgrunn I dag?
1: It didn't pop.
0: Vi hadde en liten popper her som vi hadde planlagt å sprenge, men vi kan si
2: Happy 4th of July!

0: Stupid Heart, Eva and the Heartmaker. Eva er jo da Eva Velskram fra Sogndal. Og hvis du kjører et par timer I bil fra Sogndal, så kan du da komme til Stryn, som hjemstedet til den neste vi skal høre fra. For Tore André Flo har altså brukt uka I Porsgrunn. Den store helten fra sist gang Norge var I fotball-VM og slo Brasil. Tore André Flo som altså både skaffa straffespark og skåret selv. Han glemmer aldri den kvelden I Frankrike for 28 år siden, og Tore André Flo tror at Norges nye VM-helter kan klare det samme som 98-heltene.
1: Vi har falt foran målet, vi har avsluttet!
2: Ja da!
1: Skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Vi har skåret mot Brasil!
3: Tore André Flo var I sentrum for begivenhetene da Norge slo Brasil I VM I 98.
1: Og det straffespark kommer! Ja! Det straffespark, dere!
3: Først satte han selv inn 1-1 før han ble tatt da Norge fikk straffe.
1: Vi kommer videre på slutten! Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder!
4: I karrieren var nok det største øyeblikket, det må jeg nå si. Den enorme følelsen av glede som vi alle hadde da, både vi som var på banen og

0: Rundt om ellers i Norge. Den var fantastisk å få oppleve.
1: 28 år har gått, og Flo fortsatt populær. Nå jobber han som trener for de norske ungdomslandslagene, og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
0: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil.
2: Har du et råd, altså fra en som har slått ut Brasil tidligere til dagens landslagsspillere?
0: Nei, altså det kan jeg si til deg, det at de har egentlig allerede gjort nasjonen ganske stolte, så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
3: Sa altså Tore André Flo, som ble intervjuet av Stian Worsø Simonsen. Ja, landslaget har gjort Norge stolte, og det blir også sagt at det har skapt et helt spesielt samhold med prestasjonene. Men hvordan er dette sammenlignet med det som skjedde på 90-tallet med Drillo og landslaget den gangen? Det var jo også en storhetstid for norsk fotball. Vi har en filmregissør fra Vinje som har laget dokumentarfilmen Alt for Norge, som handler om nettopp denne epoken i norsk fotball, Drillo og landslaget på 90-tallet. Jo Vemund Svendsen er gjest hos oss nærmere kvart på ni i sendingen.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, så det fremdeles full fart I Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. I Tromsø det få boliger til salgs, det merker Vårin og Bu, som har prøvd å komme seg på markedet I 3 måneder.
1: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Og særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer som eldre enn 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner. Og ikke nok med det, I løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, som I så fall blir landets tredje så langt I år. Hetebølge til tross, mange nordmenn vil fortsatt sørover, og for flere steder I landet har hverken vår eller forsommer vært helt som ønsket. Og når dagene preges av regn, kulde og ustabilt vær, da lukker skyden.
4: Det jo aldri fint vær her. Det for kaldt. Så må vi ha uka nå til Rodos, for det derfor fint vær.
5: Carl Gustav Eriksson vil vekk. Og det mye på grunn av været. Alle reisebyråene NRK har vært I kontakt med melder om det samme. Antall bestillinger har økt de siste ukene, og folk kaster seg rundt I siste liten for å sikre seg en sommerferie I sola.
6: Det masse kunder som ringer inn. Det kommer kunder inn I butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsker det.
0: Det sa Camilla Kjøtta I Ticket feriereiser I Stavanger, og reporter her var Lise Marit Karlstad. Julian Nagelsmann skal være ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget, skal vi tro den tyske avisen Bild, og også Sky Sport, men dette ikke bekreftet av det tyske fotballforbundet. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023, men har fått mye kritikk etter at Tyskland røk ut I 16-delsfinalen mot Paraguay. Og ryktene sier at Jürgen Klopp skal være klar for å ta over dersom han får tilbudet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Tønsberg og Færder kommuner starter et eget golftilbud for personer med demens. Dermed kan personer med demens få spille golf I sitt eget tempo, samtidig som det blir lagt vekt på mestring, bevegelse, frisk luft og sosialt samvær. Tilbudet starter et initiativ fra Demensforeningen og Nøtterøy Golfklubb. Vy kritiserer Go-Ahead for å levere et historisk dårlig togtilbud. Det den store nedgangen I antall passasjerer og økningen I antall innstillinger på Sørlandsbanen som får Vy til å reagere. Direktør I Go-Ahead Norge, Emil Eike, ordknapp overfor kritikken.
8: Nei, jeg har egentlig ikke noe kommentar til det. Vi opptatt av å løse den oppgaven vi har nå, og det å få togene til å gå.
7: En mann I slutten av tenårene ble alvorlig skadet I en slåsskamp utenfor festivalområdet I Stavern I går kveld. 4 jevnaldrende menn ble pågrepet av politiet en drøy time etter hendelsen. Politiet kan ellers melde om flere mindre hendelser I forbindelse med Stavernfestivalen, men mener de var godt forberedt. Det sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Roger Aaser.
9: Vi har jo hatt en god plan for gjennomføringen, og det har vært noen hendelser. Det mest alvorlige var jo den meldingen som kom inn 8:50 I går kveld, hvor en person var utsatt for vold. Han ligger fortsatt på sykehus, og 4 personer ble pågrepet. Ellers har det vært noen mindre ordensforstyrrelser som har ført til noen bortvisninger, og I hvert fall en anmeldelse for kroppskrenkelse.
7: Så skal vi høre at forkjølelsesviruset rinovirus har vært svært aktivt de siste ukene. Ved sykehuset I Vestfold ble det påvist rinovirus ved nær 16% av prøvene den siste uka, og på landsbasis har andelen ligget på 23% de 2 siste ukene. Vanligvis ses det en økning på denne tiden av året med en topp før fellesferien ifølge Folkehelseinstituttet. Nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
10: God sommer med NRK P1. NRK
11: Ja, nå det sommer, og tredje dagen I juli altså. Kanskje noen kan la seg inspirere, både på menyen og å ta inn naturen rundt seg, når vi nå skal høre Ulf Lundell som synger Øppna landskap. Og etter det skal det også være dagens værvarsel.

0: Ulf Lundells öppna landskap. Før klokka blir ni, en sanger med stor stemme som vi frister deg inn I en sjanger som du kan oppdage før vi skal til nyheten av Reiseradioen klokka ni altså. Og så skal vi også om noen minutter snakke mer om VM-feberen og følelsen som rundt omkring I Norges land nå som landslaget gjør det såpass bra. Den som ønsker seg godt vær skal I stor grad få ønske oppfylt I dag, men meteorolog Marit Berge sier at det noen som får litt mer skyer enn andre, og det ikke noen garanti for at det blir helt tørt denne fredagen.
1: Det mulighet for litt grann spredt regn. Det aller mest I de vestligste områdene, så jo lenger vest du kommer, jo større sjansen for at det kan komme litt regn. Det ikke store mengdene det snakk om I dag. Og så det litt grann vind også, da, hovedsakelig I fjellområdene. Oppi en frisk bris, kanskje liten kuling på de aller mest utsatte stedene I fjellet.

0: Conqueror fra artisten Aurora som har gjort litt som det norske landslaget, gjort seg kjent over store deler av verden. Det jo VM-feber nå, og i hele Norge så det høye forventninger til herrelandslaget og kampen mot Brasil på søndag. I 1998 spilte vi også en VM-kamp mot Brasil som samlet hele Norge. Vi slo dem jo. Og denne perioden med Drillo som landslagssjef, den ble dokumentert i filmen Alt for Norge fra 2022, laget av Jo Vemund Svensen fra Vinje. God morgen!
1: God morgen, Kamille. God morgen.
0: Du har jo sett så mye på den historien fra 90-tallet, men hvilke likheter ser du mellom Drillo og det laget og herrelandslaget nå?
1: Sportslig, holdt jeg på å si, eller samfunnsmessig.
0: Ja, nei, jeg mer opptatt av det samfunnsmessige, men ser du noe ja. Sportslig likheter også?
1: Nå har jeg bare grublet litt på det spørsmålet siden du stilte det til meg i går, så jeg grubler fortsatt. Men den åpenbare likheten samfunnsmessig er jo at nå er nasjonen i en slags VM-rus, hvor selv på en måte tanta på Tveita, som ikke er glad i fotball, må se kampen på søndag kveld. Og alle vil se det, alle snakker om det. Med forbehold, det helt sikkert noen som hører på noen som ikke ser kampen, men det på en måte, vi favner om det og får en sånn felles referansepunkt, som jo helt unikt, som jeg tror nesten bare sport kan gi, i alle fall felles referansepunkt med positiv fortegn. Da. Mm. Så det jo en helt åpenbar likhet. Også, men når det kommer til den sportslige likheten, så jeg litt mer sånn i tvil, og nå... Og du har vel kanskje kontaktet meg på en måte ikke som historiker, så der jeg litt på tynn is, men som dokumentarist, som jeg tross alt her, så det, har jeg litt is i magen, for den historien vi på en måte lever akkurat nå, med VM i USA i 2026, den jo ikke over. Og historien om landslaget under Ståle Solbakken heller ikke over. Så vi vet jo ikke hvor dette ender, og derfor synes jeg også det litt vanskelig å sammenligne det med Drillos-epoken, da.
0: For den gangen var vi nummer to, var vi ikke det? På FIFA-rankingen,
1: nest beste i verden. Det var vi absolutt, men vi kom også til VM i 1998 med, eller etter VM i 1998 så var det norske, altså eller før dette VM-et nå i 2026, så var det norske toppskårerne i VM Kjetil Rekdal med ett mål i 94 og ett i 98. Nå har vi Erling Braut Haaland som konkurrerer om toppskårertitlen i VM. Så jeg mener vi har jo noen helt andre vi er større liksom, vi har større sjanse å slå Brasil nå på mandag enn de hadde på Sankthansaften i 1998, så verden har forandret seg litt også. Det tror jeg kanskje, sånn samfunnsmessig, fellesskapet det samme, men det som når vi jobbet med denne filmen og skulle portrettere liksom overgangen fra 80-tallet til 90-tallet, så følte jeg at det lå en sånn naivitet over Norge, en slags uskyld over landet og nesten verden, i hvert fall den vestlige verden. Kanskje helt frem til 9-11 i 2001, så var det liksom... Tenkte vi at vi liksom var på toppen av verden og drev fredsarbeid, og det typisk norsk å være god, og vi bare reier på en sånn litt sånn naiv bølge. Den føler jeg jo litt viska vekk inn på 2000-tallet. Og kanskje det samholdet vi opplever nå i kraft av det Haaland og Ødegaard og Ståle Solbakken gjør, mer sånn, forener oss liksom ikke i naiviteten, men det forener oss kanskje litt i en verden som har blitt mer polarisert, da.
0: Og nå,
1: så på et vis nesten gjør det vakrere.
0: Og nå skrives det jo inn... for evig i minnet og harddisken til unge, den nye generasjonen disse minnene.
1: Ja, så til de grader, og jeg var jo den Elfenbenskysten-kampen så jeg ute på pub med datteren min på 4 år og bare sitte med hun på fanget som med stjerneøyne på seg vinner Norge! og vi satt i landslagsdrakt og vi satt der i fullt naboskap. Det helt fantastisk, og det handler om at det setter seg jo i følelseslivet vårt og kommer til å være med den generasjonen som lever nå for alltid. Det vakkert.
0: Ja, det det. Vi kan jo diskutere selvfølgelig når var Norge best på 90-tallet eller 2026-versjonen, men for den som lager dokumentarfilm, så blir det utvilsomt mye lettere å dokumentere det som skjer nå enn det var for deg å lage Alt for Norge, for det var litt av en jobb.
1: Ja, vi måtte jo ringe rundt Jan Åge Fjørtoft og Tore André Flo og på loftet og kjelleren til Drillo og lete fram gamle VHS-kassetter. Og Vidar Riseth hadde jo filmet i garderoben etter Brasilseieren i 98, men de kassettene hadde han kastet i et flyttelass. men hvis noen ringer Martin Ødegaard om 25 år og lurer på om han har noe fra garderoben, så kan du for det første ringe liksom presseavdelingen til fotballforbundet eller sjekke Snapchatten til Martin Ødegaard. Så alt blir jo dokumentert på en helt annen måte, da. Mm. Apropos uskyld, ikke sant? Uskylden borte, nå vi bare... Vi har gitt fra oss alt vi har og eier, og det bare å, egentlig det jo om 20 år bare å få en kunstig intelligens til å tømme Meta sitt datalager, og så lager den filmen seg selv. Ja. Det den triste sannheten.
0: Ja, og vi begge spent på hva den filmen kommer til å vise også, da.
1: Ja, nettopp. Og det kan bare fremtiden gi svar på, for som jeg sa, historien ikke over.
0: Jo, Vemmen Svensen. Takk skal du ha for at du var med hos oss.
1: Takk, takk. Hei, Norge.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Først hørte vi Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og så kom altså Sandefjordsartist Melis med Happy For You. Og vi skal holde oss I Vestfold, for opera noe vi forbinder med de store byene som Milano, Paris og Wien, men Tønsberg har også sin egen operastjerne, Thomas Ruud, og han ønsker altså å gjøre denne musikkformen litt mer folkelig og tilgjengelig I Vestfold, Robert.
1: Ja, og Thomas Ruud, han har vært på de store scener I Europa, Tyskland I mange år, flyttet til Tønsberg for 9 år siden, og nå har han litt lyst til liksom, å få opera til folket. Thomas, ikke opera litt sånn finkultur da?
2: Nei da, det ikke det. Man bare blir vant med det. Så når man hører en stemme som synger virkelig opera, så rører det noe I deg I sjelen altså.
1: Ja, få høre litt av det du skal synge her på søndag da.
2: Ja, jeg skal jo for eksempel synge fra Gladiatoren. Da da da da da da da da da da da da Det blir masse forskjellig.
1: Ja, for det, skal, altså, det 5-årsjubileum for det som kalles opera I Borggården på Haugard I Tønsberg. Og hvorfor har du det arrangementet? Bortsett fra å spre litt opera da, selvfølgelig I Vestfold.
2: Jo, jeg synes det morsomt å få til litt klassisk musikk her også. Det jo noe, men det mest jazz og pop her, og det jo bra. Men,
1: vi for dårlig på opera I Vestfold.
2: Ja, vi det. I nabokommunen I Sandefjord så det jo massevis, så jeg tenkte det bra å få til litt her også. Og så får vi med oss unge også, ikke sant? Vi har unge talenter med, og de får da både prøvet seg og sunget med profesjonelle sangere. Og så kan vi kanskje skape litt interesse for unge sangere her I Tønsberg-området også.
1: Nå kjemper vi mot et fly som skal lande på torpet her. Men Thomas, du har stått på de store scenene der ute I Europa. Hvordan det å stå på en scene og liksom skal bære hele forestillingen alene? Blir man nervøs?
2: Ja, jeg alltid nervøs. Jeg nervøs enten jeg synger på scener I New York eller om jeg synger I Syltevorpa. Så jeg like nervøs.
1: Ja, men synger man på en måte på autopilot, eller tenker man mens man synger, eller hvordan?
2: Ja, man tenker jo, men det veldig viktig at man har øvet så mye at på en måte musklene har et muskelminne, så de går litt av seg selv.
1: Og hvordan får du til å synge slik at det rører sjelen til folk? Hva hemmeligheten der?
2: Ja, du må formidle budskapet, og så må du bruke kroppen skikkelig, slik at stemmen føles trygg og bærer skikkelig.
1: Og på søndag da, på Haugard, hva skal du synge da?
2: Ja, da skal jeg synge som sagt litt fra Gladiatoren, og så skal jeg synge da Nessun Dorma jo alltid med, og det jo en viktig sang. Det handler om ekteskap, og du vet hvordan det med ekteskap. Det to ord I kjerka, og så det gift, og så det to ord I søvn, og så det skilt.
1: Ja. Ok, hvis du vil høre opera, så det altså mulig på søndag I Tønsberg.

0: Det var Gracie Abrams som sang I love you, I'm sorry. Det alltid hyggelig når dere bruker NRK radioappen og stemmer I undersøkelsene våre eller sender oss melding. I dag det Finn I Drangedal som får tilsendt en liten takk I posten for å ha bidratt inn I appen. Og så kan vi reklamere for Reiseradion som klar etter oss med 2 timer formiddagstilbud. Først nyheter.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de 2 kraftige jordskjelvene natt til forrige torsdag. Nesten 2600 personer så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker dag for dag. Likevel, redningsarbeiderne gir ikke opp, og det lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
2: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile som sier at dette den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere I livet.
1: I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister, og han tror at tallet kan være enda høyere. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner. I løpet av helga kan det komme en ny hetebølge til Frankrike. Det blir I så fall landets tredje så langt I år. Varmt det også I USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. På grunn av luftfuktigheten kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader I storbyer som New York og Washington DC I helga. Da skal landet feire både nasjonaldagen og fotball-VM, og da skal ikke minst Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil I fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot fotballstormakten Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Og Rekdal har trua på Norge også I år.
3: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. De har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
1: Politiet I Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld stoppet politiet 12 sjåfører I en laserkontroll ved Kyrksæterøra. Da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen, forteller politiet. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne. Og jeg vet ikke om det blir vafler I reiseradion, men sommerstemning, det kan jeg I hvert fall love.
4: Du ikke så god til å lage mat, tror du, men vafler du god på?
5: Det finnes faktisk folk som kaller meg vaffeldronninga.

0: morgen til deg som akkurat har satt deg I frisørstolen og lurer på om du skal gjøre som Andreas Skjeldrup og Patrick Berg. Gå for permanent. Du har jo ikke spurt oss om råd, men hvis vi likevel skal komme et, ikke gjør det.
1: God morgen til Sigrid som var på Karpe-konsert på Ekebergsletta I går og som plutselig ble dratt opp på scenen av Chirac og dere sang Spis din syvende sans av full hals og du visket noe I øret hans I det du skulle gå ned fra scenen og da sa Chirac Hæ? Fylte du nettopp 30? Og du sa Nei, jeg sa Dette betyr mye for meg Jeg ble nettopp kreftfri Da ble det tår I øynene på alle 35.000 på sletta
0: Ja, og god morgen til deg som har sovet elendig fordi både to- og fireåringen kom opp I senga I løpet av natta og begge har ligget som sjøstjerner I midten mens du har hatt 30 centimeter til rådighet helt ute på kanten En natt, og du vet ikke når så slutter de å komme inn til deg og du kommer til å savne deg
1: Dette Reiseradion med Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi sier også god morgen til deg som fikk lappen I går, og som nå på din første biltur alene. Den frihetsfølelsen du kjenner på nå, den det bare å nyte. Husk å sjekke speilene, kjør forsiktig, og akkurat nå sett radioen på full guffe, og syng så høyt du kan til Julie med Van Dyke.

0: Dette Reiseradioen, og du hørte nettopp Julie med Klondike. Og hvis du spør AI hvem Klondike så får du dette her til svar. Klondike et Oslo-basert popband som beskriver musikken sin som uformell, fengende pop skapt for å spre solskinn, dans og god stemning. Og det synes jeg da jammen de klarer.
1: Enig.
0: Ja, her i Reiseradioen det solskinn, dans og god stemning.
1: Og jeg sikker på at stemningen ikke blir noe dårligere når komiker og skuespiller Amalie Stuvøk om litt kommer inn i vårt sommerfine studio. Vi skal blant annet snakke om hennes rolle i Evig Singel, og om at hun for tida går rundt og snakker en annen dialekt, nemlig strandamål.
0: Det gøy. Mm. Og det store spørsmålet når man på ferie jo alltid, hva skal vi lage til middag i dag? Vi håper vi kanskje får noen gode tips når Ole og Magnus, duoen bak matlagingskonseptet Sultne gutter, kommer hit til oss litt over klokka 10. Men nå, noe helt annet, Thomas. Mm. Kan du telefonnummeren til barna dine utenatt?
1: Nei, og dette litt flaut, for det kan jeg ikke, faktisk.
0: Ikke heller til mine barn, dessverre. Men et nummer som sitter som klistra telefonnummeret hjem til kjæresten jeg hadde på videregående, Petter. Nummeret til barndomshjemmet hans var 83 89 04. Og grunnen til at jeg husker det, det at jeg hadde en veldig fin huskeregel.
1: Ja, hva er det?
0: Altså, ja, 83 89 04. 83 husker man. Sleipner, 8 bein. 3 ganger 3 9. Kato Sahl Pedersen, 0 armer. Vanlig hest, 4 bein. 83 89 04. Lett.
1: Men det rart, for jeg har akkurat samme huskeregel, måten å tenke på.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker telefonnummeret mitt på fasttelefonen min i den aller første leilighet.
0: Ja.
1: Og det var 22460878.
0: Mm-hmm.
1: Og grunnen til det, at 22 greit. Ja. Det retningsnummeret.
0: Mm-hmm.
1: 46, ett år etter krigen.
0: Ja.
1: 08, agenten etter James Bond, hvis man tar bort en 0.
0: Ja.
1: 78, fotball-VM med Argentina. Lett.
0: Men begge deler, fullstendig unyttig kunnskap. Og i dag lurer vi på, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send inn-knappen øverst til høyre og fortell.

0: Emily Hollow var det, ja. Neste stasjon.
1: Ja, og I dag så har vi stilt spørsmålet, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Og meldingene renner inn.
0: Ja, det gjør det.
1: Tusen takk.
0: Vi kan jo begynne med en fra Espen. Du mye bedre til dette her enn meg, Solveig, for nå forsvant den meldingen.
1: Mange kaller meg jo meldingsdronninga, altså, i tillegg til vaffeldronninga. Tore skriver, noe av det unyttige jeg husker mitt gamle kontonummer. Mitt nye kan jeg dessverre ikke.
0: Ja. Greta skriver, jeg kan bilnummer på biler jeg ser ofte, naboen, kollegaer, venner.
1: Ja. Og Marit skriver, jeg vet hvor mammaen til David Toska bor.
0: Ja, ja. Ja, men det mye flott kunnskap,
1: ja.
0: Det her.
1: Ja, absolutt. Det bare å sende inn, gå inn på NRK-appen, og finn reiseradioen, den kan du gjerne stjernemerke,
0: ja.
1: Ikke sant? Så får du
0: den. Ja. Smart. Ja. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland, og du, Vebjørn, I Norges vestligste by I dag.
2: Ja, men det Norges festligste by? Det spørsmålet akkurat nå, så ser det ikke helt sånn ut, for nå blåser det litt sånn stiv kuling I kastet her. Her kommer en dame med regnjakka si og en bitteliten bikkje. Jeg har unyttig kunnskap, Einar Gerhardsens hund heter Rex.
0: Ja, bra. Ja.
2: Takk.
0: Ja, det veldig bra. Leif Jussens heter Tjafs.
1: Og min gamle hund, Narka. Ikke spør om hvorfor. Det
0: Nei, Narka, ikke narko. Det var ikke Narka. Narka-hund.
2: Skulle ikke spørre. Nei. Favorittretten til Leif Juster I matbøker, rypekjafs.
0: Ja.
1: Men hva holder du på med der borte?
2: Jeg driver med å... Jeg gjør jo litt som kongefamilien om sommerene nå, og plukker liksom, jeg plukker ikke kommuner da, jeg plukker byer jeg ikke har vært I.
0: Ja.
2: I Narvik I fjor, det var den tredje siste, og nå jeg I nest siste, det Florø. Og da skal jeg da finne ut hva denne kystbyen har å by på. Det var jo en by som hadde veldig oppdrift da, frem til Sila forsvant på slutten av 50-tallet. Hvordan har Florø klart å slå seg opp igjen etter den skikkelig knyttneven de fikk der. Jeg har selv fått en liten knyttneve her fra parkeringsvesenet.
0: Oi.
2: Vi skal komme tilbake til om det løser seg.
0: Får du det refundert?
2: Vi får se, ja.
1: Ellers så spleiser vi.
2: Ja.
1: Vi gleder oss til å høre mer fra Florø, men nå det klart for skippermøte. Og I dag skal vi snakke om sjøvettregel nummer to. Det ta med nødvendig utstyr. Og visste du at tall fra Havarikommisjonen viser at manglende varsling medvirkende årsak I de fleste dødsulykker etter person overbord og kantring fra fritidsbåt? Varsling altså essensielt for å få hurtig hjelp.
0: Har du spørsmål om varslingsutstyr eller nødnummer på sjøen, så kan du lære mer om varsling og annet når det arrangeres skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stod Plateau I Skjærhallen.
1: Rett utenfor studio så sitter nå en vanvittig morsom og tilsynelatende morgenfrisk dame. Amalie Stuve snart på plass, men først I Can See Clearly Now med Jimmy

0: Dagens gjest bærer det klingende navnet Amalie Marie Anni Wernan Stuve, og hun har du kanskje sett på en stand-up-scene, hørt i NRK-podcasten Desken Brenner, eller sett som den avtale Vilje Kvam i den nye sesongen av Evig Single på TV2. Velkommen hit, Amalie.
1: Hei, tusen takk.
0: Hei. Du, først, vi må bare ta tak i navnet ditt.
1: Ja.
0: Vi trodde liksom at du bare hette Amalie Stuve, men ja. Du har mange navn.
1: Ja, og dette visste jeg ikke kom til å bli et problem før det kom vips. Fordi nå ser jo alle at jeg har det navnet igjen og igjen, og så må jeg forklare hvorfor, og det er ikke en morsom historie.
2: Er det ikke?
1: Nei, det...
2: Fortell den litt.
0: Ja, vi er glad i kjedelige historier også. Ja.
1: Nei, altså jeg er født, eller døpt av Amalie Marie Stuve, og så vokste jeg opp med to besteforeldre, som jeg ble veldig, veldig nær, og så fikk min bestemor Alzheimer, og så døde min bestefar, og så døde da bestemor etter hvert. Ja. Og jeg tror det var rett etter bestefar hadde gått bort, så fikk jeg så lyst til å ha mer av de to i navnet mitt.
0: Men den
1: drar du ikke i fart av når noen har vipset deg, liksom. Nei. Fordi nei. Det blir liksom, nei. Ja, det er ikke noe gøy. Ja, nei, greit, nei, men jeg kan ta... Nei, nei,
2: det er mer en rørende historie enn en gøy historie. Ja.
1: Så da la jeg til Anni, som enda et mellomnavn, som var da mammaen til min bestefar.
0: Ja.
1: Hvor jeg også har spurt min mor, hvorfor heter jeg ikke Anni til fornavn? Det er jo dødsfint, liksom. Ja. Og da sa hun litt sånn, ja, det kunne du jo hett. Og da var jeg sånn, åh, fader. Ja. Da ville jeg i hvert fall ha det inn i navnet mitt.
2: Ja.
1: Ja, var det så? Var det så?
2: Hva skal hun hete?
1: Så, men Amalie er jo en oldemor fra Toten, da, fra andre siden, ikke sant? Men det var det at jeg hadde nesten bare fullblods Totning-navn, og det er jo veldig koselig, jeg vil ha det også, men jeg ville ha litt av min bestemor og bestemor
2: fra Oslo. Er det noen som kaller deg Amalie Marie Anni?
1: Nei, det er ikke det, og jeg prøvde jo hele barneskolen å få folk til å si Amalie Marie, så da vi hadde vikarer og sånn, og det var sånn der, bruker du begge navnene, så prøvde jeg meg alltid, ja, det gjør jeg, og da ble jeg sladret på de andre, da. Så jeg fikk ikke lov å hete to navn.
2: Jeg skal kalle deg Amalie.
1: Ja, det blir for strev sånn.
0: Og Amalie Marie, vi må også komplementere deg med håret. Du er så fin på håret i dag.
1: Oi, takk.
0: Og det er jo ikke gitt.
1: Nei, det er så smude overganger.
2: Mange kaller oss overgangsdronningen og kongen.
0: Kongen
2: og
0: overganger, ja.
1: Ja, nei, jeg har jo, i Evig Single så har jeg jo ganske lyst hår. Og det ble jo bleika i gjerd da vi skulle spille inn det, og det er mange måneder siden. Og det som er med Evig Single er jo at det er bare... Jeg hadde 4 opptaksdager på hele den serien, fordi man gjør jo da min karakter kjapt unna, effektivt. Nå er det den karakteren 4 dager, og så går de over på neste karakter 4, 5, 6 dager der, og så sånn, sånn, sånn. Så håret mitt ble helt ødelagt for de 4 dagene, men det var verdt det, synes jeg, fordi jeg synes det var helt utrolig stas å være med der. Så det er ikke suttring, altså.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Men det ble helt ødelagt.
0: Men nå ser det veldig bra ut.
1: Ja, nå er det...

0: Nå det greit. Ja.
1: Greit, men, ja. Din karakter Vilde Kvam.
0: Vilje.
1: Vilje, unnskyld. Ja. Vilje Kvam. Vi må høre litt på henne. Ja. Sånn høres hun ut.
2: Jeg har jo kjempelyst på kjæreste, men det så mye random der ute.
3: Studerer du her i Oslo, eller?
2: Nei. Mange beskriver meg som en morsom, sprudlende, utadvent person.
4: Du går også i første klasse, ikke sant?
2: Nei. Men guttene jo så usikre på seg selv, og det kjempetørende.
5: En helt nydelig karakter.
1: Du har nesten ikke pratet.
0: Nei, slitsomt. Hvordan var det å være i livet?
5: Hvordan var det å spille henne?
0: Det var jo ganske behagelig da. Det var jo avslappende og litt begrensende da. Det er jo vanskelig. Dere vet jo det selv også. Når man er på opptak og sånn, så ruller jo kamera ofte lenger for å se sånn, kommer det noe gull? Kommer det noe improvisert gull her? Det fikk ikke jeg til i denne karakteren. Fordi hele regien var ikke si mer enn nødvendig, ikke vis ingen ansiktsuttrykk. Og det synes jeg var veldig rart på opptak, for det er jo noe av det som er gøy som man spiller humorkarakterer, er jo å bruke fjeset og liksom smøre tjukt på da, men det var ikke lov her. Og det var veldig riktig regi, så jeg når jeg så serien, at de få gangene hvor jeg har fått lov til å liksom improvisere et ansiktsuttrykk, så det blir for mye, rett og slett, for Vilje. Ja, hun skal være helt liksom nede.
1: Men kjenner du til noen som er sånn i virkeligheten?
0: Jeg har heldigvis ingen venner som er akkurat sånn, men det er litt inspirert av folk jeg har sett i sosiale medier og sånn.
5: Ifølge mine barn på 17 og 20, er det flust da for sånne folk?
0: Ja. Jeg måtte spørre min lillebror også, for han gikk jo nettopp på videregående, og han også sa at han kjenner karakteren igjen da. Og det er jo, når man setter sammen en karakter, så tar man jo litt derfra og litt derfra og litt derfra, så det er jo på en måte en hybrid av mange mennesker jeg har møtt eller sett. Men ja, det er jo synd da, men jeg må jo si at jeg har møtt noen sånne liksom. Mm.
5: Men det er ganske langt fra single Vilje til Amalie. Du har hatt fast følge i mange år.
0: Ja, det har
5: jeg. Vi sier fast følge her.
0: Ja, og det synes jeg er hyggelig. Ja, fast følge i 6 år.
5: Og du er jo bare 25.
0: Ja.
5: Dere møttes på videregående?
0: Ja, jeg gikk på videregående, og nå høres det ut som han er gammel. Det er han ikke, han er bare 2 år eldre. Men han hadde da flyttet til Oslo for å studere fra Lier, og så møttes vi gjennom revymiljøet og sånt.
5: Ja, men møttes? Ja, for du så han og tenkte?
0: Ja, jeg så et bilde av hans impro-teatergruppe, og han var bare helt sånn, å herregud, det er det vakreste jeg har sett. Og så gikk jeg på show, og så han var ikke så tilgjengelig som jeg liksom hadde sett for meg i hodet mitt, at nå bare skulle, så jeg måtte gå på et par show til, men etter hvert så klappet det da.
1: Så du var stalker liksom? Du var på 4-5 show foran?
0: Ja, og et av showene var faktisk i en bastu, så der troppet man jo opp i, liksom, i bikini, og jeg ble ganske full også, for man blir fort full i en bastu.
5: Ja, absolutt.
0: Så på et tidspunkt så sparket jeg ham faktisk i hodet, for det, og ikke noe sånn dramatisk.
5: Kult sjekketriks. Ja.
0: Det var så klønte, for når man sitter med beina i kors sånn, og så skal man liksom bare flytte på seg. Og det var jo en bastu, så scenen var veldig liten, så han måtte sitte og vente på første rad før han skulle på scenen, og da klarte jeg å liksom treffe han i hodet med foten. Men det var veldig god samtalestarter.
1: Ja, ikke sant?
0: For etter showet da.
1: Ja,
0: da jeg kunne si unnskyld for det i ganske beruset tilstand, og så ble det veldig hyggelig da.
1: Veldig hyggelig,
0: ja.
1: Men du er også nå midt i en filminnspilling, og du har tilgjennet deg Strandadelekt, og da tenkte jeg, ok, Strandadelekt, enten så er du spiller du datteren til Are Kalve, eller så handler det om Pizza Grandiosa.
0: Ja, det handler om Pizza Grandiosa.
1: Og det er det siste som sier, bygget på kjærlighet etter den, premiere i januar.
0: Ja.
1: Hvordan klarte du å tilegne deg Strandamål?
0: Jeg hørte masse på podcasten til Synnøve Skarbø, så nå kan jeg masse om hormonplastre og østrogen og overgangsalder.
5: Ja, hvordan høres det ut når du snakker om overgangsalder?
0: Nei, det er jo sånn som dette her, at man er jo nødt til å ha dette plastret, sant?
5: Og, hvorfor er man nødt til det?
0: Nei, fordi at det er viktig som kvinner da, å få nok østrogen. Sant?
5: Hvordan blir du hvis du ikke får nok østrogen?
0: Det er så langt husk at jeg nå, men jeg tror at man blir litt sur og litt grett når liksom, rien og sånn.
5: Det kan jeg bekrefte.
0: Ja.
5: Drømmer du på stranda, Malene?
0: Nei, det gjør jeg ikke, heldigvis, for det hadde vært litt, litt bipolart å holde på sånn. Men det en helt nydelig dialekt.
5: Ja.
0: Altså, jeg har blitt så glad i den dialekten, og noe de sier når ting bare helt prima, så sier de helt sytalaust. Det ikke noe å syte over.
1: Sytalaust?
0: Ja, det helt sytalaust.
1: Nydelig.
0: Og hvis det bare drit, da det greinalaust. Det ikke greina igjen på trærne.
5: Oh, ja,
0: altså, så kjipt det nå. Ja, greinalaust. Men sytalaust er bra.
1: Ja. Amalie, vi skal snakke mer med deg. Så bli her, og det igjen, apropos overgang, for neste låt heter Bli her. Her Even.
0: Oh.

0: Ja, og Amalie Stuve, hun hørte på oss og ble her, heldigvis. En lydig komiker.
1: Ja.
0: Og Amalie, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hva besitter du av unyttig kunnskap?
1: Ja.
0: Og har du noe innabords?
1: Ja, jeg satt jo og lyttet til dere her i stad, og da var det noen som husket bilnummer og sånne ting, ja. og navn. Jeg husker bursdagene til de jeg var, sikkert alle jeg var forelsket i, mellom 5. klasse og 10. klasse.
0: Ja.
1: Fordi da kom det jo bilder på Facebook på den dagen, så det var sånn merkedag for sånn, åh, nå er det noen gøye bilder jeg kan se på. Det var det nærmeste jeg kom.
0: Ja. Jeg husker også Lars Weimot 16. februar.
1: Ja,
0: det var før Facebook, tror jeg. Ja. Eva skriver, jeg husker gamle polnummeret 677, norsk røven, også kalt bøy, siden den lå rett under kassa, 764, Reiler, von Heisenstein, folkehvitvina. Sommerjobb på pole, før selvbetjening.
2: Ja, det er bra.
1: Mm.
0: Men Amalie,
1: ja.
0: Hva er planene for sommeren?
1: Jeg er veldig lite. Jeg skal være i Oslo, og jeg skal være litt på hytta, på Nesodden, og så skal jeg snulte på andres hytter, på venners hytter, langs sjøen med strandlinjer.
0: Hvor lenge blir du på andres Hvor lenge blir du på andres hytter?
1: Så lenge jeg kan.
0: Du vet at det egentlig er maks to netter?
1: Ja, jeg skal ikke være så
2: lenge. Er det bare ned i to netter,
0: Det er ikke fire.
1: Ja, på deres, og på din, og hvis det er to netter på Solbergkroppen, så er det vel en natt på andres, fordi du er jo glad i folk. Ja.
2: Det er bra. Men du, hvordan så dine barndomssommer ut da?
1: Ja, det var mye på hytta på Nesodden. Jeg har en far som er veldig sparsommelig. Så da jeg var liten, så husker jeg at vi gikk, dette er helt sant, vi gikk på visninger til hus vi ikke skulle kjøpe, for å kjenne på hvor mye penger vi sparte på å ikke kjøpe hus.
0: Det er fantastisk.
2: Tenk hvor mye vi har spart nå.
1: Ja. Han hadde jo ikke råd i utgangspunktet, men nå har vi spart masse penger. I dag har vi spart 4 millioner som vi ikke hadde i det hele tatt. Ja, og det må jeg faktisk si, et av de husene vi var på visning til, et av mine sterkeste visningsminner da, fra barndommen, det var på sommertid, og det var i det huset som nå Ryerson på landslaget eier på Rodeløkka.
2: Oi!
1: Ja, men da var det mye billigere da, fordi at da var det så mye feil med det huset. Men nå har jo han sikkert fikset opp alt det da, og kjøpt hus ved siden og sånn også, ja.
2: Ja,
1: så det går bra med Ryerson. Det er jo litt kult.
2: Det er kult.
1: Ja, og det går bra med oss også, for vi var jo så på det, så men, ikke helt all gang.
2: Men altså, det eneste minnet, det sterkeste minnet ditt av barndomssommeret er å gå på visning også. Nei, er det flere ting?
1: Det er flere ting. Vi var jo mest på denne hytta da, som vi har på Nesodden, det var jo derfor vi ikke trengte å reise så mye andre steder, fordi det er det er liksom vårt sommerparadis, og det var det jo da disse to besteforeldrene som jeg savner mye og var så
0: Annie
1: glad i.
0: Annie og?
1: Nei, Annie var mor til min bestefar. Ja, ikke sant? Det er forvirrende med disse navnene. Nei, men Leif og Kari.
0: Leif og Kari.
1: Ja, var mine veldig søte besteforeldre, og de bygde den hytta for mange år siden, og da var bestefar var jo ikke snekker, så vi har gjort litt med den siden da, og isolert litt og satt inn do og sånt noe. Men jeg var masse på den hytta, og pleide hver morgen, så pleide jeg å, for vi sov i sånn annex, ikke sant? Og så våkna jeg meg selv tidlig på morgenen, som man gjør når man er barn, og så tuslet jeg over, det var sånn, kan ikke kalle det berg, for det blir å overdrive, men en sånn steinsti da.
2: Mm.
1: Så gikk jeg over, bare beint, og så trampet sånn for å ikke få hoggåren på meg, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg var jo liten, så jeg tror det var en risiko der likevel, sånn tøtt. Og så gikk opp på terrassen, og så banket jeg på hos bestemor og bestefar på hytta deres hver morgen. Og så har jeg liksom, mitt sterkeste sommerminne da, og egentlig barndomsminne i det hele tatt, er liksom bestefar som kommer sånn, han er en stor mann, og kommer liksom i, det der, i den glassdøra, og så åpner for meg på morgenen, og så går jeg inn der, og så legger meg i senga til enten bestemor eller bestefar. På hytta så hadde de enkeltsenger, ikke sant? Det var veldig sånn hyttete. Og så lå jeg der og sov litt til, eller skravlet litt med dem da, det var morgenene hver morgen.
0: Oi, så fint.
1: Ja. Og jeg kjenner liksom lukten fra den hytta, bare slå mot meg når jeg snakker om det. Det er sånn furu og kaffe, og bare, lukten av sommer, altså.
2: Mm. Du skal ha sommerferie i år også, men ikke helt riktig enda, for at du i morgen, i kveld og i morgen, så står du på latter, gjør steiner på latter i Oslo.
1: Ja.
2: Hva snakker du om da? Er det sommerrelatert når det er sommerlatt? Liksom?
1: Ja, nå har jeg veldig VM-feber da. Ja. Det begynte med de viking-promobildene som ja. Kom. Det synes jeg var flott. Ja. Det var herlig, synes jeg.
2: Bare i gang.
1: Yes, ok, jeg er med også. Og så har jeg jo blitt investert til å se kampene. I starten var jeg litt sånn jente-jente og var sånn, de er kjekke og det blir gøy.
0: Satt og skravlet litt.
1: Ja. Liksom. Ja. Nå er jeg med. Altså, nå er jeg ordentlig investert og synes det dødsgøy, og det jo jeg har fått et helt uironisk forhold til roing.
2: Ja,
1: det hadde jeg aldri, jeg synes det var så cringe i starten, og nå er det bare hjernevaska. Som om det står om livet.
0: Alle roene har bortsett fra mannen min.
1: Nei, er det sant? Ja. Og han har klart å stå imot, vet du, han hadde vært en god motstandsmann under krigen, fordi at det er vi mange som ikke hadde vært, skjønner jeg nå, når jeg ser hvordan vi ror i takt. Det er ikke bra, alle synes det tok et kvarter, og så synes alle det ikke var noe flaut likevel, fordi vi bare har lyst til å være en del av fellesskapet. Det er litt urovekkende. Men ja, så jeg skal snakke litt om det da, tipper jeg.
2: Ja, så gøy. Okay. Gleder deg.
1: Ja.
2: Men du, jeg spurte om du hadde en sånn sommerlåt, før du går ut i byen igjen?
1: Ja, Morning Song. Den,
0: Jimsterk.
1: Ja. Fordi da jeg var liten, så hadde mamma sånn blå liten boble, som var cabriolet, og da tok vi ned taco, så kjørte vi til hytta på Nesodden, med den på full guffe. Og så begynte jeg på ungdomsskolen, og så var norsklæreren min, og kontaktlæreren min, var bassisten i det bandet.
0: Det er ikke sant.
1: Altså, er det fantastisk? Vi må spille
2: det. Ja.
0: Takk for at du kom, og god
2: kom.
0: Sommer.
1: God sommer. In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe var det. I dag så har vi stilt spørsmålet, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Ja, og folk kan altså så mye som de ikke får brukt for i det hele tatt.
0: Men i dag får de brukt for det.
1: Ja, og Hanne skriver, jeg husker broren min sin adresse i forsvaret fra 1976, 28 Elias, KPC, Tropp 3, Brigade Nord, 9250 Bardu.
0: Ja, det så sterkt det. Og her kommer den fra Åsmund. Jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var...
1: Hm? Det gjør jeg også.
0: Nei.
1: Jo, Trim for eldre.
0: Ja. Jeg har svaret her.
1: Ja, vent. Trim for eldre. Ja. Hauger skolevei 1, 1351 Rud.
0: Du er syk i huet. Men han sier, det er helt riktig. Han sier, jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var langt unna målgruppa. Hauger skolevei, skolevei 1, 1351 Rud, hilsen
1: oss. 1351 sa man på, den, ja, på 70-tallet.
0: Ja. Så du rette på oss?
1: Ja, men, ja, nei. Ja, men vet du hvorfor vi husker det? Mest sannsynlig, fordi at det var det eneste, hvis man var hjemme fra skolen, syk hjemme fra skolen, det eneste som gikk på formiddagen på TV, da fikk man lov til å se på TV, og det som gikk på TV da, ja. Trim
0: for
1: eldre.
0: Jeg stod på trøyningen, for Åsmund er 56 år gammel.
1: Ja,
0: sånn,
1: ja.
0: Han får Molde prøve seg.
1: Ok, en siste en her. Anonym skriver, tyske preposisjoner, men så valgte datteren tysk på ungdomsskolen, og vips, så måtte det hentes frem.
0: Mm-hmm. Ikke sant? Ja, vi kan bruke for det, ja. Det er bra. Nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland, og du undersøker Floridag, Vebjørn, hvor i kystby er du nå?
2: Ja, nå jeg i, ja, skal vi si at det selve navet i Florida, eller hva sier du som går forbi?
3: Ja, det selve navet ut forbi rådhuset.
2: Utenforbi rådhuset, som ja, det egentlig en flott bygning. Jeg snakket jo litt om at jeg har fått parkeringsbot. Det var første som møtte meg i Florø. Parkerte jeg i zone som appen viste og betalte, og så fikk jeg bot 18 minutter senere. Men nå har det ordnet seg. Nå tok hotellet, det var noe rot med de zonene og sånt nå. Så det var en glad nyhet fra Florø. Hvem er som går rundt nå i stiv kuling og regn i nesten t-skjorta?
3: Det er Martin.
2: Ja, og hvor er du på vei?
3: Jeg er på vei gjennom til Brønnøysundregister. Jeg har vært i en time i telefonkø nå, så jeg går og valser rundt i gaten og later som det sommer, sånn at jeg kan få den gode stemningen som både det offentlige gir og klima.
2: Ja, og Martin, du kan ikke prate så lenge, for du må komme igjennom. Hva du skal med BREG?
3: Nei, jeg skal sjekke om noen opplysninger er registrert, sånn at vi kan ta ferie.
2: Ja, nettopp du går og venter på ferien din. Hvis du skal gi ett floretips, hva gir du da?
3: Nei, i sånt vær så må du gå og snakke med redningsselskapet, altså redningskøyter, hør om de har noen tips og triks eller noe som har skjedd her siste, for det er jo kuling ut på her, så det er mange båtturister på sjøen nå.
2: Hva er det beste å gjøre i Florø på en sånn dag?
3: På en sånn dag er det å vente til kampene begynner på VM, tror jeg.
2: Ja, nettopp, ja, takk skal du ha. Lykke til med køen din. Telekø, det vil du ikke dette ut av. Jeg fant frem lokalavisen her da. Solveig og Thomas, Firdaposten, der snakker om roing i Istad. Bildet av en kar i norsk landslagsdrakt fra 1998 på fødestua foran kona som ligger der. Tre bilder, og så jeg prøvde meg med et ro-ro under riene. Det var kanskje ikke så lurt. Han satt og rodde, kjæringen satt og preisa ut en unge som fikk da arbeidstitelen. Dette var midt under Norge mot Elfenbenskysten. Mot slutten så kom ungen ut, og da fikk en arbeidstitelen navnet Ståle Antonio Erling Patrick. Det var fint.
0: Ja, nydelig.
2: Nei, men nå ble det jagget med et tomt her, så jeg tror jeg har jo har forhørt meg med en florølos, så jeg tror vi kan få høre her florølosen. Jeg hadde egentlig lisenskontrolløren. Han rakk ikke opp, han måtte gjøre ferdig et program om lisenskontrolløren med Norge rundt, så da tok jeg og ringte en kar som av natur Tulle Årsaker ikke var i Florø i dag, han var i Amerika, men du kan høre hans tips i Florø. Hallo, er det Florølosen?
4: Ja, hallo, svarer over.
5: Ja, veldig bra. Øyvind Alsaker, nå jeg i din heimby, Florø. Nå står jeg ved en ganske ferm dame, statue av en ferm dame med en portemonnaie, vet du hvor det
4: Ja, da vi nede i Strandgata.
5: Ja. Da vi i Strandgata, det helt riktig. Og dersom du da skal gi dine beste Florø-tips, gjerne med litt sånn Braut Haaland har skåret mot Brasil stemning, få høre nå.
4: Ja, nå har jeg brukt litt av den stemmen opp da, om å spare og litt til en eventuell kvartfinale. Men det klart når du i Strandgata, så du bare å fortsette bortover, så har du en lille vinkel, ikke det heter det? Jo, en liten lunsj der, kanskje ute i sola, fortsette videre ned, så kommer du til Jørnevikbua. Du må innom den på et eller annet vis, kanskje en øl på flåten der. Over gata så har du Vestlekinn. En nydelig lite sted som serverer egenprodusert øl. Det ikke det mange steder som gjør. Kanskje du får en konsert i bakhagen der. Så du jo godt i gang, vil jeg si, med Floropollet. Og så det viktig å komme seg opp på morgenen, og så ta turen til sørsiden av byen, ut på Sørstrand, en badeplass som slår alt du finner i det store utland. Og kjenner du det med båt, så det bare å komme seg ut i den vakreste skjærgården som Norge har å by på.
5: Nei, dette var kjempebra. Nå fikk jeg nesten litt gåsehud. Og jeg fikk assosiasjoner til reiseboka til Paul Bang Hansen om Roma. Der skriver han nesten i starten. I Roma må du ikke sove lenge om morgenen. Du må komme deg opp og ut og utforske byen. Det skal vi gjøre i dag. Tusen takk skal du ha, Øyvind Alsaker.
4: Kos deg i Flora.
2: Da vet vi. Da tror jeg skal kaste meg rundt deg og så prøve å komme meg på stranda. Hørtes ikke det veldig deilig ut i dag?
1: Det hørtes veldig,
0: veldig god idé.
1: Da må du bade også, da.
2: Vi tar forbehold der. Det gjør vi altså.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert?
1: Det finnes noe mer, Ella. Ja. Men nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og vi stiller som vanlig tre spørsmål og ute etter forbokstaven i hvert svar, som da til slutt utgjør et ord på tre bokstaver. Og dette ordet melder dere inn i appen NRK Radio Reiseradion.
0: Og spørsmål nummer en, det starter med en liten låt.

0: Yes, her hørte dere litt fra sangen Beautiful Things, som var en av de store hittene I 2024. Artisten 24 år, kommer fra USA. Han kjent for å være rimelig spretten på scenen, da han ofte tar salto fra et flygel under denne sangen her. Mm. Vi vil ha forbokstaven I for eller etternavnet hans, ja. Altså samme bokstav.
1: Ja. Det han. Spørsmål 2. Da skal vi fram til en hovedstad I Nord-Amerika. Landet den ligger I har et flagg som rødt og hvitt, med et lønneblad I midten. Hva forbokstavet I navnet på hovedstaden I det her landet?
0: Og spørsmål nummer 3. Anne Katt Vestli forfatteren bak mange kjente barnebøker. Vi skal nå frem til en kjent trefigur som var med I bøkene om lillebror. Mm. Denne figuren formet av ei furorot og lillebrors aller beste liksomvenn. Hva forbokstaven I navnet på denne trefiguren?
1: Ja, da vil vi gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio Reiseradio, som du gjerne må stjernemerke. Sendingknappen finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter. Og gjerne sleng på noe du unyttig kunnskap du besitter.
0: Ja.
1: Laila skriver, mamma kjøpte norsk ukeblad da jeg var liten. Jeg var så glad I barnekryssordet og husker ennå adressa jeg sendte løsninga til. Norsk ukeblad, Sørkedalsveien 10A, Oslo 3.
0: Vær sterkt. Hvis denne låta her blir populær nok, så kommer nok Donald Trump til å gå I fullt fake news-modus og harnakka hevde at han bestefaren til artisten David Kushner, og da sønnen til hans datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, men det medfører ikke riktighet, men låta heter Daylight.

0: Det er veldig gøy, for folk besitter så mye unyttig kunnskap om oss.
1: Bjørn skriver, unyttig kan alt om Rolling Stones, og den kunnskapen kan vel ikke bruke til så mye. Hjemme sier fruen at barna nummer en, heldigvis, og så er Stones kommer nummer to, og så kommer hun først som nummer tre.
0: Ja.
1: Kan bursdager til medlemmer, spornummer på platene, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Klokka ti, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne.
2: Der skal vi høre at antallet arbeidsledige går ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre arbeidsledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker, med 2,6% registrerte som helt ledige. Kyrre Åmdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, mener at tallene viser at vi har et stabilt arbeidsmarked.
3: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Det er en viss vekst i økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning i tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
2: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb i løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkelsen for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb i fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrka er blant de mest utsatte, og opplever slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fortsatt skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. I det to setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget i åttendelsfinalen i fotball-VM mot Brasil. De var også på plass da Norge slo Senegal i gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både anmeldere og fans er begeistret etter første dag av Karpes egne festival, Karpe World. Flere anmeldere trillet sekser på terningen, og fansen er lykkelig, selv om det ble en våt affære. Blant dem Jenny Halland Johansen.
4: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord er klokkeklar.
6: Herregud, dette er det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
5: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
7: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene. Sant? Så det er fint å få høre noen av de gjør da.
2: Reporter Karvan Noradin Ali. Og om du skal på festival eller bare nyte helga, er det viktig å spise godt. Og trenger du inspirasjon, så får du det snart i Reiseradioen.
0: Absolutt. Vi får snart besøk av to sultne gutter.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av to sultne gutter.
1: Ja, og da ikke to sultne gutter som i to gutter som ikke har rukket å spise frokost, Nei. Eller som på sånn 16-8 dietkjør og ikke har fått i seg noe siden klokka 4 i går.
0: Nei, jeg tror disse spiser god mat akkurat når de føler for det. Ja. De i hvert fall veldig gode til å kokulere og kaller seg altså sultne gutter, men de blir døpt Magnus Liekøl og Ole Kristian Samuelsen.
1: Mens hun vi skal høre fra nå, hun ble døpt Sheena Shirley Orr, men vi kjenner henne best som Sheena Easton.

0: 9 to 5 med Sheena Easton, og hun hadde jeg litt crush på, husker jeg. Hun var skjønn.
1: Ja, det hadde til og med jeg.
0: Ja, ja.
1: I dag har vi stilt dere lyttere følgende spørsmål. Hva bærer du rundt på av unyttig kunnskap, og folk kan veldig mye rart om oss?
0: De kan det. Kjersti skriver, jeg har noe jeg aldri har hatt bruk for. Gikk på gymnasiet på Voss på Nordrønlinja. Kan fremleis bøye ordet mann på gammelnorsk. Har aldri hatt bruk for det. Mader, manns, monum, menn.
1: Tenk at det fantes Norrønlinje,
0: ja, det
1: liker jeg godt.
0: Det er vilt.
1: Ingrid Johanne skriver, på barneskolen 1966, de uselvstendige hjelpeverb, de kunne ikke stå alene, så det ble tegnet en person som hadde en paraply, være, bli, hete, synes og kalles.
0: Ja. Så er det fra Per Erling.
1: Ja.
0: Husker telefonnummeret til programmet Hei, har du noe å spørre om? Hold that thought, fra 70-tallet.
1: Ja.
0: Ok, hva skulle du si?
1: 46 58 00 Hei, har du noe å spørre om?
0: Fysselen, det fra 70-tallet her null, men du glemte 02 02
1: 46 58 00 ja.
0: Altså, du får ikke, stå, ja, du,
1: nei, får
0: du
1: ikke,
0: får ikke full pott, men det jo helt sjukt. Jeg helt enig. Ja, her fikk barn stille spørsmål om ting de i dag googler.
1: Man da, kunne ringe inn og fortelle vitser også.
0: Ja, kunne man da? Mm. Har du gjort noe gang?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg turte ikke.
0: Nei, men du hadde lyst.
1: Oi, ja, jeg hadde så lyst. Mm. Mm. Vi skal straks få besøk, vi.
0: Det skal vi, av Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen, som kaller seg Sultne gutter. De straks på vei inn til oss, men aller først, er det noe du lurer på, Solveig?
1: Jeg lurer på mange ting, egentlig. Hvorfor er det smittsomt å gjespe? Hvor er det blitt av den rullen med bakpapir jeg kjøpte på onsdag? Hvorfor er himmelen blå? Ja, sånne ting.
0: Du kunne jo lagde en sang om det, som heter Ting jeg lurer på.
1: Ja.
0: Hvis ikke det var for at Kato har gjort det

0: Ifølge Kjartan, han jeg nå gift med, så ble følgende setning uttalt tidlig I vårt forhold, da han ba meg om å lage middag. Jeg kan koke poteter, jeg vet bare ikke når det ferdig. Og det var visst jeg som sa det. Og jeg dessverre ikke blitt så veldig mye bedre på kjøkken I løpet av de 21 årene vi har vært gift. Men Thomas, du nesten som en sjef å regne, kan man si det?
1: Det så langt unna sjef, altså. Men jeg elsker først og fremst mat. Jeg elsker å spise.
0: Ja.
1: Men har etter hvert, så jeg har laget mye mat, da. Men jeg en typisk sånn oppskriftsmann, og det går I det enkle. Ja. Spesielt om sommeren så det deilig at det ikke så mye mikmak. Så derfor en gave at noen har tenkt på både deg og meg, Solveig, som liker å gjøre det enkelt på kjøkkenet. I vrimlen av kokebøker så finnes det nemlig en som heter Enkel mat, skrevet av sultne gutter.
0: Ja, og de sultne guttene, de heter egentlig Magnus Liøkel og Ole Christian Samuelsen. Velkommen hit, så hyggelig å ha dere her.
2: Tusen takk. Takk.
0: I tillegg til flere kokebøker, så står dere også bak Instagram-kontoen Sultne gutter, som har over 100 000 følgere. Hva spiser to sultne gutter til frokost?
2: Oi. Nei, jeg bruker å spise hjemmelagd granola med kefir,
0: ja,
2: faktisk.
0: Ja. Ja,
2: godt for magen og alt sånt.
0: Litt sånn farmordrikk, egentlig.
2: Ja, jeg tror jeg fikk det av farmor.
0: Ja,
2: pappa nettopp. Som fikk det av farmor. Ja, så jeg liksom blitt imprenta kefir fra barnsben av.
0: Ja, for de som aldri har vært borte kefir, litt surt.
1: Ja, det ikke det?
2: Ja, jeg vil kalle det friskt.
1: Ja, friskt. Ja, men, ja. Men du den positive sorten. Det friskt, ja.
2: Ja, glasset halvfullt med kefir.
0: Hva med deg, Ole?
3: Ingen spesiell rutine. Noen dager jeg sulten, noen dager har jeg lyst på noe snop, og jeg kan spise det Magnus lager til meg, eller gå ut. Og det, ja, droppe frokost gjør jeg ofte innimellom, og finner at jeg blir veldig sur rundt 12 igjen før lunsj.
0: Ja, ja.
3: Så det her, jeg burde kanskje få en litt bedre frokostrutine.
0: Ja. Du kan starte med snop. Det lov å starte med sjokolade av og til?
3: Du kan gjøre hva du vil, vi voksne.
0: Ja, det bra. Ja, deilig.
1: Men altså, dere kjærester og samarbeider om Instagram-kontoen og matkonseptet Sultne gutter. Hvordan var det dere møttes?
3: Vi møttes på byen, faktisk, på det som nå nedlagt. Det faktisk blitt Bristol Spa der uteplassen vi møttes på.
1: Ja.
3: Gamle elsker.
1: Elsker, ja.
3: Møttes på dansegulvet der I andre etasje, og det var en sol, en sånn ray of light som traff Magnus, og jeg så mann I mitt liv.
0: Det sant?
3: Ja.
0: Du så det med en gang?
3: Jeg så det med en gang. Han var veldig kjekk og var ute og dansa, og da hadde jeg ikke sett han på byen før. Så tenkte jeg, enten han ute med fake leg, eller så han akkurat kommet ut av skapet.
1: Ja.
3: Så hadde jeg liksom en sånn.
2: Ja, jeg bodde ikke I byen da, så jeg var på besøk
0: bare. Det
1: var det. Ja, ja.
2: Så jeg var fresh meat på dansegolvet.
0: Og så, men var det... så du Ole, eller?
2: Jeg så først kompisen hans. Men så skjønte jeg at han var straight. Så da,
1: ja.
2: Men Ole var også veldig søtt.
3: Da vet du det.
0: Og hvordan ble da Instagram-kontoen Sultne gutter til?
2: Den ble til litt sånn på spøk, egentlig, et par måneder før korona, hvor vi la litt oppskrifter og tullete bilder til venner og familie. Men sånn kom jo korona, da ble vi sittende hjemme og styre.
0: Men fordi at dere fant hverandre I matinteressen, eller hvordan kom man på?
3: Magnus begynte å lage mat til meg helt I starten, så alle dates vi gjorde, så var det sånn, vi går ikke ut og spiser, han begynte å bare lage mat.
0: Ja.
3: Og så begynte jeg å ta bilder av det her på, og la ut på Snapchat og Instagram.
1: Ja.
3: Så det var liksom sånn, at Magnus begynte å tenne på pluggene her, ved at jeg tok bilder av ting, og så lagde han mer mat, og så ble det, så bare lagde vi masse mat sammen. Mm. Inviterte folk på middag også.
2: Så var det en venninne som var litt lei av å se all den maten på Oles Instagram, som da høflig ba oss lage en egen konto for det.
0: Nettopp, ja. Og så kom koronaen, og hva skjedde da?
2: Ja, da ble det jo masse restriksjoner og styr, og så ville vi jo ha gjester hjemme, men det fikk vi ikke lov til. Så da hadde Ole ideen om å liksom åpne vinduene, for vi bodde I første etasje da, ut mot gata, og så hadde vi en kompis på besøk da.
1: Ja.
2: For han kunne jo stå utenfor vinduet, bare ikke innenfor.
1: Ja, ikke sant, det var greit.
2: Ja. Og så ble det spredt I noen sosiale medier da, så fikk vi plutselig litt følgere.
3: Vi gikk fra sånn 100 til 2000 følgere på en dag. Så da måtte vi faktisk gå og slette et par innlegg vi hadde lagt ut, for det var mye, og litt grove captions og mye tull.
1: Jeg måtte bare sjekke mine.
0: Men Ole, du jobbet jo I bank, det her tok av.
3: Stemmer det.
0: Hvor mye mat har du laget I ditt liv?
3: Jeg kommer fra en veldig matglad familie, men jeg tror nok aldri at jeg har satt pris på det. Jeg hadde en far som har jakta og fiska, vi alltid hadde liksom elgkjøtt, reinkjøtt, kongekrabbe på fredager. Men jeg ville jo ha taco. Jeg ville jo ha asiatisk, så det var jo bare feil. Så jeg har jo vokst opp med veldig, veldig gode råvarer, så matinteressen har nok vært der. Men det ikke før jeg ble sammen med Magnus, og vi fikk den fellesinteressen, at jeg begynte å bry meg ordentlig.
1: Ja, Magnus, hvordan startet din matinteresse da?
2: Jeg tror det begynte... For alvor da jeg flyttet hjemmefra og måtte begynne å lage mat selv.
1: Mm.
2: Jeg flyttet sammen med en kompis på en studenthybel I Lillehammer som nekta å lage mat, eller i hvert fall mislikte det sterkt.
1: Ja.
2: Så jeg inngikk en avtale om at hvis jeg lager all mat og handler inn og setter opp meny, så kunne han gjøre det meste annet da, som ja. Vaske bad og så videre.
0: Ja, men, du, men jeg husker jo fra egen studietid, jeg hadde jo ikke laget da mye mat, og da ble det jo spaghetti og ketchup. Det var 10 år med spaghetti og ketchup.
2: Såpass, ja.
0: Ja,
2: ja det begynte jo litt sånn i det små, med litt sånn halvfabrikata og Toro lasagne og sånt. Men så blir man jo mer trygg på seg selv og eksperimenterer litt etter hvert. Og så det var en sånn gradvis utvikling, vil jeg si.
0: For er du er sånn at du kan smake på en saus og si, her trenger vi litt mer sødme?
2: Jeg tror det. Folk sier det i hvert fall.
0: Det er drømmen.
1: Ja, det er drømmen.
0: Du er ikke der, Thomas.
1: Men jeg er sånn, her må vi ha mer. Jeg vet ikke helt hva det er, men det mangler et eller annet her. Sånn er jeg.
2: Som regel er det salt eller syre.
1: Ja, ja ikke sant. Men veldig hyggelig å ha deg. Vi skal snakke mer med dere, men før det så skal vi høre Me Gustas 2 med Manu Chao.

0: Altså er det litt, på en måte litt usexy, altså det at du får flamme. Jeg føler kanskje det en kjønnsfordeling der som bare har falt litt naturlig.
1: Ja, det rart. Ja. Jeg tenker at jeg skal begynne å grille.
0: Men du kan jo grille masse ting uansett, sånn grønnsaker. Grilla purre er jo nydelig, så kanskje hvis man får opp liksom grønnsaksgrilling, så får man med litt flere.
2: Mm. Men altså, har du noen sånne typiske sommeroppskrifter da, som dere kan dele med oss?
3: Det har vi jo. Akkurat nå er vi jo glad i mye salater, for eksempel panzanella, som er en sånn toskansk tomat- og brødsalat,
2: ja.
3: Som jeg er veldig glad i, ja, hvor du bare bruker masse forskjellige tomater. Det er veldig mye gode norske tomater nå. Og så bruker
1: ja,
3: du
1: gå på jakt etter de norske tomatene.
3: Ja, for eksempel sødmetomater.
1: Og hva gjør du med de tomatene og brødet?
3: De deler jeg bare i to, og så lar jeg det ligge i litt sånn vinaigrette,
1: ja.
3: Med olivenolje og eddik og sånt.
1: Ja.
3: Og hvis du da bruker litt tørt brød i tillegg, som er revet til grove biter, så vil det liksom trekke til seg den gode kraften.
1: Og spiser man det kaldt eller varmt?
3: Kaldt. Kaldt. Ja. Ja. Spiser for seg selv, eller sammen med grillet kjøtt, for eksempel.
0: Det er liksom perfekt. Ja. Du får litt crunch i det brødet, samtidig som det er litt moist, og så er det liksom bare saftig og mettende.
1: Ja, ja. Det høres godt ut. Men en liten fugl har visket oss i øret at dere har laget en rett med liggegaranti.
0: Ja, i hvert fall en kompis av meg har sagt det. At vi har en rett som han alltid lager på første date, for der er det garanti for ligg.
1: Og det er?
0: Pasta med salsicha-sausen vår, som er kanskje den retten vi er mest kjent for. Den, vi har blitt stoppet på gata av og folk har sagt den er redda av forholdet, og det var det første de lagde på date, og den lager de alltid til vennene sine. Og, ja.
2: Men hva er salsicha? Var det sånn?
0: Salsicha? Ja. Det betyr jo egentlig bare pølse på italiensk. Men det er en,
3: altså det er en rå italiensk, litt krydret pølse, med sånn hvitløk og urter i og sånt. Som du da bare presser ut av pølseskinnet, og så steker du den i panna som en kjøttdeig.
2: Ja.
3: Oh,
2: ja.
3: Med litt tomatpuré og fløte og eddik og hvitløk og sånt, og så blander du det med pasta. Så det er veldig enkelt å lage.
0: Ja, det er veldig enkelt.
1: Og Karine har skrevet inn til oss, hun skriver «Sultne gutters pasta rigatone med salsiccia».
3: Det er det.
1: Laget jeg til lunsj på jobben i går. Stor suksess.
3: Vel ligge okay. Lunsjen på Karine.
2: Ja, det er veldig gøy.
1: Og hva bringer sommeren da?
0: Vi skal til Italia om noen dager.
1: Ja, nettopp, det ante meg.
2: Ja. Da spiser jeg salsiccia.
1: Ja.
3: Ja, det blir vel det kanskje.
0: Det gjør det.
3: Ja.
1: Så vi skal skjønne. Dere da, for dere skal på tur med flere?
3: Ja, stemmer.
1: Må dere lage all maten da?
3: Nei da, det er ganske gode, habile hjemmekokker som reiser, så vi bruker å dele på det.
2: Ja,
3: så det.
2: Ja,
3: og så skal vi ut og spise en del også.
0: Mm. Må jo teste maten der.
2: Mm. Vi har et sånt fast spørsmål til gjestene våre, om dere har en sommerlåt. Dere får mulighet til å ønske en låt her nå.
0: Ja, vi har en låt som har litt sentimental verdi for oss,
2: ja.
0: Som Magnus tok meg med på en date i operaen rett før covid, og hørte på High as a Kite.
1: Oi.
0: Så High as a Kite-bandet ble veldig forbundet med oppstarten av forholdet vårt og businessen, holdt jeg på å si. Mm. Så Uranium Heart med High as a Kite har vi veldig lyst til å høre.
2: Ah, herlig.
1: Da skal dere få den,
2: ja. Det skal dere få tusen på at dere kom, Magnus.
1: God sommer.
2: Og, ja, god sommer. Veldig hyggelig å ha deg her.
3: God sommer til dere.
2: Du hører på Reiseradion. Klokka er 10.27, og dette er altså sommerlåta til Sultne gutter, Uranium Heart med High as a Kite.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: fantastiske Amy Winehouse med Tears Dry On Their Own. Mm. Vi hadde jo en besøk av sultne gutter her,
1: yep.
0: som snakket om sin salsiccia-pasta.
1: Yep.
0: Og da har godeste Marit slengt seg på, skriver, kan bekrefte at den har liggegaranti, glorie på hodet emoji.
1: Og Susanne skriver, for vi snakket jo om dette med grilling, at det jo sånn.
0: Ja.
1: I mange hjem, at det mannen som griller. Hun skriver, jeg dame, og jeg griller hele tiden her i huset. Mannen min god på å marinere biff, men jeg best på å steke, og egentlig alle matlaging. Hvorfor skal ikke damer kunne grille?
0: Ja, hvorfor skal ikke damer kunne grille?
1: Jeg helt enig, jeg skal begynne å grille.
0: Har du satt i gang en sånn...
1: Jeg kan bare snakke for meg selv, at jeg griller for lite. Jeg skal
0: du må grille mer.
1: Ta kontroll på den grillen. Mm. Tor Halsten skriver, Grandis og andre ferdige pizzaer går fint på grill, bruker bare pasta, pizza stenplate. Gaute skriver, når alt kan kokes i Finnmark, så kan alt grilles i Oslo.
0: Ja, ikke sant. Ja. Og det heller ikke for sent å sende inn ting du kan om nyttig kunnskap du kan.
1: Mm-hmm.
0: Det bare å sende inn.
1: Ja, da går du inn på da går du inn i NRK. Jeg har blitt smittet av deg, Thomas.
0: Inn i NRK-appen.
1: Ja.
0: Og trykk på reiseradioen og send inn.
1: Ja, rett og slett.
0: Sånn det, men nå skal vi tilbake til reporter Vebjørn S. Espeland. Hvor du nå, Vebjørn?
2: Du, nå har jeg gått bort til, jeg i Florø, ved siden av et veggmaleri, turistinformasjonen. Her har det vært en slags, det kom masse folk plutselig i denne lille småbyen Florø. Og det vel antagelig, nå står det jo og tar bilder av en postkasse blant annet. God dag. Where are you from the traveling radio? Where are you from?
3: Germany.
2: Guten Tag, wie geht's?
3: Uns geht's gut, das Wetter könnte besser sein.
2: Været kunne vært bedre, absolutt. Was soll sie tun in Florø?
3: Wir gehen ein bisschen spazieren, machen dann noch einen Ausflug mit dem Bus. Und dann gehen wir wieder aufs Schiff und fahren weiter.
2: Ja, riktig. Dankeschön. Da blir det utflukt. Spasere litt i Fjordgata her, og så blir det utflukt med buss en eller annen plass. Og så skal vi videre med cruiseskippet vårt, sa Holger fra Tyskland, litt sør i Tyskland kanskje, hva vet jeg. Unnskyld, du en lokal storlek. Vi har jo hatt litt sånn der i Reiseradioen i dag. Fun facts som du, eller unyttig kunnskap da, og litt unyttig kunnskap om Florølosen ved min side her nå. De som husker, kan det. De som husker episode nummer 10 av sesong 1997 av Du skal høre mye, Rorbua, Knut Magnussen. Det var du.
4: Det var meg.
2: Det var deg. Ok, du Florølos nå, og du sa jo noe om gatene her i Florø. Hva kan du fortelle om gatene til Florø?
4: Til å begynne med, da byen ble grunnlagt, så tegner de veldig flott, moderne sak der alle gatene førte seg. Så med året så har det kommet omregulering av ting og tang, slik at de fleste gater i Florø ender i en vegg. Og det blir stadigvæk omlegging, og nå har det regulert seg dit hen, at for å komme til og fra Florø, så må alle gater, som alle biler, passere et kryss. De problemer blir jo stadig større.
2: Jeg prøvde å gå litt langs liksom sjøpromenaden her med jentene mine i går. Da ble det mye klatring frem og tilbake og opp trapper og ned igjen. Og...
4: Ja. Der er, altså, du kan gå langs hele friten, men det er en plass spesielt. Der bør du være god å hoppe.
2: Nettopp, det var akkurat det. Fireåringen tørte ikke å det hoppet. Men ok, du var litt fornøyd med handelssentrummet, Florø.
4: Ja, de har lagt... Det har vært så vennlig at de har lagt et sentrum. De fleste av de der greiene pleier havnet gått ut forbi.
2: Ja.
4: Og i sin tid så var det planer om å bygge et handelssenter i Bansøya. 6 kilometer inn forbi. Da hadde jo de tømt sentrum ganske effektivt for butikker. Men det sentrum ble ikke noe. I stedet for så satt Jehovas vitne opp Rikets sal. Ja, stort takk, sier Hoas vitne.
2: Ja, veldig bra. Du har altså vært lokaljournalist her i en manns alder. Nå har jeg og Knut vært på en liten roadtrip da, opp til Sørstranda, som Øyvind Alsaker anbefalte på det varmeste. Det, må jeg si, det var et voldsomt flott friluftsområde. Enorme svaberg ned i sjøen, rett ved siden av flyplassen, og hvite strender, et badeparadis på bedre soldager enn det her, og så kjørte vi forbi et turområde, Littlevatnet og Storvatnet, og der var det litt kuriosa rundt det der vesle turvannet med Gamleheim og...
4: Skytebane. Det er dere skytebane på ene siden. Og hvis de hadde slurvet litt med utgangsvinkelen, så hadde vi sannsynligvis hatt betydelig færre pensjonister her i byen. Nå ble den lagt ned for... 20 år siden, slik at det kom til et stort nytt skyteanlegg inn forbi. Men kombinasjonen av skytebane og aldersheim, den er ikke det mange som kan slå i.
2: Ja, det er sjelden kost. Opp igjennom så har jeg liksom spekulert masse på hva som er Norges Andeby, Gåseby. Er det Skien Porsgrunn? Er det Vardø-Vatsø, kanskje? Er det Molde-Kristiansund? Eller er det Florø og Førde?
4: Florø og Førde har vel gått opp i den statistikken. Nå har jeg faktisk jobbet for lokalaviser i Førde, her i Florø. Og det kan jeg love, det har ikke alltid vært...
2: Landsviker nesten?
4: Ja, altså, det har jo kommet seg. Altså, forholdet, de begynner imellom er bra nå. Men sykestriden var på sitt verste da, på 80- og 90-tallet, så hadde jeg hadde første jobb i Firda. Da skulle jeg intervjue noen opp på sykehuset. I forbindelse med et nedleggingsvedtak. Og da husker jeg glatta over i sånn klistermerk jeg hadde på fotobeggen og stod fire der på. Og så visste jeg jo da at en del av de lokale her, de ville reagere ganske kraftig. Så jeg var på første fotballkampen mellom Flore og Førde. Da kledde jeg meg i hvit skjort og svart bukse, som er fargen til Førde. Og plutselig stod jeg helt alene. Ingen var i nærheten av meg. Inntil Flore leder 2-0, da var det en som kom bort og klappet mot skulder og sa, hvordan går det, Hvittgud?
2: Ja, såpass, ja. Dette hørtes ut som en Donald-stripe med fotballkamp mellom Gåseby og Andeby. Det, eller Solveig, Thomas?
0: Ja, den er sterk.
1: Og for en los.
0: Ja, for en los.
1: Ja, og Vebjørn, det må jeg si. Ja. At tysken sitter så godt etter...
0: Ja, det må jeg si.
1: Det er lenge siden du hadde tysk på skolen, eller?
2: Ja, men hva er det problem?
0: Ja. Men du vil for alltid for oss være reporteren fra The Norwegian Traveling Show.
2: Traveling Radio.
1: Guten Tag. Men Vebjørn, hvor drar du henne nå... Hvor skal du i morgen?
2: Nechtsmal?
1: Ja.
2: Nei, Dan Genvir, nach. En ganske sjelden plass. Hører ikke alt for masse om. Solvorn. Jeg vet knapt nok hvordan jeg uttaler det. Solvorn, og på andre siden av fjorden til Solvorn, der ligger kirka som er på draktene til det norske herrelandslaget i fotball.
1: Ah. Die Kirche.
2: Die eller Dassel der Kirche.
0: Ja. Ja, men da snakkes vi i morgen da.
1: God tur
0: videre.
2: Grus godt. Tjus.
0: Dette er Hedda med Just By Looking.

0: Da vi klare med dagens konkurransevinner, og det Børre Stray. Hei, Børre.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hva gjør du nå I sommer?
1: Ja, nå jobber jeg I hvert fall frem til og med I dag, og så det full fræs og ferie. Ja.
2: Ja, men, og Børre, du har jo en sommerdialekt.
0: Ja, det fantastisk.
2: Hvor befinner du deg hen?
1: Altså, jeg bor en times tid rett nord for Kristiansand, men båden og alt ligger jo klar I rett ut forbi Kristiansand.
2: Altså, du lyden av sommerdialekten.
1: Det ble ikke så veldig langt, så godt å høre.
2: Sånn vakkert. Men du, det går rykter om at du har kjøpt deg noe spesielt til sommeren?
1: Ja da, nei, jeg har noen døtre og unger og barnebarn som har vist meg et lite suppbrett I fjor.
0: Ja.
1: Og det var jo underholdningen I fjor da, det var å lære bestefar å oppå et suppbrett.
0: Ja, det. At, men det, jeg hører at det gøy. Ja,
1: jeg hører at det gøy. Fritt moro å ligge og bade og hoppe og sitte og sånn, og så skulle de ha meg til å stå på dette. Ja. Da, så begynte den jo som en... Utefisk og skjelve, vet du, I beina, og så følger jo brett den ene veien og den andre veien, og sånn gikk sommeren, egentlig.
0: Ja. Men kom du opp, har du kommet opp?
1: Nei, altså, jeg kjøpte suprett til meg selv. Dette var et lånesuprett I fjor som døtrene mine hadde, men nå kjøpte jeg rett og slett suprett for 2 dager siden.
0: Ja.
1: Og det mitt lille prosjekt. Nå skal jeg finne meg ut med båden, finne meg rolig lite vig. Ja. Og så må jeg høre om det greit å ligge der hele sommeren, for jeg skal I hvert fall lære meg å komme opp på det, og stå på det og kose meg. Så det så. Så hvis dere hører noen redningsaksjon med halvveis til Hirtshals, så det bare meg.
0: Da det deg, ja. Ja, men det herlig. Men du da den som hadde riktig svar, men vi kontrollsjekker alt det her. Du hørte en sang, Beautiful Things, og vi ville ha forbokstaven I for- eller etternavnet til artisten. Hva var det?
1: Ja, det var Benson Boone.
0: Ja, helt riktig.
2: Så det ble altså en B, og så skulle vi ha hovedstaden I et land I Nord-Amerika.
1: Kanada, Ottawa.
2: Ja, det riktig.
0: Og så var det Anne Katt Vestlis trefigur da, som var I bøkene om lillebror.
1: Det der du avslår alderen, vet du, når du kan det. Ja. Så vårt lillebror og knerten, vet du. Så det absolutt god bøk å lese for barnbarnet.
0: Ja, det veldig fint. En riktig ord, det var bok, og det hadde du. Og du skulle nå få tilsendt premier. Mm-hmm. Det blir jo badetemperaturmåler, hva det heter.
1: Bare metter og metter. Det kommer godt med på meg, ja.
2: Og en kjølebag.
1: Ja.
2: Lykke til med det supprettet I sommer da, Børre.
1: Tusen hjertelig takk, jeg tror jeg trenger det jo. Det så hjelp vi har.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: I like måte.
0: Og dette deilig. There she goes med the last.

0: Først hørte Midnight Sun med Sara Larsson, og så I'll Follow the Sun med The Beatles.
1: Og da det nok en gang på tide å hoppe i havet. Og vi begynner i Agder. Bæsje Birkenes, 22 grader. Flaksvannet Birkenes, 21,5. Akershus, Oscarsborg, Frogn, 19,4. Hagakjern i Drammen, 20,7.
0: Så har vi Sagrendammen i Kongsberg, Buskerud. Det 20 grader. Og så det kun 10 grader på Bekkestua i Vestre Slidre.
1: Nei.
0: I Innlandet.
1: Ja, Mjøsparken, Ringsaker, Innlandet, 17,5. Så reiser vi til Møre og Romsdal, Bjørset, Molde, 17 grader, Syvde, Vannylven, 14 grader.
0: Så har vi Hamnholdveien i Lurøy på Nordland, i Nordland, 12,4. Også Ronan Lurøy, Lundkaja, 12,5. Litt varme der altså.
1: Oslo, Årvoldammen, 19,7. Tjuvholmen, 21,1. Rogaland, Åkrasanna, Karmøy, 18 grader, Forenese, Suldal, 19,8.
0: På Hopen på Svalbard det ikke uventet kaldt, 3,8 grader. Og så har vi i Telemark, Båtholmen, Kragerø, 17,5. Trosbyfjorden, Bamlene, 18,9. Og i Troms så har vi Elvejorda, Senja, 12 grader. Og Tennes, 14 grader.
1: Ja, og da skal vi begynne å si hvem som har laget sendingen. De som har vært med på å lage dagens sending. Husk å sende inn badetemperaturer da. Det tekniker Elisabeth Vesterheim Knudsen, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue.
0: Så har vi reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveseth,
1: programledere Thomas Numme og Solveig Kloppen. Vi høres i morgen.
0: Ja, og da kommer banan med dem.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig I Oslo, det fremdeles full fart I flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor I landet du Nils Robert Elven, administrerende direktør I DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
1: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var I 2025. Den bølgen har fortsatt I 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo da, som uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har I Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling I Oslo hvis det her fortsetter.
0: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på nrk.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og I Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje I Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet I ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent I NRK I 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte I NRK I 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over I november neste år. På søndag møter Norge Brasil I fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
2: Vi har fått foran målet, vi har avsluttet! Yes! Skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Og det straffespark over! Ja! Det straffespark over!
3: Først satte han selv inn 1-1, før han ble tatt da Norge fikk straffe.
2: Vi kommer videre på slutten! Og Kjetil Rekdal fra... Han ja! Skårer! Norge ja! Leder 2-1!
3: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
4: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
0: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Vorse Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, jeg ønsker deg en riktig god fredag. Det NRK P1 du hører på, og vi skal forhåpentligvis henge I... Altså både I NRK P1, men også I de neste to timene. Og det altså 3. juli I dag, og tallet 3 har faktisk vært ganske viktig for den gjengen her, for de fikk sin første hit på den tredje singelen, på den tredje plata, nettopp med Weather With You.

De formelige maner til allsang på tampen der vi hørte Crowded House med deres utvilsomt største hit som kom på begynnelsen av 90-tallet. Og mitt navn også Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap de neste to timene her på NRK P1 denne fredagen, som enn så lenge formiddag, men det forandres om under en time. Hvis du har en ønskelåt, send den til meg i NRK radio-appen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse om litt også, men først Anne-Grete Preus.

mitt favorittsitat fra Anne-Grete Preuss kan ikke gjentas for ofte. Hun pleide å si at en god låt er som en roman på 3 minutter. Vi hørte God nok som du er, og ønskelåtene har allerede ramlet inn. Vi setter bare i gang med den første like så godt. Denne kommer fra Monica, som også ønsker seg Sting med Fields of Gold. Altså, dette var ikke en nydelig låt.

Nå er jeg av oppfatningen av at omtrent alt Sting tar i blir til, ja, nettopp gull, men denne her var inget unntak. Denne fredagens aller første ønskelåt, det altså fra Monica, og vi hørte Sting med Fields of Gold. Og hvis du har en ønskelåt, send den gjerne inn i NRK radioappen. Jeg må innrømme at de forslagene som har kommet hittil i dag er helt fantastiske. Dere er rett og slett, det er brennhet forslag i dag. Vi må få spilt noen flere i løpet av sendingen, og nå skal vi spille en låt fra en artist som, hva skal vi si, han tok Norge med storm for sånn cirka 21-22 år siden. Jeg synes det holder seg, og nå har han jo blitt en slags norgesvenn. Her er Timbuktu.

For alle vil til himmelen, the bottom is nådd, og sistnevnte, det løser seg regjerte også på norske hitlister. Vi hørte Timbuktu sammen med Chords og Supreme, og da, kjære venner, det tid for konkurranse, og dette pleier dere å være veldig gode på, men til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi selvfølgelig gå gjennom reglene. Først og fremst så kan du vinne et slikt handlenett med blant annet NRK P1 solbriller i, og det gjør du altså ved å delta i NRK radioappen og ikke bare å huske ditt eget navn og adresse, men også legge det ved ditt svar, og svaret vi ute etter, det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene i medlin vi skal høre nå. Lykke til!

Ja, det altså forbokstaven til, vi kan jo avsløre disse fire artistene vi ute etter, som til sammen skal bli et ord. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og vil du være med i trekningen av en premie i tillegg til bare heder og ære over å ha rett, så husker du hele ditt navn og legger det ved sammen med adressen din, altså der vi kan eventuelt sende en premie.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Early morning.

fra Dean Lewis. Vi hørte How Do I Say Goodbye, for det hørte vi sammen for Norge. Og der det med altså, så mange stjerner at vi nesten må lene oss på det gode gamle Ingen nevnt, ingen glemt. Men det altså Nicolai Ram og Markus Neby som står i front for dette stjernelaget i det som vel NRKs offisielle fotballlåt denne veldig fotballfylte sommeren. Men nå skal vi altså tilbake til musikken, og vi skal høre en artist som vi her i NRKPN har kjempetro på. Hun heter O Blonde, og låta heter Hot Air Balloon.

Ja, vi forventer oss store ting fremover fra O Blonde. Vi hørte altså Hot Air Balloon, som i parentes heter When the Summer's Over, og det det heldigvis en god stund til. Her Christian Christensen.

Han intet mindre enn en tullete god vokalist. Vi hørte Christian Christensen med Lyset. Og da skal vi over til en låt som I alle fall alltid gjør det lyst for meg. Dette Sigrid og hennes vidunderlige Sight of You. Jeg håper du liker den like godt som jeg gjør.

Ja, bare å se deg får meg til å bli bedre, eller får ut det beste i meg, synger Sigrid i hennes vidunderlige Sight of You. Og for vår lytter Kristine, så tipper jeg at den personen er Anders. Hun skriver: «Hei! Jeg ønsker meg Rosanna av Toto. Jeg giftet meg med mannen i mitt liv, Anders, på lørdag som var, og vi sitter nå i bilen og nynner til sangene på vei til Bergen. Rosanna er vår sang som vi danset til under bryllupsfesten i Tvedestrand med fantastiske familie og venner.» Altså, det er klart dere skal høre Rosanna, og for en ikonisk låt å danse første dans til. Det trenger nemlig ikke alltid å være vals. Det kan også være det her.

Ja, vi hørte Mystical Magical med Benson Boone. Heldigvis en av mange hits det viste seg at han hadde I seg. Og vi skal over til nok en hitmaker. Altså, for sånn 15 år siden, hadde du en gang vært på norskspill? Hvis ingen dro frem en kassegitar og spilte den låta

Ronan Keating, selvfølgelig med narspill og kassegitar, låta over alle, nemlig When You Say Nothing At All. Og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, som det bestandig er når klokken begynner å nærme seg hel. På vei ut mot det skal vi høre en låt som jeg tror ikke kommer til å høre så mye hvis vi går videre på søndag, I alle fall ikke på et par ukers tid. Så vi får høre det nå. Her Three Lions. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. We'll go on getting back.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. Frykten et nytt angrep som i Al-Fasher i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter i militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligprisene så langt i år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nasjonen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball, for i Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen i fotball-VM mot Norge på søndag. Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Koffelt, som på ferie i det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, åh, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da er det endelig en ubetinget glede å ønske hjertelig velkommen til fredag ettermiddag her på NRK P1. Og vi skal starte med en superfavoritt, ikke bare av meg, eller som en av mine store favoritter. Den en av verdens store favoritter, og har vært det i mange dekader allerede, og det jaggu ikke så rart. Her Earth, Wind & Fire med Let's Groove.

med fare for å bli en sånn sur gammel person som sier at alt var bedre før. Så altså, noe var utvilsomt bedre før. Vi hørte Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Og det straks tid for både et gjenhør av konkurransen, og selvfølgelig deretter så skal vi trekke en vinner denne fredags ettermiddagen på NRK P1, men først Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield med Untangling, og da er det tid for konkurranse. Vi skal ha et gjenhør av dagens medley, og deretter så skal vi selvfølgelig kåre en vinner. Og hvis du nettopp har stått opp, så kan jeg fortelle at det vi er ute etter er forbokstaven til hver av artistene i medleyen. De skal bli et ord. Vil du delta i konkurransen, så sender du altså inn svaret ditt i NRK Radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, så legger du også ved fullt navn og adresse. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis du, det noen som litt sånn tregge til å teste, så du skal få litt tid på deg før vi kårer en vinner. Vi skal høre litt grann musikk i mellomtiden, og husk navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av vår premie.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

ingen ringere enn Kenny Rogers og Dolly Parton med Islands in the Stream. For det hørte vi Adrian Jørgensen, og da det endelig tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det en ung mann, det vet jeg ingenting om. Det en mann ved navn Sigmund fra Ekne som dagens vinner, og han skriver i NRK radioappen: «Hei! Svaret på konkurransen i dag kan kanskje være litt høyt flyvende, men det får våge seg. Svaret måke. God helg.» Og det helt korrekt. Svaret på dagens medley rebus, om du vil, var måke, og det var altså følgende artister: Maria Mena, Åge Aleksandersen, Kaisers Orchestra og godeste Eva Vel Skram. Vi gratulerer!

En angrende synder, kanskje. Vi hørte Makosir og hans låt Jessica, og vi unner oss nok en ønskelåt denne fredagen. Den kommer fra Hanne, som skriver: Hei Pia, ønsker meg galopp av blant annet Stig Brenner. Sånn blir min sommer I år, føles det som. Alt går fort, sinnssykt fort, og plutselig ble det juli igjen. Og på lørdag starter Tour de France, og det sånn blir juli. Håper Uno X kan gjøre det minst like bra som I fjor, og heldigvis går kampen på NRK etter andre etappe på søndag, så nå blir det mye sport I galopptempo denne sommeren. Heia Norge, skriver Hanne videre. Heia Norge, indeed.

brenner Arif Murakami og Mai som ønsket av Hanne inne i NRK radioappen og vi hørte altså sommerhitten Galopp og det har vært, jeg må bare si det, det har kommet eksepsjonelt mange gode ønsker I dag, altså fler enn vanlig for å si det slik, det nesten så vi skulle hatt et oppsamlingshit neste uke men uansett hvor mange ønsker som kommer, så må jeg si etter mine 21 år på radio I NRK, det blir aldri ønsket seg en låt like mye som det blir ønsket seg den her.

Det var selvfølgelig Tirna Noir med Vamp og Rita Eriksen. Og da skal vi til midten av 90-tallet, sånn cirka 1996, til en av de få artistene fra den tiden som ikke kansellert. Dette Mark Morrison med Return of the Mac.

hadde han vel ikke I posen, godeste Mark Morrison, for da han ble dømt til samfunnstjeneste, så sendte han like godt en profesjonell Mark Morrison lookalike til å gjøre denne samfunnstjenesten, mens han selv dro på turné, men han I hvert fall ikke offisielt kansellert. Vi hørte Return of the Mac, og hvis du I Stavern-området I dag, så du skikkelig skikkelig heldig for en av mine superfavorittartister kommer. Jeg håper han får en helt fantastisk konsert og masse nye fans. Det fortjener han. Vi skal høre Charlie Puth med One Call Away.

Det var Elinor med Dodo Ski. Før det hørte vi Charlie Puth, som spiller i Norge i dag med One Call Away. Og nå skal vi sammen gjenoppleve noe av det pinligste jeg opplevde på videregående skole. Jeg hadde nemlig skrytt og skrytt og skrytt og skrytt og skrytt og atter så skrytt om at det var pappaen min, og dette er jo helt sant, det var pappaen min som spilte trommer på Åge Aleksandersen og Sambandet sin låt Lys og Varme. Så var det en dag vi møttes alle fra klassen, det var ikke i anledning dette, men så var det en platspiller der, og så var det noen som hadde denne plata med Åge, og så var det noen som satte den på, og det tar altså så lang tid før de trommene kommer, at det var til slutt som om ingen trodde på at det en gang var sant.

2 minutter og 34 sekunder tok det altså før litt tam tromming, og dette får jeg lov til å si, for det er min far som spiller trommene, kom inn i lys og varme. Vi hørte Åge Aleksandersen og Sambandet. Jeg lurer på om det kommer til å bli forandret til Åge og gamle Sambandet, for det har vel vært flere samband, og nå er det et nyttet på trappene. Men vi skal høre noe annet nå. Dette er Laurent, som har en litt sånn, den er liksom både trist og flott. Låta heter Die For You.

vår tredje juli-låt, Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge denne fredags både for og etter middagen. Og jeg setter over til dagens hvor Elin Odal Herseth programleder, antagelig den eneste jeg kjenner i NRK som kan spille Ain't No Mountain High Enough.

0: Takk til Pia Skjevik for følge, og god fredag, folkens. Velkommen til aktualitets- og nyhetsprogrammet Dagens. I dag har vi som vanlig en variert meny å servere, vil jeg si, og du, en av mine kolleger som allerede har hatt ferie i år, hun fortalte at drosjesjåførene på Kreta, de var bekymret nå, for der har det ikke regnet noe av betydning på 3 år. Vi skal snakke om den tredje hetebølgen som på vei mot Europa, og hva slags følger det kan få for både oss som turister, og ikke minst naturen når det nok en gang blir ekstremt varmt. Vi skal også innom USA, som i morgen feirer 250-årsdagen sin. Hva har de egentlig å juble for? Kanskje ikke svaret er så mørkt som noen umiddelbart vil tenke. Det blir også en liten Tour de France-prat i dagens, men aller først skal vi til Midtøsten og korrespondent Aida Korami, og hun skal få lov å forklare oss litt om den skiftende maktbalansen i regionen nå. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og starter selvfølgelig her. Nå skal vi nemlig få en kort nyhetsoppdatering aller først av Terje Tobias Tønne, og der handler det om boligprisene.
1: Som falt med 0,3% i juni. Det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og at det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: Statsministeren i Moldova, Alexandru Monteanu, varslet at han går av, men gir ikke noe særlig begrunnelse for avgjørelsen. Dette fører også til at resten av regjeringen går av. Det skjer mindre enn 1 år etter at de fikk jobben med å lede en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valget i Moldova i fjor ble sett på som et oppgjør mellom de som ønsker å få Moldova til å nærme seg Vesten, mot de som ønsker et tettere samarbeid med Russland. Landets president Maia Sandu håper å få på plass en ny regjering raskt. Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Og på søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Han har trua på Norge også i år.
3: Den tror jeg 70%. Jeg tror vi favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
1: Og i dagens, Elin, så skal vi også få høre fra andre BM-helter.
0: Ja, vi skal det, Terje, så det er bare å henge med videre i NRK P1 den fine fredagen.

0: Mai var det som åpnet dagens i dag musikalsk. Try to forget you heter hennes sang. Vi skal starte over 600 mil unna Norge. Hvis vi nu skulle ha lagt sommeren sin bilferie dit, altså så hadde det tatt oss opp oss mange kilometer å komme dit. Vi skal nemlig til Midtøsten. En region med enorme kontraster. Krig på den ene siden og gigantiske økonomiske teknologiske omstillinger på den andre. Det noen som lever I frykt og usikkerhet på grunn av krig, mens andre vandrer nærmest helt uberørt I blant glittrende skyskrapere og luksusturisme. Det mildt sagt turbulente tider der, og på NRK.no så kan vi lese at maktbalansen I Midtøsten I endring. Og det dine ord, korrespondent Aida Korami. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hva det som skjer I Midtøsten nå egentlig?
1: Altså, krigen mellom USA, Israel og Iran har jo rystet hele regionen, mildt sagt, og etterlatt en region hvor de gamle reglene ikke gjelder. Og vi ser at det det gamle maktkartet, det I ferd med å tegnes helt om. De alliansene og vennene og samarbeidene som tradisjonelt har vært der, de I ferd med å endres. Og akkurat nå så jobber mer eller mindre hele regionen bak kulissene for å påvirke dette så mye de kan I deres favør. Jeg snakket med en professor I Qatar, Abdullah El-Taibi, som mener at hele regionen har nå innsett at nå handler det om fremtiden deres, og nå jobber alle for å få igjennom sine egne interesser.
0: Ja, men det ikke helt, det ikke sånn bare å henge med på hvem som venner med hvem, Aida. Hvordan vil du dele opp Midtøsten nå? Hvem det som støtter hvem?
1: Altså man kan grovt sett dele dette inn I tre allianser. Du har Iran og det de kaller motstandsaksen. Det Hezbollah I Libanon, det Hamas, det Houthiene I Yemen, og så du irakiske militser. Det den ene siden. Mm. Så har du en sunni-muslimsk allianse som bygges mer og mer. Det Tyrkia, det Pakistan, det Saudi-Arabia blant annet. De hadde I forrige uke et møte I Kairo. Og så den israelske alliansen, hvor vi nå ser at de har fått blant annet mye tettere bånd med Hellas, med India, og som den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sa rett før krigen brøt ut, det også en allianse som de nå driver og bygger opp. Og så man selvfølgelig Gulflandene, hvor vi ser at de beveger seg mer og mer vekk fra USA, flere av dem. For USA har jo vært deres sikkerhetsgarantist I mange år, og nå etter Iran-krigen, hvor spesielt ikke sant, mange av de har jo blitt veldig utsatt, Iran har angrepet dem ganske kraftig, så har mange av dem også beveget seg vekk fra USA. Så her det mange dører mange møter bak lukkede dører.
0: Mm. Du skriver også om 300 milliarder spørsmålet. Hva det?
1: Dette jo det mest betente punktet I hele denne intensjonsavtalen fra 17. juni mellom USA og Israel. Og det forplikter USA til å jobbe med regionale partnere om en plan på minst 300 milliarder dollar til å gjenoppbygge Iran. Dette punkt 6 I denne avtaleteksten ifølge Al Jazeera. Og dette har vært veldig kontroversielt. For dette var en krig som ble startet av USA og Israel, blant annet for å hindre Iran for å få atomvåpen, for å begrense missilprogrammet, og nå ender de kanskje opp med å gi Iran et fond på 300 milliarder dollar, Og dette har vært kontroversielt innad I USA, men også blant flere gulfland. For spørsmålet for eksempel, hvem skal betale for dette fondet? Det amerikanske skattepenger? Det har USAs vicepresident J.D. Vance sagt at det ikke skal være. Da det vært snakk om kanskje gulflandet, og det virker det som det ikke en appetitt for. For som jeg sa I sted, all den tid mange av dem ble hardt angrepet av Iran, skal de nå betale for å gjenoppbygge et land som kanskje potensielt kommer til å angripe dem igjen. Så her det mange spørsmål, men Trump og USA har jo blitt kritisert for I det hele tatt gå med på dette kravet, hvor Iran til synes at det kommer svært godt ut av denne avtalen.
0: Mm. Kan du si litt kort om hvilken rolle USA spiller opp I det hele her?
1: Så USA var jo med på å starte denne krigen sammen med Israel, og nå ser vi at de presser ganske hardt for å få en fredsavtale. Det henger jo sammen med at Iran stengte ned Hormuzstredet, dette stedet hvor, hvor rundt en femtedel av verdens oljeforsyning kom igjennom, så dette har jo påvirket verdensøkonomien helt ekstremt mye. Mm. Og derfor har jo USA vært en, nå i det siste en pådriver for å få en avtale med Iran. Og ifølge flere lekkasjer i flere amerikanske aviser så har Trump skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu og bedt han om å ikke angripe Libanon mer, fordi at de fryktet dette ville avspore fredsforhandlingene med Iran. Så det et stort ønske om å få, få en avtale på plass. Og det har også endret dynamikken. Man har sett at det mye mer splittelse mellom USA og Israel, to land som tradisjonelt har vært svært nære allierte. Samtidig så ser man også at Iran og det iranske regimet fortsatt forbereder seg på og frykter at krigen kanskje kan gjenopptas, at dette ikke et avsluttet kapittel.
0: Mm. Helt til slutt, Aida, hvordan påvirker det her folkene som bor i regionen?
1: Ja, det jo de som ofte betaler prisen i Iran, så jo inflasjonen på nesten 90% ifølge de siste tallene. Prisen på mat, på medisin har eksplodert, det mangel på medisiner. Og så har jo også det iranske regimet fortsatt å stramme grepet. Det har vært flere tusen som har blitt arrestert, mer enn 50 henrettelser under krigen ifølge FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner. I Libanon så rundt 1,2 millioner på flukt. Så mens vi hører om forhandlinger i Schweiz og Qatar, så handler jo hverdagen for vanlige mennesker om flukt, og også frykt for at denne krigen kan gjenopptas.
0: Mm. Maktbalansen i Midtøsten, den i endring, men mot hva, det vet vi jo kanskje ikke helt. Heldigvis har vi korrespondent Aida Korami på plass for å fortelle og forklare. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting hørte du her I dagens på NRK P1. Du, her I Trøndelag, der jeg sett, og for så vidt generelt her til land, så det jo sjelden at vi klager over at det for varmt I været. Men sør I Europa så det I hvert fall varmt nok nå. I Frankrike så har 1200 brandfolk denne uka kjempet mot flammene I flere skogbranner. Dette skjer samtidig som den tredje hetebølgen I sommer ventet å treffe landet. Og Benedikte Henriksen, hun har bodd høyt oppe I de franske alpene siden slutten av 80-tallet, og nå har hun gjort en ny investering.
1: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe. Nå skal vi inn I neste... Det det tredje hetebølgen som kommer nå. Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da.
0: Ja, det var Benedikte Henriksen som bor I de franske alper. Og klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furevike, nå føles det si som at hetebølgene kommer tidligere, de kommer oftere og nærmere. Har jeg rett I det?
2: Ja, ja, det rett I, og det vi ser nå, det jo akkurat det som klimamodellene har fortalt oss I lang tid kommer til å skje. Altså, vi får tidligere hetebølger om sen vår og tidlig sommer, og det blir verre enn før.
0: Ja.
2: Og det jo, som du sagt, det jo tredje gangen den har en kraftig hete, eller får en kraftig hetebølge nå I Europa I år, og det jo en betydelig endring I forhold til det har vært tidligere.
0: Ja, jeg vet ikke om du har sett det bildet fra en meteorolog som viser frem et kart som fremtidskart fra noen år tilbake, der det var snakk om hetebølge og 40 grader og sånne ting, at det skulle komme I, var det 2030 eller 50 eller noe sånt, og så viser det seg at det sånn allerede I år. Har du sett det kartet?
2: Ja, det har det. Jeg husker jo når kartene kom, og da ble jo klimaforskerne beskyldt for å overdrive farene. Men det klart, det som har sett, og gjerne spesielt I Europa, men også I for så vidt de fleste andre verdensdeler, jo at hetebølgene kom tidligere, og de ble verre enn det som klimamodellene varsler. Sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Har vi svaret på hvorfor det sånn nå?
2: Ja, det ingen tvil om at det som skaper disse hetebølgene, det er den menneskeskapte oppvarmingen. Altså, det er jo vær og vind, men det som skjer når det blir varmere klima, det at i mange deler av verden, sånn som spesielt I Sør-Europa, så blir det også samtidig tørrere. Og den kombinasjonen av varmere klima og tørrere klima, det er grobånd for mer hetebølge også, for du har ikke lenger fuktig jordsmonn som på en måte kan balansere eller være en buffer for oppvarmingen. Så det blir ekstra sterk oppvarming, og vi ser jo også at vi får konsekvenser, for eksempel sånn som tørke og skogbranner opp i det hele.
0: En kollega var nettopp på ferie på Kreta, og der fortalte taxisjåføren at det begynte å bli krise nå, for de har nesten ikke hatt regn på 3 år. Hvordan utviklet været og klima seg I nordmenns yndede sydenturstedet?
2: Nei, altså dessverre det sånn at når en ser på klimamodellene, og igjen vi har visst det lenge, så Europa og Sør-Europa, det kontinentet, eller den verdensdelen som blir hardest rammet, altså det størst oppvarming.

0: Snarere en kjølig sommer som varslene,
1: sier ja, hos oss. Sant? Ja. Men vi trenger likevel ikke å reise så langt som til Kreta for å merke denne varmen. Forrige lørdag så ble det målt 37 grader i Danmark. Dagen etter så satte både Polen med 40,5 og Tyskland 41,7 og Tjekkia 41,9 nye nasjonale varmerekorder. Det var nettopp også en hetebølge på Østlandet, og i Tromsø så ligger 2026 an til å bli det varmeste året som er registrert. Er vi på den nye normalen og sommeren sånn som vi kjenner den historisk sett?
0: Ja, nei, altså du kan si vi har jo ikke en ny normal, for det normale er jo nå at det blir varmere og varmere og mer og mer hetebølge, men du kan si det vi ser er jo helt tydelig en trend at det blir verre hetebølge fremover, og det blir samtidig med Sør-Europa da, så blir det også tørrere klima. Og vi ser jo, disse hetebølgene, de er jo ikke bare på land, vi ser jo også mer og mer av såkalte marine hetebølger, altså veldig, veldig høye sjøtemperaturer som går hardt utover livet i havet. Sånn at det er jo en, ja, det er litt sånn dyster fremtidsutsikt når du tenker på klima, og for det at vi ser egentlig bare starten, det vi ser nå.
1: Ja, vi har også lært oss et nytt ord de siste årene, El Niño. Hva er det her fenomenet, og hva kan det føre til?
0: Ja, så El Niño, det er en sånn, egentlig en regelmessig variasjon som man har i overflatetemperaturen i Stillehavet. Og den normale situasjonen, det er at den har de såkalte passatvindene, altså den har vind som blåser fra øst til vest. Og enkelte år så blir de vindene, de blir svekket, eller de stopper helt opp. Og da får en sånn, en veldig opphopning av varmt vatten øst i Stillehavet. Det varme, altså Stillehavet er veldig svært, og den varmen, den brer seg også nordover og sørover. Så når en får de situasjonene, altså det som blir kalt for El Niño-år, så får man ekstra oppvarme globalt på et par sånne tidelsgrader. Sånn at hvis en tenker på den globale oppvarmingen og pluss El Niño, det er da vi får de ekstra høye temperaturene. Om vi hadde en sånn i 2023-2024, og det er de to varmeste årene som har vært målt så langt på planeten, og nå alle varslene nå sier at vi kommer til å få en veldig kraftig El Niño-situasjon utover høsten og vinteren. Kanskje den sterkeste på mer enn 100 år.
1: Er det den super El Niño-en som jeg har hørt om?
0: Ja, så det er noen. Altså, vi har en klimamodell her ved Nansen-senter og ja, universitetet her i Bergen, og den peker på at den predikerer, eller varsler at vi er ganske like enn vi hadde i 1997-98, som var den sterkeste i forrige århundre. Mens andre modeller, de er enda, på en måte enda mer, varsler enda sterkere enn linjer, så mest sannsynlig så blir det i alle fall en av de aller sterkeste som har vært observert de siste par hundre årene, og jeg tror nok det er ikke en dristig spådom å si at vi kommer til å se veldig høye globale temperaturer utover høsten og vinteren, og de langt sterkeste eller høyeste som vi noensinne har observert på planeten.
1: Klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furuvik, jeg må si takk for at du var med og orienterte om disse hetebølgene som preget sommeren i Europa i år. Eller musikk, her er Zeina Sia som underholder den.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: var da kjekt med litt drill hos oss på denne fredagen, var det ikke det da? Glemte minner fikk du her I dagens. Dette NRK P1 halv to, fredag 3. juli. Så vet du det, hvis du kanskje skulle vært et annet sted, så har du kanskje bommet litt. Du, I morgen, den 4. juli, så det en historisk merkedag på den andre siden av Atlanteren. Da det nemlig 250 år siden den amerikanske uavhengighetsavklæringen ble signert av The Four Founding Fathers. Det lagt opp til store markeringer over hele landet, men oppladningen til det som skulle vært landets største jubileum, det skjer jo I skyggen av at den amerikanske befolkningen nå står veldig splittet politisk. Unnskyld. Så hvor mye Stars and Stripes? Cowboyhatt og barbecue blir det egentlig I morgen. Erik Bergesen, du USA-kommentator I TV2 og programleder I podcasten Det store bildet. Amerikanerne, altså de jo kjent sånn tradisjonelt sett for å elske og feire seg selv. Hvor stort blir egentlig denne 250-årsfesten?
1: Ja, så de jo veldig nostalgiske også da. Og de, altså presidenten har jo vunnet to valg med å make America great again. Og så det litt vanskelig å si hva det var, hvor han vil tilbake. Fordi USA har jo også gått gjennom store, dype traumer egentlig helt fra 1776 og fram til nå. Og det en del minner de gjerne skulle ha glemt. Og som Drillo synger, det bra jeg ikke husker det som en gang var. Og det Og det gjelder også I USA, og vi skal også ikke glemme at uavhengighetserklæringen, den sa jo at alle mennesker skapt like, og det var en fantastisk universell menneskerettighetserklæring den gangen, og mange av de landene som nå spiller VM I fotball I USA, de jo har bygd sine grunnlover på disse erklæringene, inkludert vår egen, og så var det ikke helt sant den gangen, fordi det skjedde jo side om side med slaveriet, og det ikke helt sant nå heller, fordi du har... For eksempel altså, Afrikas beste dommer som benektet innreise nærmest fordi han kom fra Somalia. Dette jo et hva skal jeg si, det amerikanske eksperimentet. Det pågår videre, og det som forener de da, jo på en måte det at man hele tiden på søken etter en identitet, og det tenker jeg lov som nasjon, så nå på 250-årsdagen straks, så synes jeg det lov å gi de litt god tro da, på at de I hvert fall den dagen skal kunne helt agree to disagree, og det jo det de ikke har klart, de har ikke klart å snakke sammen, de har klart knapt å møtes familier og naboer og så videre, og vi får håpe at de klarer det den dagen.
0: Hva lover Trump-administrasjonen av feiring da?
1: Som alltid så det jo store løfter, og Trump har sagt at dette skal bli den største nasjonaldagsfeiringen noensinne. Og det har det jo ikke blitt til nå. Det har jo tvert imot blitt markert med egentlig alt som har feilet USA, ikke bare under Trump for så vidt. Dette begynte jo tidligere, og Trump jo på mange måter symptom på mye av den splittelsen som har ligget der over tid, og som også var der under Obama. Men altså, du hadde en artistserie hvor 3/4 av artistene trakk seg. Du har hatt beskyldninger om at Trump har på en måte gjort feiringen til, en mer sånn feiring av seg selv da, og sin politiske MAGA-bevegelse. Han har en egen konkurrerende organisasjon som heter Freedom 250, som da står mot America 250, som jo den felles tverrpolitiske som kongressen ble enige om, og som man egentlig planlagt for. Så det ligger der hele tiden, og du har hatt en sånn state fair, som heter, en slags sånn der en slags marked midt på The National Mall, midt I byen, som veldig få besøkte, og det også har blitt måte, parodiert og karikert da, på en måte som Trump ikke har likt. Han ble jo den gjenværende store attraksjonen for egne øynene, da han holdt en 30-minutters tale som var veldig mer som klassisk Trump og gikk gjennom og selvferdighet det han har oppnådd politisk. Så Trump har ikke klart å benytte anledningen til å forsone nasjonen I hvert fall. Og det er jo selvsagt synd, for det jo utrolig viktig at man husker også mange av de positive tingene som USA har bidratt til I verden.
0: Ja, men hva det som faktisk fortsatt holder det her digre landet ihop I dag da?
1: Nei, det at det en stor grillfest, som det alltid 4th of July, det jo noe amerikanere setter pris på. Og så det, og det på en måte mye med populærkulturen, kanskje ikke fotball enda. Vi får se, det jo noen uker igjen av VM. Jeg tror det har åpnet mange øyne. Også, og, men sport I seg selv, sånn vennskapelig konkurranse, og det jo det man egentlig skulle håpe at politikk var. Og så tenker jeg at det at Jeg tror faktisk amerikanerne, midt oppi alt dette her, for man skal jo feire dette mens fotball-VM pågår, kan lære litt av fotball-VM, av det at nasjoner fra hele verden kommer sammen, at de landene, at alle deler av de landene jubler sammen, men også at konkurrerende land jubler med hverandre, finner idrettsglede sammen, både på arenaen og I gatene. Jeg håper og tror at det smitter litt over på amerikanerne, og at det også en lærepenge for Donald Trump, at utlendinger ikke nødvendigvis så skumle. Man trenger ikke å tollegge alle. Man kan faktisk samarbeide, enten det handel eller konfliktløsning.
0: Mm. Kort til slutt, Erik. Du har brukt store deler av karrieren din på å snakke om USA. Skal du feire noe I morgen?
1: Jo, det skal jeg faktisk, og jeg skulle gjerne vært I USA og på en måte feiret med amerikanerne. Jeg synes det utrolig viktig å feire de altså, enormt viktige idealene, politiske idealene som uavhengighetserklæringen står for, og etter hvert grunnloven, og man snakker om a more perfect union, og det et godt mål. Man langt unna perfekt, men man strever mot det, og så det noen tilbakesteg, men jeg tror på amerikanerne, om ikke dette året, så kanskje de neste 250 årene.
0: Erik Bergsen, takk for at du var med I dagens I dag. I ukeslutt her på kanalen I morgen, klokka 12, så får du lære mer om hva som skjedde I 1776, og I tillegg så forteller artist Adam Douglas og influencer Dahlia Jean Gervin-Smith om hvordan amerikanerne feirer 4. juli. Vi tar litt musikk for værmeldingen. Dette Waiting for Love.

0: Avicii var det med sin Waiting for Love.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Du, kunstig intelligens bruker mye strøm, det har du kanskje hørt. Et vanlig Google-søk bruker nå 10 ganger så mye strøm som før. Det visste jeg i hvert fall ikke. Men det her altså på grunn av en KI-oppsummering som dukker opp øverst for hvert søk du gjør. Det viser en ny rapport fra FN. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre for å spare på strømmen når du bruker KI, så kan du klikke deg inn på NRK.no nå og lese tipsene fra KI-eksperten. Men dette værvarselet skal ikke koste noe mer strøm enn vanlig, men dette gjelder altså for resten av dagen i dag. Og sola, den er tilbake på Sørlandet, men vind fra nordvest, den tar bra tak, hører jeg. På kysten vest for Oksøy så blir det stiv kuling, og så minker det til liten kuling i kveld. På Østlandet så ventes det lettere skydekke utover dagen, men det er mulighet for noen lette regnbyger i kveld. Det blir varmere enn i går, og det ventes temperaturer på over 20 grader mange steder, men det vil nok stort sett holde seg under 25. På Vestlandet og i Trøndelag så blir det skyet og regnbyger, men det blir færre byger i kveld. Mye vind på kysten av Rogaland i dag tidlig, og så minker det til frisk bris fra nordvest på kysten der i kveld. I Nordland så trekker regnbygerne nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Mens de nordlige områdene de får skyet og byger, kanskje også torden. Bygeværet vil også trekke nordover til Troms i løpet av kvelden etter nordisk sommerdag flere steder der. I Finnmark så blir det noe byger med mulighet for torden, men for mange så vil det være oppholdsvær og delvis skyet store deler av ettermiddagen og kveld, vind mellom nord og øst og opp i frisk bris på kysten i Nord-Norge. Spitsbergen får oppholdsvær. Og sjekk nå været for der du er eller der du skal. Hvis du bruker appen Yr får du veldig fine svar, vil jeg si.

0: Bella Cave og det med I love it, I love it, I love it, I love it. Står I ett hvis du har så søkt den opp på dine strømmetjenester. Du trodde vel ikke at vi var ferdig med fotball? Ikke det hele tatt, for vi går inn I en ekstremt spennende VM-helg for Norge sin del, som vi møter Brasil på søndagen. Vi håper jo alle på lignende scener som I 1998, da vi slo Brasil 2-1, men det var mildt sagt et litt annet lag som møtte søramerikanerne den gang. Det kan en av de som selv var med på laget, Dan Eggen, fortelle.
1: Vi var mer underdogs, vil jeg påstå, enn laget I dag. Nå det profiler, og de viste I forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil I et utslagsspill I VM. Vi hadde den gangen, etter to kamper, skuffet oss selv litt. Vi trodde vi skulle få det bedre, og så var vi på et vis ferdig, hvis ikke vi slo Brasil. Det skjønte alle at det ikke noe å regne med, så vi har ikke så mye å tape, og...
2: Ja, så dere gikk inn med lavere skuldre?
1: Jeg vil påstå det. Lavere. Ikke noen forventninger.
0: Ja, men til tross for at skuldrene kanskje litt høyere nå, så har jeg en trua på at dette kan gå veien for herrelandslaget. I Brasil derimot, så det en helt annen tankegang til å fortelle Kjersti Kofeldt, som har reist dit på ferie med familien sin.
3: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de jo også litt sånn, jeg pratet med en I går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen I gata, det at Brasil kommer til å vinne. Vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier. Så vi skal se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner 2-1.
0: Ja, men uansett om det Norge eller Brasil som ryker ut av verdensmesterskapet på søndagen, så det blir noe for historiebøkene dette, det sier sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
4: Den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så I motsetning til da, så det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagningsrunde som aldri har skjedd I en norsk sammenheng før. Det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Ja, kampen starter klokka 22 eller 10 på søndag kveld, og den kan du se på NRK 1 eller I appen NRK TV. Intervjuet her, det var Tom Nilsen og Marte Kåsa Arnsen, og det blir mer sport her I dagens ganske straks, for etter at vi har hørt på Ramon sin «Gisse aldri gå hjem før soloppgang», så skal vi snakke om Tour de France. Ja, det på tide med litt sykkel nå, vet du.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sanger Ramona, altså. Du, det mye å glede seg til for oss som glad I sport om dagen. Storkamp mot Brasil I fotball-VM på søndagen, mens 8 norske syklister står på startstreken I Tour de France I morgen. Men de ikke I Frankrike, for I år så går første etappe fra Barcelona. Og der du på plass nå, reporter Jarle Fredagsvik. Hvorfor legges åpningsetappen på Touren utenfor Frankrike?
1: Jo, det litt sånn todelt. På den ene siden så ønsker arrangøren å nå ut til nye fans og nye markeder og få sykkelsporten til å vokse globalt eller regionalt sånn sett. Og på den andre siden så det jo stort å få Tour de France til byen selvfølgelig. Så disse byene som ønsker å arrangere de første dagene av rittet, for det gjerne 2-3 dager det snakk om, de legger jo en del penger på bordet for å få arrangementet hit. Og så kan du tenke deg hvilket postkort ikke det å sende ut I verden da, når du kan få TV-bilder av syklister foran La Sagrada Familia, som passerer parken til Juan Miró, og så viser du fram byen din på den måten da I beste sendetid. Så dette tenker jeg litt vinn-vinn for begge parter.
0: Mm. Vi har med det norske Uno X-laget, der 6 av de 8 rytterne norske. Hva har vi lov å drømme om for det her laget I årets tor?
1: Ja, først og fremst vil jeg si at dette veldig flotte gutter og solide idrettsutøvere som fortjener å få vise seg fram litt på TV. I fjor så vant jo Jonas Abrahamsen en etappe, og han vil garantert prøve på det samme igjen. Men jeg tror nok hovedplanen å jobbe for Tobias Halland Johannessen I sammendraget. Han har hatt en strålende sesong hittil I år. Han ble nummer 6 I fjor, og målet for Uno X nok å se om du klarer å forsvare den plasseringen, eller eventuelt også dytte han enda høyere opp på sammenlagtlista, og det hadde jo vært en fantastisk prestasjon.
0: Mm. Anders Gårdseth og nevnte Tobias Halland Johannessen og Jonas Abrahamsen sentrale ryttere på Uno X, og de gleder seg altså veldig til å komme I gang med lagtempoetappen rundt Barcelona I morgen.
2: Det alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god haier langs løypa, så det gøy.
3: Ja, det ikke hver dag en nordmann opplever det.
4: Det det som kult med Touren litt ekstra spesielt, at det så mye folk, og man merker det noe ekstra når det Tour de France.
0: Ja, den stemningen blant publikum betyr tydeligvis noe for syklisterne, men de får også sett seg litt om, og I går så ble laget presentert foran det som antageligvis verdens mest kjente og berømte kirkebygg, La Sagrada Familia.
2: Tror du mange detaljer? Den veldig fin.
3: Jeg har alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får jeg lov til å sykle opp her.
1: Det jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som Uno X.
0: Ja, det høres ut som det god stemning blant de norske syklisterne før Tour de France starter I morgen. Men Jarle, de rekker kanskje ikke å se seg så veldig mye om, for det 21 harde etapper de skal gjennom. Hvordan vil du beskrive årets Tour?
1: Ja, vi jo I Barcelona nå, men allerede mandag begynner vi å bevege oss nordover mot grensa til Frankrike, over til Pyreneene som ligger mellom Spania og Frankrike. Så skal vi videre inn I landet til sentralmassivet. Vi skal opp til nordøst I Alsace, der den tyske påvirkningen av Frankrike gjør seg litt mer gjeldende. Så skal vi snu tilbake til Alpene, som en vanlig oppskrift for Tour de France. 3 tøffe klatretapper de 3 av de 4 siste dagene. Etappe 20 avsluttes på Alpe d'Huez, som veldig sentral I sykkelsammenheng. 4 digre fjell før du kommer dit, så jeg tror arrangøren håper å ha spenning av sammendraget hele veien dit, og at vinneren kanskje krysser streken på Alpe d'Huez aller først.
0: Mm. På Uno X så altså 6 av 8 syklister på laget norsk, men så har vi også 2 andre norske syklister med I Tour de France I år. Hva du kan si om dem?
1: Jeg snakket med begge 2 I går. Per Strand Hagenes, 22 år fra Sandnes. Da du en av de aller yngste I hele feltet. Han sykler på lag med Jonas Ving I går, og målet at dansken skal vinne Tour de France sammenlagt. Så der tror jeg Per må hjelpe til med det som trengs underveis. Og så møtte jeg også Tobias Foss. Han sykler for et lag som heter Ineos. Han tidligere tempoverdensmester, og som vi snakket om I sted, så åpnes jo Tour de France med en lagtempo.
0: Mm-hmm.
1: Ineos-laget har veldig mange gode temposyklister og blant favorittene, så det skal bli morsomt å se hva Tobias kan få til allerede I morgen.
0: Hvem årets favoritt da?
1: Det jo Tadej Pogacar, umulig å komme utenom. Han har jo dominert sykkelsporten kraftig de siste årene, har vunnet Tour de France 4 ganger allerede, jakter sin 5. seier. Så det den soleklare favoritten, og så har du et skikt bak deg med Vingegaard, med Remco Evenepoel, med Florian Lipovic. Og det som litt spennende her da, at Frankrike har plutselig fått sin egen Tour de France-yngling, 21 år gamle Paul Sagan.
0: Oi.
1: Jeg var på presskonferanse med han I går, og han sier at I valget mellom etappeseier eller gul trøye sammenlagt, så går han for det siste. Så han altså ekstremt ambisiøs.
0: Ok. Du, til slutt, Jarle, det har vært veldig varmt både I Spania og Frankrike den siste tida. Hvordan vær det syklisterne kan vente seg de neste dagene?
1: Her I Barcelona det ikke så gærent. 28 grader, og det blåser litt her. Vi skal videre til Pyreneene. Jeg var innom værmeldingen I stad, og jeg så 35-36 grader, ja. Og der det jo... Ingen steder å gjemme seg, lite skygge å finne, så der gjelder det å hive innpå med elektrolytter og vann og alt du trenger for å holde ut en lang dag på sykkelsettet.
0: Mm. Du skal følge Tour de France for NRK-reporter Jarle Fredagsvik. Takk for at du var med oss I dagens. Kjære deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg hele Tour de France, som altså startet med lagtempo I rundt Barcelona I morgen, før du sykler mot Frankrike, så får du det med deg I NRK Sport. Det altså radio det, da finner du NRK radioappen, og det altså på ettermiddagstid vi kan høre på det der. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo får du nå her I dagens. Yeah!

0: Nas X, Billy Ray Cyrus faktisk, og Diplo var det med sin Old Town Road, og det var Diplo som har gjort remixen du hørte her I dagens. Dette var altså den siste uka av dagens denne uka. Stjerne markerer oss, får du beskjed når det neste klar på mandagen. Kari Stenhjem, Johanne Brevik, Venke Glørstad, det var de som har laget denne sendingen. Ole-Jørgen Norvik var vaktsjef, produsent og ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå klokka to, og I nyhetene ut her I Tobias Tønne, så skal vi høre at mange nordmenn reiser til New York.
1: Blant annet så reiser prinsesse Ingrid Alexandra for å støtte landslaget I fotball-VM. Men først, Steinar Vangen funnet skyldig I drapet på en kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024. 55-åringen dømt til 15 års forvaring, men minstetid på 10 år får NRK opplyst. Vangen har hele tiden nektet straffskyld, og hans forsvarer opplyser til Dagbladet at dommen vil bli anka. Det 1000 dager siden krigen på Gazastripa startet, I etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere drept I israelske angrep ifølge helsemyndighetene I Gaza. Minst 21 000 av dem var barn. Selv om angrepene har roet seg siden våpenhvilen I november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drept I israelske angrep. Det varmt I Sør-Europa. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida også ført til flere skogbranner, og I Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn I sin tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
2: Hetebølgene kom tidligere, og de har blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale I fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også I New York for å se gruppespillskampen mellom Norge og Senegal 22. juni. Og så mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
3: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans I januar. Så på kampoppsettet og tenkte, kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil I åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
4: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
5: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot de før. Men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
4: Skal du ro på stadion da?
5: Det blir det. Det blir roing på stadion.
1: Det var reporter Lisa Lian Mo som hadde vært på Gardermoen og intervjuet håpefulle nordmenn. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: tramper med til This is the Life med Amy McDonald. Og god fredag, god ettermiddag Vestfold og Telemark. Til deg som hører på fra fylkene, eller fra Trondheim, eller Thailand, eller et helt annet sted. Veldig hyggelig at du er med oss. Snart helg, folkens, og ferie for veldig mange. Det blir et av temaene her hos oss i dag, for fellesferie og utfartsdag betyr mer kø på veiene enn vanlig. Det har allerede begynt. På E18 i Porsgrunn så er det store forsinkelser. Rett før Langgangen og Grenlandsporten i sørgående retning så går trafikken sakte, ifølge Statens vegvesen sine nettsider. Litt forsinkelser på Torp også. Flyet til London er litt forsinket, skulle gått 4:10, men er utsatt til 4:30. Ellers så ser det greit ut også i togtrafikken. Men om du sitter i kø da, eller venter på flyet, så har vi flere ting å underholde deg med. Blant annet så skal vi selvfølgelig innom fotballens verden, festival og vikinger og en hemmelig milliongave. Så kan vi ta en titt på været. Meteorolog Marit Berger er på plass før hun også blir en del av feriefolket i dag. Hun skal faktisk til oss, til Stavern, så hun har lovet oss å gi oss fint vær hvertfall der. Men først så kan hun fortelle om dagens vær.
1: Det er ganske fint mange steder. Litt skyer er det rundt omkring, og kanskje særlig jo lenger vest i Telemark du kommer. Men det er fine forhold for mange, og ja, blir det litt sol nå da resten av dagen.
0: Endrer det seg noe spesielt utover kvelden, eller?
1: Nei, det er nok litt av det samme. Kan trekke inn bittelitt grann nedbør, kanskje aller lengst vest. Ellers så er det har jo blitt ganske ålreite temperaturer allerede. Ligger sånn, ja, par 20, 2-23, kanskje bittelitt grann høyere litt innover i Telemark. Kan nok stige noen timer til temperaturen, og så vil det jo etter hvert bli litt kjøler igjen da når vi kommer ut på kvellinga.
2: Du holder alle på vente, du er klar. Men du er aldrig klar.

0: Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro heter låta. Dagens ettermiddagslag produsent Gry Eirin Skjelbre, reporter Andreas Jakobsen Molvik og jeg, Kristine Ringdal Karlsen. Vi skal ut der det skjer. Du har merket ferietrafikken, du også, Andreas.
1: Absolutt. Jeg har kjørt nordover fra Bamble, og nå jeg ved Vassbotten i Larvik, og det altså den lengste køen med biler, og det kajaker, det sykler, det små båter, det det meste som kan pakkes på en bil, det det. Det tydelig at folk skal ha ferie og helg, så jeg er glad jeg kjørte andre veien.
0: Ja, det skjønner jeg. Så det ikke så mye kø i nordgående?
1: Lite kø nordgående, det var par trailere og meg egentlig, så
0: det tydelig på jobb.
1: At folk skal vekk. Ja, vi som på jobb, vi skal nordover, resten de kan kose seg nede i sør.
0: Ja, det deilig, men du har ikke kajaken med deg, men vært på vannet likevel?
1: Det har jeg. Jeg møtte Øystein Paulsen, som kjører båten Langøy over til Langøya fra Langesund hele sommeren lang. Det jo bare en liten tur på 3-4 minutter, men det altså så mange mennesker som bruker det tilbudet at det blir fort 20-25 turer for han hver eneste dag. Så jeg fikk være med på en tur og hørt litt om han blir lei, for det ville jeg tenkt at man blir lei av, men han hadde mye positivt å si altså.
0: Ja, det må være fint å kjøre 25 ganger på vann uansett, men du skal videre. Fortell hva du skal.
1: Jeg skal til Stavernfestivalen. Nå har du nettopp regnet litt, så jeg håper at skyene bare kan forsvinne så det blir sol, for det var jo litt sånn ustabilt i går. Så nå skal jeg dit nå med en liten stund og snakke med litt folk om ja, hva egentlig greia med Stavern, hva de beste tipsa for festival, og ikke minst hvordan skal man holde opp stemninga selv om det kan bli litt regn, for det kan det jo bli.
0: Ja, det kan se sånn ut, men humøret får vi holde oppe likevel. Vi skal sjekke festivalstemninga etter 16:30. Nå får du Ny liv inn i radioen, som kan være en fin sang i bilen. Tittelen på låta Kjør.

0: Larvik har ansatt sin første kommunefarmasøyt. Foreløpig så er det kun 24 kommuner i Norge som har dette, blant annet Holmestrand. Rosan Isan Tahir på 25 år, det er du som altså er Larviks første farmasøyt. God ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag. Takk for at jeg får være med.
0: Du må fortelle om hva jobben din går ut på.
1: Ja, litt sånn som du nevnte da, så har jeg første stilling som farmasøyt i Larvik kommune. Jeg jobber jo litt med det med pasientsikkerhet, optimalisere legemiddelbehandling for pasienter, sikre trygg og riktig legemiddelbruk i kommunen da.
0: Men hva er målet da med at en kommune skal ha en farmasøyt?
1: Målet er jo at det skjer dessverre ofte avvik i legemiddellister til pasienter ved overføring fra ulike behandlingsnivåer. Så de avvikene kan jo i verste fall føre til store konsekvenser for pasienten. Da. Så det er litt sånn det jeg prøver å forebygge da, i min jobb, å sikre riktig og trygg legemiddelbruk for pasienten.
0: Ikke sant? Og så samarbeider du også med avdelingsledere om undervisning for å få ned bruken av vanedannende medisiner. Hvordan er det dere gjør det arbeidet?
1: Til nå så er det under arbeid, holdt jeg på å si. Vi har ikke kommet sånn, jeg personlig har ikke deltatt så veldig mye på det, men det er absolutt planer som vi har i fremtiden, det med undervisning og på en måte, ja, være litt mer obs på det med bruk av vanemedisiner, hvilke konsekvenser det kan ha, og på en måte unngå det der med langvarig bruk da, eventuelt, og på en måte bruke det i en riktig måte da.
0: Hvorfor er det viktig å få bruken av det ned da?
1: Det med vanedannende medisiner, altså det ligger jo i ordet. Blant annet så utvikler man jo toleranse for legemidler over tid. Hos eldre så øker det jo risiko for type fall og sånt. Og det koster jo samfunnet enorme mengder. Og det er jo selvfølgelig en stor risiko for pasienten selv også da, spesielt hos de som er eldre, så det er jo på en måte det da, det kan føre til større konsekvenser.
0: Og så sa jeg at det var kun 24 kommuner i Norge som har en kommunal farmasøyt. Hvordan er det, og ingen da i Larvik før deg, hvordan er det å ha en jobb som ingen andre har hatt før deg i Larvik?
1: Det er både veldig spennende og samtidig utfordrende selvfølgelig. Det som er veldig fint er at du kan jo på en måte være den som utarbeider de her interne prosedyrer og være med på en måte bygge opp stillingen da, hvordan ting skal gjøres, så det er jo kjempegøy. Og så er det jo litt det med at du er på en måte på egen hånd, så det er jo egen hånd, så det er jo også litt utfordrende.

0: takk for at du var med oss, og masse lykke til videre jobben.
1: Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha, altså Rosan Isan Tahir, som Larviks første kommunefarmasøyt.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
4: Spinderella cut it up one time.

Salt and Peppa, som sang låta som enkel og gjette hva heter. Let's talk about sex, og før det fikk du Knut Anders Sørum med litt nærmere deg. Nå skal vi ta en titt på det lokale nyhetsbildet, nå når klokka har blitt 14:30. På nrk.no/vt kan vi lese i nyhetssenteret vårt at sykehuset Telemark må kutte rundt 50 millioner kroner sammenlignet med budsjettet. Det ser veldig krevende ut, sier administrerende direktør ved sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, til NRK. Stortingspolitiker fra Telemark fra Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud, mener det veldig alvorlig med nye kutt ved sykehuset. Han sier at nå har det vært flere kuttrunder på sykehuset i Telemark, og det samme har også vært på sykehuset i Vestfold. Å få ytterligere kutt nå betyr jo at pasientene kommer til å få dårligere tilbud i fylket vårt. Steinar Vangen funnet skyldig i drapet på Malin i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Vangen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Dommen ikke rettskraftig. Vangen har hele veien nekta straffskyld, og han kommer til å anke dommen, sier forsvarer Gaute Nilsen til NRK. Mannen som ble funnet død i et ubebodd hus i Porsgrunn 28. juni identifisert, opplyser politiinspektør Odd Kostveit i Sør-Øst politidistrikt. Han var 41 år gammel og fra Grenland. De pårørende varslet. Den foreløpige obduksjonsrapporten inneholder ikke informasjon som taler for at han var utsatt for vold, ifølge Kostveit. Ifølge de rettsmedisinske undersøkelsene anslås det at mannen har ligget død i 1-2 uker før han ble funnet. En 34 år gammel mann som sikta for drapet på Ole Morten Nystad i Bamble varetektsfengslet i 4 nye uker. Nedre Telemark tingrett mener mistanken mot mannen vesentlig styrka, men forsvareren understreker at dette ikke betyr at han skyldig. Politiet mener Nystad ble påført brennbar væske og tent på natt til 14. mai. Han døde kort tid etter skadene. Den siktede har gitt en forklaring til politiet og nekter straffskyld. Forsvareren opplyser at de vurderer å anke fengslingskjennelsen. Flere nyheter det finner du på nrk.no/vt.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Det en del køer allerede denne ettermiddagen. Det nok mange som kanskje tidligere ferdig på jobb og klare for ferie. Det spesielt køer inn og ut av de større byene våre denne ettermiddagen. Og på E18 i Porsgrunn det spesielt store forsinkelser. Rett før Langgangen og Grenlandsporten i sørgående retning så går trafikken svært sakte ifølge Statens vegvesen. Om du har oppdaget noe i trafikken som flere bør vite om, så må du veldig gjerne sende oss en melding i NRK radioappen. Litt forsinkelser også på Torp. Flyet til London skulle gått 4:10, men utsatt til 4:30. Det stort sett fint vær i dag. Bråket du hørte i bakgrunnen i stad var solskjermingen her i studio som går ned. Vi får vel egentlig være glad for at sola skinner inn vinduene her, men det litt skya også flere steder, sier meteorolog Marit Berger, særlig vest i Telemark, men stort sett fine forhold altså. Det noen små endringer i timene fremover, sier Berger.
1: Kan trekke inn bittelitt grann nedbør, kanskje, aller lengst vest. Ellers så har jo blitt ganske ålrette temperaturer allerede. Ligger sånn, ja, par og 20, 2-23, kanskje bittelitt grann høyere litt innover i Telemark. Kan nok stige noen timer til temperaturen, og så vil det jo etter hvert bli litt kjøler igjen da når vi kommer ut på kvellingen.

En biter av Bjørn Afzelius, en klassiker som fin å synge med til. Det flere som viser VM-kampene til Norge gratis, blant annet i Larvik og Sandefjord og Porsgrunn. I sistnevnte by så har de også utvidet for å få plass til enda flere som har lyst til å se kampen. Vi skal høre mer etter Jonas Alaska. Bygd

0: Det mange i sving for å rigge i stand til folkefest når Norge spiller VM-kamper. I Porsgrunn så gjør samarbeidspartnere, kommunen og politi blant annet det mulig å få til dette her, og det samarbeidspartner som gjør at de kan ta gratis inngang. Daniel Kristensen primus motor for VM-torget i Porsgrunn, og han reagerer sånn her når han snakker om hvor mange som står på for å få dette til.
1: Ja, det jeg kjenner at det nesten kommer klump i halsen, for jeg så rørt.
0: Og han prater ganske mye også, men der stoppet det nesten litt opp for den. Og nå utvider Daniel da og gjengen torget for at enda flere skal få sett kampen til søndag. En ny tribune rigges opp. Nå står stolene enda flere på rekke og rad på Nordentorget i Porsgrunn. Gjert Wilhelmsen, hva det som skjer her i Porsgrunn nå?
2: Nei, nå har vi dratt tribunen til bakover 15 meter cirka, så vi skal få enda flere bord inn på torget.
0: Hvorfor det?
2: Fordi alle vil ha det. Pågangen har vært så sinnssykt stor.
0: For nå skal Norge spille mot Brasil. Hvor mange er dere i utgangspunktet har plass til?
2: I utgangspunktet så har vi hatt plass til ca. 1000 pluss minus, og med noe inne så har vi kanskje klart opp nærmere 1200 med inne på Jimmy's. Men nå håper jeg at vi kan legge på bort de 300 stoler til jeg.
0: Fortell om pågangen etter Norge vant sist.
2: Daniel har ikke sovet, for det er det plinget på telefonen. Jeg satt oppe til 12:30 i natt, og jeg legger meg vanligvis klokken 10, og svarte alle så alle skulle få en tilbakemelding på de som hadde sendt henvendelser. Så det har vært ekstrem pågang.
0: Hva er det folk sier da?
2: Nei, de vil ha plass. Hvordan kan det være plass? Du kjenner meg. Husk, har du ikke en billett, det er bare for gamle... Så det, de bruker alle, og vi har ikke muligheter til det. Så nå slipper vi en del billetter i dag, ekstra. Men samtidig så har vi over 500 gratis sitteplasser. Og det blir kanskje nærmere 600 gratis sitteplasser for de som kommer først.
0: Så. Hvor mange ekstra får dere plass til nå som dere utvider?
2: Nei, jeg håper på nærmere 300, for vi kan lage et familiehjørne, så er drømmen min her borte nå, sånn at vi får en barnefamilie. For den pågangen har også vært veldig stor. De har sett bilder og sånne ting, og de har lyst til at barna skal få være med og ta del i dette. Og det prøver vi å legge til rette til nå.
0: Daniel Kristensen står litt lenger ned på tribunen her. Gammel drøm det her. Hvordan føles det nå å rigge opp til et enda større torg?
3: Det er utrolig gøy å kunne være med og bidra til at vi får et godt arrangement i byen. Og allerede så har det startet fantastisk. Og nå når Norge er videre og etterspørselen er så stor som den er, at vi og kommunen og alle våre samarbeidspartnere er med på det, det er jo en drøm som går i oppfyllelse, egentlig. Fordi vi lever av dette.
0: Hvordan er stemningen på torget her når Norge slipper inn, nei, skårer?
3: Når vi skårer så er det euforisk, det er jo helt ekstremt. Altså, det er sånn som 2-1-skåringen nå til Haaland i sist kamp nå, altså... Det er når voksne mennesker nesten begynner å gråte av glede, så da har vi treffet noe.
0: Ja. Hva skjer hvis Norge slår Brasil?
2: Nei, da må vi begynne å tenke nytt igjen, kanskje. Nei, da blir det enda større folkefest. Vi får se hva vi kan gjøre da. Dra tribunen opp til...
3: Jeg er veldig fornøyd sånn som det er nå. Bare så for å holde litt igjen.
0: Han får ikke sove, da vil han ha det hodet ditt.
2: Nei, gjør ikke det. Det er min jobb å ikke la han sove for å si sånn.
3: Nei, det er 16-20 timers dager. Nå, det er over 40 dager, så er det ganske heavy. Så vi er veldig glad for dette her. Vi kommer til å være slitne, men det kommer til å være minne for livet når finalen er ferdig spilt.
0: Til de som ikke har fått et sted eller et bord eller et billett til kampen nå, er det plass her eller?
3: Ja, heldigvis så er det jo ikke billetter her. Vi har noen bord som kan bookes mot et fi som gjør at vi kan ha såpass mange gratisplasser. For vi har jo gratis inngang. Vi åpner dørene ved klokka 6 på søndagen. Og da lønner det seg å være ute i grei tid. For det kampen nå sist som begynte klokka 7 mot Elfenbenskysten, da begynte køen 14:15. Så vi skal tilrettelegge og gjøre så godt vi kan. Men det anbefales å være ute i grei tid, det kan jeg si.
0: Heia Norge da!
2: Heia Norge! Ja. Og så gleder jeg meg til å se 1200-1300 synge nasjonalsangen. Nå har vi hatt den på 1000. Det er gåsehud. Gå inn og...
0: Hvor er det? reiser seg, ja, dere.
2: Men det er så magisk. Det er helt hins. Jeg var ikke forberedt på det første gang jeg så det. Da sto jeg og filmet. Så la jeg ut den på TikTok, og den har jo 50 000 visninger, nesten, tenker jeg. Og det er litt sånn helt magisk.
0: Heia Norge!
2: Heia Norge!

0: flere som har samarbeidet om denne gode låta. Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Låta sitt navn selvfølgelig Sammen for Norge. Og mens spenningen bare øker mot kampen mellom Norge og Brasil til søndag, så forbereder folk seg på ulikt vis. For eksempel så setter de opp flere stoler så flere får sett kampen, som vi hørte de gjøre i Porsgrunn akkurat nå. Og andre forbereder seg med håndarbeid, for Norges suksess VM har jo skapt en hekleboom. Mange hekler altså bøttehatter i landslagsfargene og broderer gjerne ordet ro på siden. I forbindelse med dette så skriver Rjukan Arbeiderbladet om håndverksbutikken Tinn og Dalebutikken, for der går garnet unna. Du jobber i butikken Signe Halvorsdotter Plassen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hva det folk spør etter nå?
1: Det bomullsgarn i rødt, hvitt og blått.
0: Hvor mye selger du av det her da?
1: Det føles ut som det eneste jeg har solgt de siste tre dagene.
0: Hva sier folk?
1: Nei, det jo, de kommer inn og sånn, ja, har du bomullsgarn? Jeg var sånn, skal det tilfeldigvis være i rødt, hvitt og blått? Ja, ja, det skal det. Ja.
0: Har du solgt så mye rødt garn før?
1: Ikke så raskt.
0: Ikke til jul heller?
1: Nei, det går liksom sånn der, det har jo nesten gått tomt på en måte.
0: Ja, men har du noe igjen da?
1: Ja, vi har jo mye rødt garn igjen. Det er bare, hylla er mye tommere enn den var.
0: Men hvordan er det for dere bestilt opp mer, eller har dere gjort det siden VM begynte?
1: Nei, det var egentlig litt heldig. Jeg hadde allerede bestilt inn ja, litt sånn sterke farger, rødfarger og noen blåfarger. Egentlig bare i forbindelse med å øke liksom, fargevalg. Da. Så det var egentlig bare litt heldig det at, ja, nå skal alle hekle bøttehatter, ja. Men så bra jeg har garn, da.
0: Ja, for du hadde ikke bestilt det spesifikt til VM.
1: Nei, jeg hadde ikke det. Hadde jo ikke noe anelse om at plutselig skal alle hekle bøttehatter.
0: Men er det andre ting enn bøttehatter folk lager i forbindelse med VM, eller?
1: Ikke som de, eller jeg har hatt noen som har kommet inn og de skal strikke pannebånd. Ja. Så har det gått litt i strikking også.
0: Ikke sant. Hva tenker du om at hekling har blitt populært? Det er kanskje flere som har lært seg det nå for å lage nettopp disse hattene?
1: Jeg synes de kjempekoselige. Jeg synes det bra. Jeg håper flere blir liksom litt bitt av basillen da, og synes det gøy å hekle.
0: Ja.
1: Det sunt med håndverk.
0: Det det. Hvor lang tid tar det å hekle en sånn hatt da?
1: Det tok meg i går, så lagde jeg jo en. Så den tok meg rundt 2-8 timer, tror jeg.
0: Er det fordi da, du kan det, eller bruker nybegynner også like lang tid?
1: Jeg vil nok kanskje si nybegynner bruker like lang tid, for jeg forholdsvis nybegynner på det selv.
0: Ja.
1: Jeg har liksom ikke heklet så mye selv, så det var litt sånn, jeg satt jo knota med det, men så fant det ut, og da gikk det unna som bare det.
0: Er mulig for alle, altså?
1: Absolutt.
0: Ja, det bra. Da får vi ønske Norge lykke til videre. Skal du se mot Brasil?
1: Jeg skal det.
0: Ja, det bra. Det bra du har fått hatt også, da.
1: Ja, ikke sant?
0: Da ser vi flott ut. En hekleboom, altså. Og da er det ikke for sent å hekle seg en hatt. Da rekker du det. Hvis vi bare bruker 8 timer, så rekker du det før Brasil-kampen også. Nå er det straks NRK-nyheter. Frem mot det så får du What Hurts the Most av Unnvei Aas.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Steinar Vangen kommer til å anke dommen han har fått for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Det opplyser forsvareren hans. Dommen som gir 15 år forvaring altså ikke rettskraftig enda. Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet, sier at påtalemyndigheten ikke hadde teknisk bevis for at Vangen kvelte 47 år gamle Malin med en pute etter at hun hadde tatt en overdose.
1: Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Vulkanen Etna på Sicilia i Italia hadde et utbrudd i natt. Glødende lava lyste opp på nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåkning, spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Oljeprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Julian Nagelsmann er ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget i fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023 og fått to mesterskap i sjefstolen. EM på hjemmebane i 2024 endte med avsked i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokkeksit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jørgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Westlife med Fool Again. God ettermiddag og god fredag, Vestfold og Telemark. Hyggelig du hører på oss og holder oss med selskap. Det lange køer nå, spesielt i sørgående felt på E18 da. Mange som skal på ferie. Stedene som spesielt preget av mye kø Langgangen, E18 også, Kjørholt og Stathelle i Porsgrunn. Men den glad nyheten at kollektivtrafikken ser ut til å være i rute. Så det bare å smøre seg med tålmodighet altså, hvis du på veiene. Det forholdsvis fint vær i fylkene våre i dag. Noe skyer og enkelte byger som kan komme utover ettermiddagen. Men det går jo heldigvis fort over. Som nevnt, mange som sitter i bilen som skal på ferie, og vakthavende meteorolog Marit Berger kan fortelle deg hvordan været blir den første feriehelga di.
1: Det sånn ganske brukbart for både Vestfold og Telemark sin del. Det litt som i ferien, for de som starter ferien nå, da, så vil det starte litt som i dag. Litt sånn skiftende skydekke, en og annen regnbyge kan det komme, kanskje særlig om ettermiddagen. Kan muligens torne litt i forbindelse med dem, men sånn, det blir perioder med sol og sånn ganske brukbare temperaturer, og så stiger nok temperaturen også litt utover i neste uke. Da. Så mot neste her så ser det ut til å bli at vi kanskje får tilbake den her varmen igjen da.
0: Er det noen spesielle steder som spesielt utsatt for dette regnet?
1: Nei, det jeg tror kanskje at det områdene liksom, jo nærmere Oslofjorden du kommer, jo mer utsatt du kanskje for disse ettermiddagsbygdene og mulighet for torden da, i løpet av helgen.

0: Camilla North, som du er. I Kragerø har en anonym giver lagt over 20 millioner kroner på bordet for å sikre kulturskattene og skape nytt liv ved museet på Berg. Men kommunen må spare penger og foreslår å kutte 300 000 kroner til museet. Å miste museets driftsgrunnlag kan også millionene forsvinne, skriver Kragerø Blad Vestmar i dag. Lars-Erik Våle, du er styreleder for Berg Kragerø Museum. Hvordan er det dette her henger sammen?
1: Nei, altså vi som museum i fjor så fikk vi en anerkjennelse av stiftelsen UNI. Vi fikk en erkjentlighetspris for den innsatsen vi har gjort for bygningsvern, kulturformidling og samlingsforvaltning. Og så fikk også Venneforeningen på Berg en ekstra heder ved at det ble den beste venneforeningen i Norge. Og det har også blitt da lagt merke til av andre, blant annet denne anonyme giveren, som da ønsker å sikre oss over 20 millioner til å oppføre et nytt bygg inne på Berg.
0: Men hvis kommunen kutter, så får dere ikke de pengene?
1: Det er en forutsetning for at vi skal ha dette nybygget, at det faktisk er drift på museet, og vi driver jo allerede på marginene, så det er klart, mister vi 300 000 i året av tilskuddet, så er det veldig lite grunnlag for å drive museet videre, og da også å få ta imot denne unike gaven.
0: Ja, den gaven har dere fått så mye penger for?
1: Nei. Det er helt unikt i museets historie med den størrelsen på en pengegave. Men det er en fantastisk anerkjennelse av den innsatsen som legatstyret, daglig leder og venneforeningen gjør og har gjort for museet, for Kragerø, for fylket og faktisk også for Norge.
0: Hvem er det som gir dere så mye penger da?
1: Du, det er en seriøs aktør og en anonym giver som vi ikke kan gå ut med identiteten til ennå. Det får vedkommende selv gjøre i løpet av høsten.
0: Hvorfor ønsker personen da å støtte museet på denne måten?
1: Det er ut fra den, skal vi si, betydningen i det arbeidet vi gjør for å opprettholde museet og være et vindu ut mot verden og formidle på en måte den rike kysthistorien og kulturhistorien som Kragerø har hatt og fortsatt har.
0: Hvilke planer har dere for museet videre da?
1: Vi tenker jo at hvis vi får ta imot denne pengegaven, at vi skal da bygge et nytt arkiv, et nytt magasin for å ivareta alle disse uvurderlige historiske kulturverdiene videre, og at det også skal på en måte være et bygg som kan tas i bruk til brylluper, til ulike kulturarrangementer og andre ting for å sikre sin egen drift da.
0: Men hvis kommunen kutter, kan dere beholde noen av disse, eller ta disse pengene dere har lovet som kan erstatte de pengene fra kommunen?
1: Nei, de er øremerket til det tiltaket som i utgangspunktet da er å lage et arkiv og magasin. Det er ikke noe som skal brukes til driften, det må kommunen står ansvarlig for selv, og gjennom det tilskuddet som kommunen gir til legatet som styrer museet, så får vi også et statstilskudd på nærmere 2 millioner kroner, som også vil ryke sannsynligvis, hvis kommunen da trekker ned tilskuddet sitt, eller fjerner det helt.
0: Topp. Takk for at du var med oss, Lars-Erik Våle, styreleder for Berg Kragerø Museum. Og om det blir kutt på budsjettet til museet eller ei, avgjør politikerne i Kragerø i desember.

0: Alexander Wallmann fra Telemark, talk to the hand. Sykehusene i Vestfold og Telemark får strammere økonomi i tida fremover. På et ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst ble det bestemt kutt på rundt 100 millioner kroner for sykehuset Telemark og nær 190 millioner kroner for sykehuset i Vestfold. Sykehusdirektør ved sykehuset Telemark Tom Helge Rønning sier de også får tilført noen penger, så det reelle kuttet vil bli rundt 50 millioner kroner. Han synes likevel at det er tøft.
1: Nei, umiddelbart så ser jo det veldig krevende ut. Det at vi nå, det er egentlig to hovedårsaker til at det er mer krevende. Det ene er at helseforetakene får høyere pensjonskostnader. Nye beregninger viser det enn tidligere. Og så er det innstramninger gitt at ikke vi får, jeg vil si, nødvendige kompensasjoner i revidert nasjonalbudsjett. Så til sammen så betyr dette her ca. 50 millioner kroner innstramming i forhold til det som vi har budsjettert med, og det er selvfølgelig svært krevende for sykehuset.
2: Hva vil det gå utover?
1: Nei, det er for tidlig å si. Nå har vi fått konsekvensen av dette her akkurat nå, blant annet gjennom styrevedtak i Helse Sør-Øst her 1. juli. Så vi vil sette oss ned relativt, eller med en gang etter ferien, sammen med både ledelse lokalt og tillitsvalgte, og se på hvordan vi kan løse dette her fremover.
2: Men det vil få store konsekvenser?
1: Det er umulig å ikke se for seg at dette ikke vil få konsekvenser. Dette er veldig mye penger, netto ca. 50 millioner kroner som sagt inneværende år, utover et allerede stramt budsjett. Så det er klart dette vil måtte få konsekvenser på en eller annen måte. Men hva vi skal gjøre, det er for tid å si.
2: Er det nedbemanning eller?
1: Ja, jeg synes det er feil å gå inn på ulike løsninger nå. Bemanning er selvfølgelig en del av det, men om det vil føre til nedbemanning eller andre effektiviseringsmuligheter, det er for tidlig.

0: Hva tror du om fremtiden for sykehusene i området?
1: Nei, som stortingsrepresentant fra Telemark så er jeg opptatt av å sørge for at vi skal ha et godt, skikkelig sykehustilbud i Telemark. Det er klart at med så store kutt i sykehuset så kan jo det få konsekvenser for også struktur. Men det er viktig. Sykehustilbudet betyr enormt mye for folk. Jeg advarte også litt mot dette i valgkampen sist, fordi da kom det også signaler om at det ville bli mer kutt for sykehuset i Telemark, og da var det ikke så veldig mange som engasjerte seg, men nå ser vi nye forslag til ytterligere kutt på sykehuset, og det er kjempealvorlig.
2: Reportere i saken var Kristoffer Edvardsen og Stian Vassjø Simonsen.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Monica Strand faller, og før det fikk du A Thousand Miles med Vanessa Carlton. God ettermiddag, klokka har blitt 3:30 denne fredagen, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. De finner du alltid på nrk.no/vt, og i nyhetssenteret vårt der så kan vi lese at i morgen klokka 9 så ror en flokk med alle ordførerne i Vestfold vikingskipet Saga Oseberg ut fra brygga i Tønsberg. De skal lage en film og heie på fotballgutta våre. Det skriver regiondirektør i NHO Kristin Saga i en pressemelding. Videre så står det at det vi som vikingfylket, og det å utnytte den fantastiske oppmerksomheten som fotball-VM har gitt oss, både lurt og gøy. Steinar Vangen funnet skyldig i drapet på Malin i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Vangen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Dommen ikke rettskraftig. Vangen har hele tiden nektet straffskyld. Han kommer til å anke dommen, sier forsvarer Gaute Nilsen til NRK. Mannen som ble funnet død i et ubebodd hus i Porsgrunn 28. juni identifisert, opplyser politiinspektør Odd Kostveit i Sør-Øst politidistrikt. Han var 41 år gammel og fra Grenland. De pårørende varslet. Den foreløpige obduksjonsrapporten inneholder ikke informasjon som taler for at han var utsatt for vold, ifølge Kostveit. Ifølge de rettsmedisinske undersøkelsene anslås det at mannen har ligget død i 1-2 uker før han ble funnet. En 34 år gammel mann som siktet for drapet på Ole Morten Nystad i Bamble varetektsfengslet i 4 nye uker. Nedre Telemark tingrett mener mistanken mot mannen vesentlig styrka, men forsvareren understreker at dette ikke betyr at han skyldig. Politiet mener Nystad ble påført brennbar væske og tent på natt til 14. mai. Han døde kort tid etter av skadene. Den sikta har gitt en forklaring til politiet og nekter straffskyld. Forsvareren opplyser at de vurderer å anke fengslingskjennelsen.
1: God sommer! God sommer.

0: Chappelle Roan, Good Luck Babe. God ettermiddag og god fredag. Det synes også på trafikkartet at det er fredag. En del kø på veiene denne ettermiddagen, naturlig nok på en utfartsdag som denne. Mange som skal gå ut i ferie denne fredagen. Så er det jo en trøst da, når man sitter i den køen, at der fremme så venter det noe godt sommer og sol. Forhåpentligvis da. Vi kan jo høre med vakthavende meteorolog Marit Berger om hvordan været blir for deg som faller under kategorien feriefolket.
1: Det er sånn ganske brukbart for både Vestfold og Telemark sin del. Det er litt som i ferien, for de som starter ferien nå, da, så vil det starte litt som i dag. Litt sånn skiftende skydekke, en og annen regnbyge kan det komme, kanskje særlig om ettermiddagen. Kan muligens tordne litt i forbindelse med dem, men sånn, det blir perioder med sol og sånn ganske brukbare temperaturer, og så stiger nok temperaturen også litt utover i neste uke. Da. Så mot neste helg så ser det ut til å bli at vi kanskje får tilbake den her varmen igjen da.

0: Genesis, Land of Confusion. Latter, musikk og flere tusen forventningsfulle festivalgjengere. Endelig er Stavernfestivalen i gang. Men værgudene er ikke helt på festivalens side. Vi hører i hvert fall at det er god musikk. Er stemningen altså like god som musikken, Andreas?
1: Litt regn, det stopper ikke oss her på Stavernfestivalen. Som du hører, så er det veldig god stemning her nå. Jeg sitter på foten av et pariserhjul som virkelig har blitt symbolet på Stavernfestivalen. Og selv om det er litt regn, og det så litt lite folk ut her da jeg kom inn, så begynte folk å flokke seg til scenen da svenske artisten Olivia Lobato startet å spille halv fire. Og to stykker som kom tidlig i dag, det var Nicoline Gulsrud og Alexander Andersson. Hvordan er det å endelig være på festival?
2: Det er veldig gøy. Det er veldig gøy å se at det er veldig mange folk her, og at det er veldig god stemning. Det er bare dårlig at det er litt dårlig vær, men det blir bedre etter hvert.
1: Hva tenkte du da du kom inn og så området, Alexander?
3: Jeg tenkte at det var veldig annerledes enn det har vært før, men jeg synes det har blitt veldig bra det de har gjort.
1: Ja, det er altså så mye forskjellig her. Det er merch-boder, det er mat-boder, det er andre fornøyelsespark-karuseller, og ikke minst så er det jo tre eller to scener her. Og hvilke artister er det dere gleder dere mest til i dag?
2: Det er jo Tix da, og Ari Bargora.
1: Du også, Alexander?
3: Ja, det er det samme jeg gleder meg til.
1: Og nå regner det litt ned, men har dere noen tips til liksom, hvordan man skal på en måte innta skikkelig festivalstemninga?
2: Nei, det er jo det å prøve å være positiv og ikke tenke på at regn kan ødelegge festivalen da, fordi ja, ta og kjøp regnbordsjo hvis det trengs da, ja.
1: Hva med deg, Alexander? Har du noen gode festivaltips?
3: Nei, det er bare å komme i en veldig positiv innstilling at alt kommer til å gå bra. Regn har jo ikke skadet noen før, så er det jo mange fine artister som kan spille i da.
1: Og hvorfor har akkurat dere tatt turen til Stavern, hvis jeg kan høre?
2: Nei, altså, vi fikk jo gratisbilletter av tanta mi da, så da var vi veldig heldige, så slapp vi å betale selv.
1: Dette har vært helt gratis for dere så langt?
3: Ja, ja, det er det.
2: Det er det.
1: Nå ser det ut som at det sluttet bittelitt å regne, og hvis vi holder oss til Nicoline og Alexanders tips, så blir det god festivalstemning uansett. Men jeg skal høre med litt flere hvordan det går her.
0: Ja, vi gleder oss til å ta mer tampen på Stavernfestivalen. Det er mye god musikk der, og det er det også her i P1. Nå kan du i hvert fall den låta her, det er jeg helt sikker på. ABBA, The Winner Takes It All. Syng!

0: Mange godt I gang med ferien allerede og nyter den for eksempel på festival. Mange som har tatt turen til Stavernfestivalen for å kose seg. Men for at andre kan kose seg, så det også noen som må jobbe, Andreas.
1: Ja, festivalen den går jo ikke rundt uten at det noen som på jobb, og det var, jeg må være ærlig å si at det var litt deilig å komme seg under tak nå, selv om sola den glimter til bak oss her, og nå står jeg på et sted de aller fleste vil ta turen løpet av festivalen, nemlig merchboden, og jeg har med meg Albert Majewski på 14 år og mor Linda Valteros. Hvordan det å jobbe her på festivalen?
2: Det ganske gøy og hyggelig, møte nye personer og kose seg.
1: Hvordan har det vært så langt for deg da, Linda?
3: Det har vært veldig bra, det veldig hyggelig. Vi her med samboeren min, Albert, sønnen min og søsteren min, så det en ordentlig familieaktivitet på fjerde året på gang.
2: Ja.
3: Fjerde året på rad.
1: Og det var ingen tvil om at dere skulle være med nå igjen for fjerde gang?
3: Nei.
2: Vi vant til dette her nå. Det begynner, ja.
1: Og dere jo heldige som nå har tak over hodet. Det godt å ikke måtte tenke noe på regnet?
2: Ja, det har vært noen ulykker vi måtte vaske opp, og det har lekt litt inn, men vi har fikset det og alt, så det har gått bra egentlig.
1: Og hvordan det å kunne være på festival og få med seg liksom både musikken og få jobba litt?
2: Det vinn-vinn, få solgt, få møtt nye personer og hørt på musikken.
3: Ja, og det jo veldig mange bra artister som vi har sett de årene her. Ja.
1: Hva gleder dere deg mest til I år da, av artister?
2: Kanskje undergrunn og arvegård og...
1: Jeg ser, nå har Albert på seg en undergrunn hvit genser med blå print. Kjøpte du den her, eller?
2: Jeg reklamerer.
1: Reklamerer, ja, men det viktig det også. Og du har på deg en, det Olivia Dean?
3: Det Olivia Dean, og hun kommer ikke hit, men jeg veldig glad henne, så jeg fikk lov å ha på meg den da.
1: Ja, det bra, hun en veldig god artist.
3: Ja, veldig. Kanskje hun kommer hit neste år?
1: Nå står det en gjeng her som vil kjøpe. Det hektisk disse dagene, eller?
2: Ja, det ganske hektisk. Ja. Det I hvert fall etter artisten har spilt, og folk kommer ut for å se på merch, og da kommer det ofte ganske mange folk.
1: Mm. Og så må jeg høre, hvordan det å jobbe med familien da? Nå det fjerde gang dere gjør det.
2: Det kjempehyggelig. Det kos, moro og har det gøy. Mm.
3: Det veldig hyggelig, og det fint å kunne kombinere det jobb og ha det hyggelig sammen på en festival. Så det mange fluer I en smekk.
1: Det blir ikke bedre?
3: Det blir ikke bedre.
1: Hva dere lyst til å si til alle som skal ta turen hit I dag, både som festivalgjengere og de som jobber her?
2: Kjøp merch!
3: Ja, ta på seg gode sko, husk å drikke masse vann og nyt festivalen.
4: Det gjorde ikke jeg vanligvis.
3: Nei!
0: Vi får la de jobbe videre, denne familien altså, som jobber på festivalen. Kos dere, god jobbings og nyt festivalen til dere som skal det.

0: Klokka nærmer seg fire med stormskritt heter det. Og da det tid for NRK Nyheter, hvor det blant annet skal handle om varmerekord i Frankrike og boligprisene som stiger. Og i den neste halvtimen hos oss så skal vi snakke om trafikkkaos blant annet, for det lange køer på veiene nå, og hva i alle dager finner man på da. Det kan jo være utfordrende å underholde utålmodige barn i baksetet for eksempel. Vi skal få noen tips fra folk som ute på veiene i dag. Vi vil også gjerne ha noen tips fra deg. Om du sitter i bil eller har gjort det i løpet av ferien, hva holder du på med? Det kryssord som gjelder kanskje, eller en bilkonkurranse? Vi får høre, send oss gjerne inn, men nå det nyheter.
1: Klokka 16, dette NRK Nyheter. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepet fra Israel har roet seg siden våpenkvila i november, men det kommer nærmest daglige rapporter om at palestinere som blir drepne i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drepne, og over 20 000 av disse var barn, sier Kravik.
2: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
1: Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drepen i mars i USA og Israels angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til i år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier i helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet. Det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader i mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølga har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i bostadpriser så langt i år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,5%. Norge møter Brasilien på søndag. Akkurat nå Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som sto Brasil i VM i 98. Han mener det høyere forventninger i år.
3: Nå det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjanse til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Smith and Tell, Year of the Young. Deilig sommerfeeling på den melodien her. Jeg har tenkt på at alt er mye gøyere når du har en sånn melodi bak det du sier. Skulle hatt det i taler og når man prater med folk. Blitt skikkelig god stemning av det. Vi tar en titt på været, dere. Ganske brukbart er ordene meteorolog Marit Berger bruker om været denne fredagen, og også helga blir ganske likt. Periodevis med sol, noen byger og tordenvær kan komme, men alt i alt så skal det være ganske greit, selv om ikke vi har disse høyeste temperaturene. Men det er jo greit å ha noe å glede seg til også, og det kan vi gjøre til neste helg, for da kommer varmen virkelig tilbake. Så er det godt for de som skal på ferie utenlands, da, at ikke det er like varmt i Spania som det er i Norge. Så vi må fryse litt, vi som skal være her. Så vi får glede oss til varmen, og om du skal på fjelltur, så kan det bli kaldt, forteller Marit Berger.
1: Det blir litt kjøligere i fjellet, sånn helt i starten av den uka som kommer, så fra liksom søndag og mandag, tirsdag neste uke da. Så hvis du skal ut på fjelltur, det nok mest de som skal opp på høye topper, det kan det hende for se litt snø.
0: Snø i juli?
1: Ja, men da, du må nok relativt høyt opp. Jeg tror ikke det noen fare for fjelloverganger og sånt, men liksom skal man opp i høyfjellet, da, så kan det hende at det kommer noe hvitryss. I hvert fall i starten av neste uke.

0: Madeleine, en av... Det er ikke lov å avbryte, det skal jeg ikke gjøre. Låta hun synger er Danse som vi gjorde. Og så er hun altså en av Norges nye country-stjerner, Madeleine altså. Fra i dag så vil trafikken på E18 mellom Kjørholt og Rugtvedt bli ledet via de nye tunnelene og den nye Grenlandsbrua. Samtidig så er den tidligere traséen stengt. Nye veier opplyser at det må forventes noe økt reisetid, særlig i rushtida og på dager med stor utfart, sånn som denne fredagen. Reporter Theo Aasland Valen, du er ute og kjører, eller nå har du selvfølgelig stoppet. Hvordan har det gått i trafikken?
1: Ja, nå står vi på Kjørholt på Heistad i Porsgrunn, og her går trafikken veldig sakte. Det har bygd seg opp flere kilometer med saktegående kø, spesielt da i sørgående retning etter at nye veier la om trafikken her i dag tidlig. Må kjøre til venstre, og så venstre. Altså, en ting vi må ta med oss er at nå har jeg stått der cirka en halvtime, og da har kommet bort til meg godt over 100 biler. Det er mange som kjører feil og sier at det er uoversiktlig og rotete, det nye systemet her. Noen havner inn på grusveier og skogsveier her på Kjørholt på Heistad. Så det kan hende at det bør gjøres noen bedre tiltak. I langgangen så er det også lange køer. Veitrafikksentralen forteller at trafikken kommer til å øke utover. Og at det kan bli opp mot en times forsinkelser mellom Larvik og Rugtvedt. Og så har vi også snakket med noen folk som har eller skal ut i køene. Vi skal høre hva de hadde å si. Har dere stått i kø i dag?
2: Ja, da, det har vi gjort.
1: Hvor lenge?
2: Nei, det var kanskje en halvtimes tid.
1: Hva synes du om at det er så mye køer her nå?
2: Nei, så nå klarte vi oss rimelig greit. For vi er jo familien på tur, så da... Lager vi heller noen spill og leker underveis. Så det gikk greit.
1: Hvor skal dere nå?
2: Nå skal vi til Lillesand på sommerferie.
1: Nå er det veldig mye køer her i Porsgrunn. Hva tenker du om det?
3: Nei, det er dumt at det skal ta for lang tid, spesielt hvis du har dårlig tid og skal nå noe.
1: Hva synes du om å stå i de lange køene her da?
3: Nei, det er kjedelig når du ikke har noe å gjøre på.
1: Har du noen tips til folk som står i kø, og hvis man kjeder seg, hva er det man kan finne på?
3: Snakke i lag, synge, ja. Mange forskjellige ting. Bare finn på noe.
1: Skal du stå i kø i dag?
4: Jeg håper ikke det, men jeg skal sikkert.
1: Nå er det ganske mye kø herfra og sørover. Hvor skal du da?
4: Grimstad.
1: Da kan du sikkert stå en halvtime i kø der nå.
4: Ja.
1: hva tenker du om det?
4: Nei. Da må jeg stå en halvtime i kø, da. Det får bare være som det er.
1: Er du glad i kø?
4: Nei, det er ikke så mange som er det, men det er ikke så mye å gjøre med det.
1: Hva gjør du hvis du står i stillestående kø, da?
4: Hører på musikk. Og koser meg, egentlig.
1: Har du stått i kø i dag?
5: Litt, men ikke mye.
1: Og du har jo kjørt sørover, men ja. Du gjorde et smart grep, du.
5: Ja, jeg tok av i Larvik. Og kjørte liksom nedom, kjørte gamle E18 da, kjørte nedom Langangen og Korktrekkeren. Der er det et par lys, men de visste jeg om, og der var det lite kø. Og så kom jeg ut bort på Moheim, borti der, og da var jeg utenom E18.
1: Hvor mye sparer du på det?
5: Nei, på enkelte dager så kan du spare fort en time på det, men ikke si det til noen, for at da gjør alle det.
0: Ikke siden om deg. Om du har noen tips, anten å kjøre og høre på musikk for eksempel, så send det gjerne inn til oss i NRK Radio-appen, så blir kanskje bilturen litt hyggeligere eller festligere. Men det er ikke så dumt å høre på musikk. Her har du et forslag av Sturla og Hanne Mjøn.
6: Blir du her alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Bak roret på skyssbåten Langøy fra 1963 frakter Øystein Paulsen hundrevis av badegjester mellom Langesund og Langøya hver sommer. Dette fjerde sommeren på rad skipperen sørger for at flere får kommet seg over til øya. Andreas fikk bli med på en tur med den gamle snekka tidligere i dag.
1: Lyden av bølger, måkeskrik og en båtmotor som jobber på, det hverdagen til Øystein Paulsen nå på sommeren. Han kjører nemlig over fra Langesund til Langøya mange turer hver eneste dag. Og akkurat nå det ganske stille på båten. Det en ganske stor sky over oss, men det kan bli ganske hektisk innimellom, Øystein.
2: Ja, det, når været fint så blir det mye.
1: Hvor mange turer kan det bli på en solrik dag?
2: Mellom 20 og 30 som regel.
1: Hva gjorde at dere startet med dette tilbudet her, å kjøre folk att og fram fra Langøya?
2: Altså det, Langøya jo på en måte, det jo egentlig en perle, og det jo mange til og med fra Langesund som ikke har vært på Langøya. Langøya var jo tidligere ganske gjengrodd og full av flott, så det var jo ikke så trivelig å være der, men nå det ordnet opp i, og så det fint turområde.
1: Og vi inne i denne gamle snekka fra 1963. Det brunt detaljer og panel, skinnestoler og flagget det veiver på enden av båten. Kunne du fortalt litt om historien til denne båten her, Øystein?
2: Ja, altså, jeg kjenner jo ikke historien så veldig godt, men jeg vet at båten ble bygd på Langøya i, om det 62. Så den bygd, hvis du ser det her.
1: Ja, nå ser vi over på noen røde og hvite arbeidsbygg og hus. Er det der den ble bygget?
2: Ja, den ble bygget. Du ser, det et båtbyggeri. Rett der. Der ble den bygget. Den båten jeg mener den 30 fot, og det var akkurat det største som gikk an å bygge inn i båtbyggeriet der. Så det det største.
1: De maksa ut?
2: De maksa, ja. Mulig, jeg tror de måtte ta den ut før den var helt ferdig, for det ble litt trangt inne der, da. Men... den bygd der da, som sagt. Av Georg Musta, tror jeg han het, han som bygde den.
1: Og vi ser jo snart allerede land. Hvor mange minutter det egentlig tar over?
2: Det tar jo ikke lange tida da. Det, hvis jeg litt sånn, drar over litt rolig, så tar det kanskje 3-4, jeg sier 5 minutter da. Full spiker så det 3 minutter.
1: Har du noen gang gått under 3 til og med?
2: Nei, jeg tar aldri tida. Jeg tok det en gang bare for å se hvor lang tid det egentlig tok. Men jeg vet ikke hva jeg kan klare det på. Det ikke noe mål. De fleste synes at turen såpass kort at jeg velger å ta det litt rolig da. Får de litt mer igjen liksom. Litt mer båttur.
1: Nå driver Øystein og får båten plassert mot land. Vi se, her det noen dekk som skal holde for at ikke det blir noen skader. Og så står det velkommen Langøya på skiltet her. Da bindes det opp tauet.
2: Så, da det bare å stige land.
1: Det du pleier å si når folk kommer hit, Øystein?
2: Ja, vær så god, sier jeg.
1: Da gleder jeg meg til å utforske øya.
2: Ja. Hvis du ser her, så det litt informasjon om øya. Så det borte.
1: Ja.
2: Blant annet, her kuene. De kom i går. Skal vi se, det området der kuene nå. Det den retningen der da.
1: Ja, vi ser et kart, og så det delt inn i ulike zoner. Og så ser vi også et bilde av kuene som blir fraktet over med... Det ser nesten ut som at de blir heist over med heisekram.
2: Nei, det er ikke det da. Det en sånn en sånn svær båt med en svær lem foran, som du ser her. De hopper jo i land da. De veldig fornøyde med å komme til Langøya, som du ser her. Det tydelig det på bildet.
1: Ja, de ser glad ut i kuene. Ja. Hvor lenge blir de jo her oppe da? Ja,
2: det jeg ikke helt sikker på når de tar de tilbake, men det jo ut på høst, tidlig på høsten, tenker jeg.
1: Hvor lenge blir du over med båten før du drar tilbake til Langesund, Øystein?
2: Litt avhengig av hvis det på ettermiddagen,

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

For One I Swear, og før det hørte du Now and Then med Emma Jensen. Nå klokka 16:30, og vi skal se på det lokale nyhetsbildet. Politiet rykket ut etter melding om en person som hadde falt av en elsparkesykkel i Tønsberg, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Personen blir håndtert av ambulansepersonell og tatt med videre for videre undersøkelser. Politiet undersøker hendelsesforløpet. Sykehuset Telemark må kutte rundt 50 millioner kroner sammenlignet med budsjettet. Det ser veldig krevende ut, sier administrerende direktør ved Sykehuset Telemark Tom Helge Rønning til NRK. Stortingspolitiker Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet mener det veldig alvorlig med nye kutt ved sykehuset. Nå har det vært flere kuttrunder på Sykehuset Telemark, og det samme har det også vært på Sykehuset i Vestfold. Å få ytterligere kutt nå betyr at pasientene kommer til å få dårligere tilbud i fylket vårt, sier Hoksrud. Steinar Vangen funnet skyldig i drapet på Malin i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Vangen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Dommen ikke rettskraftig. Vangen har hele veien nekta straffskyld. Han kommer til å anke dommen, sier forsvarer Gaute Nilsen til NRK. Mannen som ble funnet død i et ubebodd hus i Porsgrunn 28. juni identifisert, det opplyser politiinspektør Odd Kostveit i Sør-Øst politidistrikt. Mannen var 41 år gammel og fra Grenland. De pårørende varslet. Den foreløpige obduksjonsrapporten inneholder ikke informasjon som taler for at han var utsatt for vold, ifølge Kostveit. Ifølge de rettsmedisinske undersøkelsene anslås det at mannen har ligget død i 1-2 uker før han ble funnet. Mer om disse sakene kan du lese på nrk.no/vt. Der finner du også andre nyheter og blir hele tiden oppdatert på det som skjer i fylkene våre.

0: diskotek av Aslak. Kanskje noen som skal ut på diskoteket I helga? Det går an å være på diskotek, og det går an å være hjemme og kose seg I helga. Håper den blir fin, uansett hva slags planer du har. I dag så det noen forsinkelser på Torp, som du skal ut og fly eller hente noen, så ta en titt på sidene deres for å oppdatere det. Så det mye kø på E18 I Sørgående felt nå. Reporter Theo Åsland Valen har vært på veiene og sier at det rundt en halvtime forsinkelse. Vi har også hørt fra folk som sier ja, ja, så får jeg stå I kø da. Nyte god musikk mens man venter. Det ikke så mye å gjøre med det, men riktig god tur og god ferie til dere som skal ut og fly eller kjøre på ferie. Sola titter fram blant noen skyer denne fredagen. I helga så blir det noenlunde samme vær, sol, men også noen byger og tordenvær. Om du planlegger for aktiviteter på vannet, så kan det være neste helg du bør sikte deg inn på, for da skal vi få kjenne på de høyere temperaturene igjen. Bare å glede seg. Om du skal til fjells I helga, så burde du kanskje ta med noen varme klær I sekken, forteller meteorolog Marit Berger.
1: Det blir litt kjøligere I fjellet, sånn helt I starten av den uka som kommer, så fra liksom søndag og mandag, tirsdag neste uke da. Så hvis du skal ut på fjelltur, det nok mest de som skal opp på høye topper, det kan det hende får se litt snø. Ja.
0: Snø I juli?
1: ja, men da, du må nok relativt høyt opp. Jeg tror ikke det noen fare for fjelloverganger og sånt, men liksom skal man opp I høyfjellet, da, så kan det hende at det kommer noe hvitryss. I hvert fall I starten av neste uke. I

0: Cyber med The Day After Tomorrow. Før det fikk du Hedda med Just By Looking. Steinar Vangen dømt til 15 års forvaring for drap med en minstetid på 10 år i Vestfold tingrett. Han funnet skyldig i drapet på 47-årige Malin i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Vangen også dømt til å betale kvinnens etterlatte 930 000 kroner i oppreisningserstatning for NRK opplyst. Heidi Reisvang i advokatfirma Elden bistandsadvokat for Malins foreldre, hennes to søsken og sønn.
1: De etterlatte svært lettet over at Steinar Vangen nå ansvarlig holdt for å ha drept Malin. De har jo hele tiden ment at han ansvarlig for at hun ikke lenger lever. Så de lettet.
2: Hva betyr det at han blir dømt for å ha drept henne?
1: For dem så det en lettelse at han ansvarlig gjort, men det vil jo ikke bringe Malin tilbake til livet. Denne saken har vært en enorm belastning, og den det fremdeles.
2: Og så har han valgt å anke. Hvordan reagerer de på det?
1: Han har en rett til å anke, men dersom anken slipper inn til behandling i lagmannsretten, så vil jo det utgjøre en tilleggsbelastning for dem.
2: Og så det da sønn og mor og far som tilkjent erstatning, oppreisningserstatning av retten på 310 000 kroner hver. Hva betyr det for dem?
1: For dem så har ikke erstatning vært det viktigste. Det viktigste for dem som jeg har sagt, at Steinar Vangen holdes ansvarlig for sine handlinger. De lettet for at han dømt for det. Erstatningen blir subsidiær i så måte.
2: Men jeg satt noe ned i forhold til det dere ba om?
1: Ja, retten har kommet til at det normerte erstatningsbeløpet for forsettlig drap skal settes noe ned, sett hen til at Malin selv hadde et ønske om å dø. Samtidig så har retten også vektlagt i den vurderingen at det ikke skal settes ned for mye, gitt skyldgraden til Vangen. Og så legger vi jo merke til at retten i sin vurdering av både skyld og erstatning har lagt vekt på måten Steinar Vangen har gått frem overfor en veldig sårbar fornærmet eller noe avdød person.
2: Han nekta jo skyld, og jeg ble ikke egentlig trodd på noe i sin forklaring her. Hva tenker de om det?
1: De glade for at han dømt for, og lettet for at han dømt for drap. De mente at hans forklaring ikke var troverdig. Han forklarte jo at handlingene ble utført som et ledd i politisk aktivisme, noe som ikke fremstod spesielt troverdig med tanke på at han ønsket å skjule handlingene sine. Sånn at de mente at den forklaringen han ga i retten ikke var riktig, og at han hadde et personlig motiv i dette. Og det har også retten funnet i sin vurdering, og viste at Steinar Vangen hadde en personlig interesse og en personlig glede i dette dødsfallet.
0: Intervjuer Olav Døvik har også snakket med statsadvokat Peter Johansen, som fornøyd med dommen.
3: Dommen veldig grundig. Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den i tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes i tråd med vår påstand, så vi godt fornøyd med avgjørelsen.
2: Han blir ikke trodd på forklaringen sin her. Hvor viktig det?
3: Jo, det et element i den samlede bevisbedømmelse, selvfølgelig. Det ganske mye bevis i saken som retten har å by på, og som har drøftet og redegjort for. Og det jo som du sier, at et element av det jo hans forklaring, som han ikke da får gjennomslag for.
2: En annen ting jo at den fysiske bevis som viser altså DNA eller den type ting, det heller ikke som knytter han til selve drapshandlingen. Det mer hva han har skrevet i ettertid og sånn. Hva tenker du om det?
3: Ja, det ikke så veldig uvanlig det, at man har en situasjon med et sammensatt bevisbilde og også fravær av tekniske bevis, men her det store mengder med andre bevis, og særlig da denne kommunikasjonen, som bidrar til å klarlegge hendelsesforløpet.
2: Hvor viktig det at han får en forvaringsdom, som du ser det?
3: Jo, jeg tenker at det ganske godt begrunnet akkurat den delen av saken, og retten jo inne på det, og også det som de sakkyndige redegjorde for, så den delen av saken tror jeg både riktig og helt korrekt i dette tilfellet her.
0: Steinar Vangens forsvarer, Tor Magnus Fagmo, sier de vil anke.
4: Nei, den overraskende, for vi hadde jo forutsett et annet resultat fra forsvarets siden, slik at vi overrasket over den strenge dommen som kommet i dag.
5: Hva det med dommen han vil anke?
4: Nei, altså han jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som noe helt annet enn et drap, selvsagt. Og det jo derfor han vil anke dommen.
5: Hva mener du det viktigste argumentet dere har for at han egentlig burde blitt frifunnet?
4: Ja, vi mener jo at det mangel på bevis rundt at det foretatt en drapshandling. Han skal jo ha foretatt et drap på en person som da allerede påvirket av alkohol og medikamenter. Og det finnes ingen teknisk bevis i saken for at det har skjedd.
0: Reporter var Tony Ågot Nes.

0: Bildet med låta Marionett. De gule og spretne Minions-figurene tilbake på kino. Minions og Monstre en av sommerens store familiefilmer. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på spretten slapstick og helt grei monstermoro.
1: Se dere, de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere!
2: Quick?
1: Ok, vær så god!
3: Minions og Monstre den syvende filmen i Grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene i hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlingen satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza, hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slappt og enkelt til at filmen blir særlig spennende.
4: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de fæleste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
3: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger i denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt i øyet og mild gladvold til en underholdende familiemiks. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistoria flyter ut i et generisk oppgjør. Monsterskurkene forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt i overflata. Heldigvis det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt isped en kledelig dose sort humor.
5: Terningkast 3.
0: Et tips å ta med seg inn i helgen om du vil finne på noe sammen med familien. Det var Sigurd Vik hos oss som anmeldte Minions og Monstre som hadde kinopremiere 1. juli. Du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser.

0: hånd i hånd med Tobias Sten. Du kan høre han live på flere festivaler i sommer, blant annet på Slottsfjell i Tønsberg neste helg. Produsent Gry Erin Skjelbre, reporter Andreas Jakobsen Målvig og jeg, Kristine Ringdal Karlsen, takker så mye for laget denne fredagen. Vi ønsker deg en riktig god helg og riktig god ferie, om du har det. Så må jeg vel også legge til Heia Norge. Det er mange som er spente på om det blir seier over Brasil eller ikke. Men nå venter Hanna Enger Guttormsgård på deg i helgestart. Der kan du sende inn ønsker til sommerlåter som du vil høre. Bringer mange gode minner når du setter på ulike låter. Aller først så er det NRK Nyheter klokka 5.
1: Klokka 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landa lover 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram i en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landa møtes i Ankara i Tyrkia neste veke. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA eier lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har i Russland, skriver VG. Statsministeren kom med et liknende ønske for 3 år siden. Wang Yi er for tida på tur i Norden og fikk en liknende oppfordring av den danske utenriksministeren. Steinar Vangen anker dommen han fikk i dag, som innebærer 15 år forvaring i fengsel for drapet på en svensk kvinne for 2 år siden. Påtalemakten mener Vangen kvelte kvinnen med pute etter at hun overdoset på medisin. Dommen er veldig grundig, mener statsadvokat Peter Johansen.
2: Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den er i tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes i tråd med vår påstand, så vi er godt fornøyd med avgjørelsen.
1: Men Vangen er altså uenig i dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
3: Så han er jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som er noe helt annet enn et drap, selvsagt.
1: I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn i sitt tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
4: Hetebølgene kom tidligere, og de har blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger i fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM, opplyser de. 540 000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249 000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner i veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er helgestart på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå skal vi få fart på helga, og vi starter med musikk fra året 1999 her i NRK P1. Mitt navn er Anna, og jeg håper du har en nydelig fredag så langt.

Denne låta her setter helgestemningen på plass, så vet ikke jeg, Santana og Rob Thomas i låta Smooth fra året 1999. Endelig fredag og på tide med helgestart. Jeg håper at du nyter en kul fredag hvor enn du er, og at enten taco eller biff eller et annet herlig venter på deg de neste timene. Til selskap, til fredagsmaten som kanskje skal tas inn den neste tiden, så skal jeg være her i kanalen din og spille god pen musikk fram til klokka blir 8. Denne fredagen her så skal vi også få en stemningsrapport av dag 2 av den mye omtalte festivalen Carpe World. Marianne Engebø fra P3 skal gi oss tempen om en 10 minutters tid. Men før den tid så skal vi få en gyllen perle av en kjærlighetslåt fra 1961. Stand By Me av Ben E. King venter klar i spilleren min. Det blir like etter Emilie Hollow har løftet taket. Her får du låta hennes neste stasjon.

0: Vi fikk låta her Stand By Me av Ben E. King fra året 1961. Og for det så var det Neste stasjon av Emilie Holloway. I dag er dag to av Carpe World på Ekebergsletta i Oslo. Og det har vært mye undring om hva festivalen faktisk skal gå i før den åpnet i går. Og Arian Engebø, du er på plass på Carpe-sletta, hvis vi kan kalle det nå, det nå. Og der har det vært konserter siden klokken tre. Beskriv stemningen rundt deg nå.
1: Du, stemningen den er så god akkurat nå. I går, som var første dag av festivalen, så hølger jo det ned med regn nesten hele dagen. I dag så trodde folk at det skulle bli litt bedre, så det hadde tatt på seg mer sommerslige klær. Og så kom det skikkelig bøtte med regn for en liten time siden likevel. Men nå så er sola tilbake, og det ser ut som folk er meget letta og klare for en ny dag på den faktisk fortsatt litt mystiske festivalen Carpe World, som jo har vært preget av hemmelige lineups, av masse attraksjoner og hint som er i typisk Chirag og Magdi ånd, men som nå når publikum begynner å komme og faktisk begynner å oppleve festivalen, at vi får litt mer svar på.
0: Ja, og du nevner jo som du var på plass i går også. Kan du beskrive litt hvordan reaksjonene var etter gårsdagen?
1: Hvis vi tenker på reaksjonene etter konserten, så som Carpe hadde, de avsluttet jo festivalen på hovedscenen i går. Da spilte de opp et sett som var over to timer, og det var låter både fra tidlig i katalogen deres og helt nye låter. Og jeg tror at vi tror samtlige på denne konserten var rørt til tårer, for spesielt på slutten så spilte de opp låta Carpe for Life, som jo handler om at de nå skal gi seg etter 28 år i bransjen, så skal de i 2028 legge opp Carpe. Og da de da satt i gang med den låta hvor Magdi og Chirag uttrykker kjærligheten for hverandre, så tror jeg ikke det var så veldig mange som kunne holde igjen tårene. Så det var nok en ganske så preget publikumsgjeng som gikk hjemover etter den opplevelsen her. Altså. Men det skjedde veldig, veldig masse fint også. Det var ikke bare tårer. Vi fikk høre gamle hits, vi fikk masse dansere på scener. Så det var en konsert som hadde liksom hele spektret av følelser i en.
0: Men du nevner jo fortsatt litt hemmelighold. Du vet kanskje ikke egentlig hva som venter deg i kveld, eller? Er det litt sånn åpent hva som kommer?
1: Ja, greia er jo at det er tre forskjellige scener her. På hovedscenen så er det kun Carpe som skal spille. De avslutter festivalen hver eneste dag med en stor konsert fra hovedscenen. Og så er det også en annen scene som hoster internasjonale artister, som heter Sheriff Stage. Og der vet vi hvem som skal spille og hva line-upen er. Der har vi blant annet svenske Sanne Bosé om noen, ja, hun vil ha 6:10, så om en liten stund. Og så har vi britiske Rafsa Pera som avslutter denne her scenen. Men så har også fotografen til Carpe, Mike, fått en egen scene. Og her er rett og slett hele line-upen hemmelig. I går så ble publikum overrasket med å høre musikk fra 2J, fra Paperboys, Madcon, Kjartan Lauritsen og Hillary, bare for å nevne noen. Og i dag så er det nå i gang med å overraske publikum på nytt med stjerner på rekke og rad. Det vi hørte i radiosendinger som jeg har på Petra Musikk tidligere, at det var Eddie og Sino som åpnet scenen i dag, og så har også Amara spilt der, Marcus og Martinus har også spilt der, så det er, publikum har der aner ikke det hvem som kommer, men det er veldig stjernespekket line-up når man først får vite hvem som står på scenen.
0: Arian Engebø høres utrolig spennende ut, og man kan høre på stemningen bak deg at det er god kok allerede nå.
1: Det er veldig god kok.
0: Nytt fredagskvelden videre og helga ut på Carpe World, så gleder vi oss til å følge med på hva som faktisk kommer til å skje.
1: Den er god, tusen takk!
0: Vi skal også få høre låta som nevnes her, som ble sluppet i anledning at Carpe sa at nå er det Nå det ferdig, hatt det på å si. Nå det nok. 28 år I musikkhistorien. Her får du Carpe for life.
2: Hver dag jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er Helge.

En artist fra Hønefoss, August, han sang Noen som vet. Og før det så fikk du låta Carpe for Life, for å virkelig sette stemningen for Carpe World, festivalen som heter Chirag og Magdi sine 28 år sammen i musikken. Kan jeg også bare nevne at første dagen av denne festivalen, den er anmeldt og fikk en sekser på terningen av NRK sin anmelder, og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no. Chris Rea, han kjent for sin dype stemme og måten han sømløst blander soft rock og blues. Låten hans Looking for Summer fra året 1991 en del av hans hit-repertoire, og til sangen så ble det laget en musikkvideo som likevel kan se ut som ikke har kommet hele veien til hans offisielle YouTube-kanal. Men noen luringer har likevel klart å få ut låta på videotjenesten likevel, og den mest sette musikkvideoen med låta Looking for Summer, det en video hvor vi ser et tog som sakte men sikkert kjører gjennom et vinterlandskap, og litt ekstra gøy det at dette faktisk et gammelt NRK-klipp. Man kan til og med se NRK-logoen øverst høyre i hjørnet. Den såkalt uekte musikkvideoen, hvis vi skal si det sånn, sett hele 31 millioner ganger, og den kan du finne hvis du søker opp Looking for Summer, Chris Rea. Det kanskje noe som vekker litt ekstra nostalgi med norsk vinterlandskap til denne nostalgipregede låten. Du skal få Looking for Summer her.

Chris Rea, han ga oss låta Looking for Summer. En låt som også kjent fra filmen Basic Instinct fra året 1992. Klokka, den har passert 5:30, og jeg har tatt en titt på trafikken, og ser ikke ut som det de store tingene å melde på hovedveiene. Og vi håper jo at det fortsetter å gå sånn, midt imellom alt med fredagsrush og tacolaging, som jeg nevnte tidligere, og litt av hvert. Da tar jeg anledningen heller til å gå over til en ønskelåt, for det var en som ble tak i at jeg pratet om nettopp fredagstacoen for litt siden. Anders Martinus, han skriver til meg i appen NRK Radio at han står og lager fredagsmiddag, og han lurer på om ikke vi kan sette på litt, eller få på litt bangaranga-energi. Akkurat nå, altså vinneren av Eurovision i år, det da altså bulgarske Dara. Og det vil være meg en glede å gjøre, Anders Martinus. Jeg lurer litt på hvilken matrett du skal lage for, som trenger denne energien her. Men du skal i hvert fall få Bulgarias eneste vinn i Eurovision så langt. Her bangaranga.

En artist som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Du fikk Rakel med La meg gå etter årets Eurovision-vinner Bangaranga av bulgarske Dara. Vi skal snart skru tidsmaskinen tilbake til 80-tallet her I P1, men før det så skal vi slippe til et historisk møte mellom reggae og hiphop. No Woman, No Cry en låt originalt skrevet og fremført av Bob Marley and the Wailers I 1974. Men 22 år etter ble det laget en ny versjon av den amerikanske hiphopgruppa Fugees, der blant annet Lauryn Hill med. Låta, den handler ikke om at det sånn at hvis du ikke har en dame, så gråter du ikke, det, selv om titelen kan tyde på at det det de mener. No Woman, No Cry, det nemlig jamaikansk måte å si woman, don't cry, eller altså kvinne, ikke gråt.

0: UGs fra året 1996, No Woman, No Cry.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, god fredag. Du lytter til NRK P1, og hver fredag her i helgestart så velger vi oss ut en god låt fra 80-tallets gyldne musikktider. Og i dag så har jeg valgt ut en låt som jeg tror for mange representerer 80-tallet i en sang. Denne låta her kan du høre blir spilt hele verden over, vi får nesten si til tross for at det er fra et norskt band. Dette har jeg selv erfart etter at jeg hørte den bli spilt av et indonesisk danseband da jeg var på ferie på øyhopping på Bali tidligere i år. Litt ekstra kjent, det er musikkvideoen til låta der det blir brukt blyantskisseanimasjon, også kalt rotoskopering. Og 6 priser vant musikkvideoen for låta, som tok hele 16 uker å lage. Tilsammen så ble 3000 bilder rotoskopert for å få det til å se ut som at tegningene levde sitt eget liv. Og de 3 gutta bak denne låta her, de gjorde det mange en gang trodde var helt umulig for norsk musikk. De klarte nemlig å klatre helt til topps av den amerikanske hitlista Billboard Top Hot 100. Det er bare å bli med inn i den romantiske dagdrømmen og se for deg at Morten Harket à la året 1985 kommer for å redde dagen. Her skal du få Take On Me av A-ha.

Anne Maria Almedal synger kjenningsmelodien til NRK-serien Himmelblå. Og i 2010 så hadde NRK en kåring der lytterne skulle stemme frem den kjenningsmelodien de likte best, hvor man kunne velge blant annet melodier fra Dynastiet, Derek og Dagsrevyen, men det var denne som stakk av med seieren. Og her fikk du låta med samme navn som serien som gikk mellom 2008 og 2010. Den britiske artisten Sienna Spiro har i dag sluppet sitt debutalbum. Sienna Ann Spiro, som er hennes fulle navn, startet sin karriere ved å publisere sangvideoer på sosiale medier, blant annet på TikTok, og etter flere videoer gikk viralt med både coveret og egne singler, fikk hun platekontrakt og massevis av følgere for sin særegne og dype stemme. I fjor så slapp hun låta som virkelig ble gjennombruddet hennes.

Balladen Die on this Hill, som vi også spiller her på NRK P1, ble en stor hit og ga Sienna sin første plassering på Billboard Hot 100. Og musikken til 20-åringen preges av en blanding av jazz, soul og klassisk pop, og hun har tidligere sagt at denne stilen sterkt inspirert av 60-tallet. Debutalbumet hennes, Visitor, ble utgitt i dag, og det har hele 15 spor. Vi har valgt ut en av de nye låtene. Her skal du få høre Great Expectations.

Sienna Spiro med sin fantastiske stemme her på låta hennes Great Expectation. Det har vært en trafikkulykke som jeg kan se nå, E6 Årvoll krysset i Moss. Der har det vært en trafikkulykke som påvirker trafikkbildet, holdt jeg på å si. Det går sakte forbi ulykkelsestedet, som kan være greit å vite om hvis du skal forbi der. Takker også til Mats som sendte melding om ulykken i appen NRK Radio. Det er bare å si, bare å sende inn melding hvis det er noe du ser på veien som jeg burde vite om og som påvirker trafikken. Klokka den tikker seg mot klokken 6, og bare litt grann italiensk stemning, eller norsk Oslo-guttstemning skal vi få før klokka blir 6. Du skal få landeplagen fra 2022, Italia, med undergrunnen her i NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepene fra Israel har roet seg siden våpenhvilen i november, men det kommer nærmest daglig rapporter om palestinere som blir drept i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drept, og over 20 000 av disse barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nokså håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram i en erklæring som må få endelig godkjenning når lederne fra landene møtes i Ankara i Tyrkia neste uke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til å være der, og hans viktigste fokus å styrke Ukrainas luftvern. Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drept i mars i USA og Israels angrep mot Iran. Han var statsoverhode fra 1986 til 2026. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand og venter at mellom 12 og 20 millioner vil delta på seremoniene i helgen. Oppkjøringen til åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag i full gang, og det håp om at høyrebekken Julian Ryerson blir klar til åttendelsfinalen. Ryerson har vært ute av spill siden han ble byttet ut med skade tidlig i Norges andre kamp i VM-gruppespillet, og fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg har troen på at Ryerson starter kampen.
2: Fordi at det en såpass viktig kamp, det en så stor anledning. Nå har han stått av, nå Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt. Heller la omtrent seriestarten ryk for at han skal prøve den matchen der. For at det jo mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det en Julian Ryerson som er sterk i skallen og som er villig til å ta den sjansen, tror jeg.
0: Og vi tar med oss at det meldt snø i Høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, det opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet, kan det være lurt med ekstra ull i sekken. Det anbefales på yr.no. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Her skal det ikke bli snø og kalorier. Her skal det bli en dag på stranden. Thomas Ledin klar med musikk her i P1.

Ledin, samme mann som synger «Sommeren er kort, det meste regner bort». Men akkurat i dette tilfellet her, så hadde Thomas endret litt hell med været, og han tok seg en dag på stranden. God fredag, det er så deilig, det nærmer seg helg, det vil si helgen er vel her for de aller fleste allerede. Og jeg håper at du nyter god fredagsstemning som jeg skal prøve å sørge for at blir litt ekstra god med mye bra musikk her i helgestart i NRK P1. Den neste halvtimen så kan jeg også avsløre vi skal ha konkurranse. Og det blir mer svensk stemning for fredagsgrabberne er tilbake. Og hvis du tåler norske slagere gjort om i stilen svensk danseband, så er det bare å henge på kanalen, for det skal det bli konkurranse rundt. Cirka 5-10 minutter tenker jeg vi kjører i gang, snakker om å kjøre. Vet ikke hva slags bil du kruser rundt i denne fredagen hvis det er kjøring du driver med. Men denne låta her er skapt for å få deg til å føle litt som du kjører i en rosa bil uten tak. Her skal du få Pink Cadillac fra året 1984.

Luca Kalentix, som han kaller seg, nei, som egentlig kaller seg da, for Kløver med dobbelt R. Du fikk låta hans Bit av meg. Vi skal nå høre fra vårt husband Fredagsgrabbarna, der vi har oversatt en klassisk norsk låt til svensk dansband. Og dette har selvfølgelig skjedd ved bittelitt hjelp av kunstig intelligens, men det bra vi bruker det på noe nyttig, tenker nå jeg. Det som opp til deg å gjøre, det å lytte til hvilken norsk låt som Fredagsgrabbarna synger i sin stil. Og gjetter du riktig, så kan du til og med vinne en trådløs høyttaler fra NRK. Og her det altså bare å spisse ørene, så skal du få første vers fra dagens Fredagsgrabbarna-låt.

Ja, hvilken kjent norsk låt det fredagsgrabberne har oversatt i dag, mon tro? Hvis du tror du vet svaret, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da må du søke opp Helgestart og trykke på send inne. Og du må ikke glemme at det bare teksten, som også nå på svensk, som helt lik som den originallåten vi skal fram til. Den dansebandheten, den bare for å legge til litt ekstra svung. Hvis du vil være med i trekningen av en trådløs høyttaler, så sender du meg altså en melding i appen NRK Radio. Og da må jeg minne om at det viktig å få med hele navnet ditt og din adresse, slik at jeg faktisk får sendt den til deg dersom du vinner. Du ikke helt sikker på hva det egentlig var som ble spilt her nå, så kan jeg berolige med at jeg skal spille av et hint til. Men det blir først etter at Ray stiller spørsmålet «Hvor i verden mannen min?» Her får du «Where is my husband?»

Hvor i all verden mannen til Ray? Det stilles her i låta Where is my husband? Her i NRK P1. Hjelpes, jeg trodde at jeg hadde laget en litt vanskelig konkurranse, men her er det folk som kan sin norske musikk selv beklett i svensk dansband. Inboxen min holder på å sprenge over av folk som har fått helt riktig. Men til deg som nettopp har skrudd på radioen og tenker, hva i all verden er det hun prater om nå? Så skal du skal også få en til sjanse, for det her er et hint til å gjette hva slags sang vi skal fram til i dagens konkurranse. Det er fredagsgrabberne som har blitt kjørt i gang, hvor vi ved hjelp med litt smart bruk av KI har gjort om en kjent norsk låt til sjangeren svensk dansband. Og vi skal, eller du, mener jeg, må spisse ørene for det andre hintet fra det andre verset i låta. Hvilken sang er det vi skal fram til her?

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Anastasia som toppet lister på 1990- og 2000-tallet Paid My Dues. Du lytter til Helgestart her i NRK P1, der lytterne har vært så tålmodige og hørt på to runder med en kjent norsk låt i stilen svensk dansband med hjelp av litt KI. Og vi skal trekke en vinner av konkurransen Fredagsgrabberne her i P1. Og låta vi skal frem til, ja, jeg kan jo si da, jeg tror det er mange som har skjønt det, det er bare for å si det sånn, jeg ser det i meldingsinboksen min, mange har skjønt det, men det handler om en ja, viss Europavei. Og det er trøndere som rett og slett sier det som det det er. De er bekymret litt for at kanskje noen andre ligger i armene hennes nå, men ja, det ble sunget på svensk dette her da. Men det som, den som har skjønt at det var denne låta det handler om, og som er så heldig å ha blitt trukket ut, det er... Oi, nei, ups, skal vi se. Det er Stine Marie fra Trondheim. Gratulerer, en trådløs høyttaler er på vei til deg. Der fikk jeg på applausen. Tenk at det ble en trønder som vant attpåtil. Veldig mye riktige svar, jeg må bare nevne det. Folk er gode til å vite hva slags musikk vi skal fram til her i denne spinnville fredagskonkurransen. Og det er en ny mulighet som kommer neste fredag, hvor du kan få smart og ordentlig nyttig bruk av KI. Men du skal jo også selvfølgelig få høre fasitsvaret, da. Og da selvfølgelig i form av refrenget på denne låta her.

Jeg vet ikke helt om jeg liker denne her noe bedre enn originalen, jeg. Jeg tror jeg liker ja, den første låta som kom ut i 1996, som du selvfølgelig også skal få her i P1. Takk for alle som har sendt inn meldinger. Nå blir det bare å si det som det er.

Artisten Tom Hugo fra Kristiansand, kjent fra gruppa Keino, synger her «Det er du». Og før det så fikk vi den riktige og mye mer gode, for å si et godt adjektiv, låta E6 fra DDE. Jeg takker for all innsats i konkurransen Fredagsgrabberne. Her er det folk som har hørt musikk før, og jeg ser også at det er en del som har sett at jeg har spurt om en ønskelåt. Hvis du ønsker deg en ønskelåt, så kan du også sende meg en melding i appen NRK Radio. Det er flere forslag til ønskelåter som har kommet inn, blant annet en som kommer fra Marie Helene. Og hun skriver, «Hei, takk for hyggelig helgestart. Vi er familien Team Høyberg. Vi er nå i bil på vei til Lunder for å feire konfirmant Theodor i helga, og vi får skikkelig helgestemning av låta Stomp Your Feet med Adam Cliff. Håper at du kan spille den. Hilsen oss fire i farta.» Og det skal bli, her skal du få en urban cowboy, som han kaller seg selv. Han er fra Norge, altså. Står at han er fra Møre og Romsdal, Giske, i Møre og Romsdal. Her skal du få låta hans Stomp Your Feet.

musikk fra den urbane cowboyen Adam Cliff, Stomp Your Feet. Jeg har på følelsen at det flere enn bare familien Team Høyberg som på farta i dag. Det full fart inn mot helga, og da har jeg funnet fram en låt som heter så mye som Don't Stop Me Now. Jeg har følelsen at folk kanskje har hørt den før, litt usikker om dere kjenner til bandet Queen, men den ligger altså som neste i spilleren min. Fantastisk lite rim for å fullføre den der. Det blir straks også ny musikk her i NRK P1. Vi skal høre fra Deep Purple, som har sluppet ny plate i dag. Men først det altså denne sangen, som jeg tror du har hørt før.

tidløs låt fra Queen, Don't Stop Me Now, og jeg som pratet om at ingenting kan stoppe deg inn I helga. Og nevnte litt sånn at folk på farta, så var det morsomt også å finne fram at det britiske TV-programmet Top Gear har stemt fram denne låta her som The Greatest Driving Song Ever. Altså den tidenes beste kjøresang. Og det håper jeg gjelder for deg også hvis du ute og kjører bil, eller rett og slett bare har full fart inn mot helga. Deep Purple, pionerer innen hard rock, har kommet ut med en helt ny plate I dag. Den heter Splat, og blir da album nummer 24 fra de britiske rockerne. I forbindelse med plata så de også nå midt inne I en svært omfattende turné, og den har vært innom Norge et par ganger allerede, og kommer også tilbake til Oslo Spektrum I oktober. Plata har allerede rukket å få svært mye skryt I verdens musikkaviser, og alle enige om at Deep Purple på ingen måte et museumsband, men at de fortsatt harde, rå og sprudlende, kanskje mer på denne plata enn på mange år. Og det jo bare å bøye seg I støvet, både vokalist Ian Gillan og bassist Roger Glover vil fylle 81 år før turnéen avsluttet, og det skulle man ikke tro når man hører på låter som dette.

Jeg må innrømme at det ble litt soft headbanging her jeg sitter i studio. Du fikk ny musikk fra Deep Purple med låta her Diablo. Vi skal skru det om fra hardrockere til litt trøndersk pop-country. Såpass fort kan man skifte på girene her i P1. Du skal få også ny musikk fra Ingrid Vårvik, som er aktuell med sin debutplate Bare en mann. Du skal få låta som har samme navn som debutplata, og så får vi plass til en låt til før nyheten da også. Du har

Ingrid Vårvik, hun synger Bare en mann her i Helgestart i P1. Takk for alle hyggelige meldinger om ønskelåter. Det er mye godt å velge mellom her. Jeg ser at jeg har en lytter i Tyskland. Julia, hun skriver hei. Kan du sette på hjerteknuser hilsener fra Heidelberg i Tyskland? Og det skal bli. Håper du har litt sommer og sol og god stemning der du er. Her får du musikk fra Kaisers.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend I en bolig I Stavanger tidligere I sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor letaksjon etter en savnet turgåer I 70-årene I Meråker I Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søket. Det ble sist meldt livstegn fra mannen I går ettermiddag. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet. Generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
1: Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøkternt forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
0: FNs menneskerettighetssjef ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge og flere andre land har den siste tiden sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser. Frykten et nytt angrep som I Al-Fasir I fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: De hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter I militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM. 540 000 nordmenn har vedda på fotball I VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Velkommen tilbake til helgestart, hvor Hanna på plass og skal servere god helgestemning I en time til. Vi starter med musikk fra Big Mountain. Her får du Baby, I Love Your Way. God fredag!

en låt kjent fra filmen Reality Bites med Winona Ryder, Ethan Hawke og Ben Stiller fra året 1994. Vi fikk Big Mountain sin versjon av Baby, I Love Your Way. God fredagskveld, får vi vel si. Ja, vi sier 7 er starten på kvelden, og jeg håper at du har en god start på helga di. Hanna er på plass i studio og skal holde god stemning fram til klokka blir 8 her i NRK P1. Vi skal straks få ny musikk fra min krøllete kusine Emma Steinbakken. Hun er ikke kusina mi, men hun har krøller, akkurat som meg. Jeg må si meg litt sjalu, det skal jeg bare gjøre. Kan si meg enda mer sjalu på stemmen hennes. Det er fantastisk, og du skal få god ny musikk fra henne om en 5 minutters tid. Men først skal vi gjøre plass til en ønskelåt til. Jeg har fått en melding fra Bente, som skriver: «Hei! Kan dere sette på låta 17 år av Veronica Maggio? Hilsen Anna og mormor.» Det skal vi få til. Jeg kan fortelle litt om Veronica Maggio akkurat nå først, for det er morsomt å se hvis du går inn på, hvis du er litt musikknerd og går inn på Sweden Hot 100, som er topplista i Sverige på Spotify, så kan du se at gamle slagere fra svenske Veronica Maggio år etter år kryper seg oppover topplistene rundt sommertider. Og da er det blant annet låter fra samme album som 17 år som kryper seg opp. Det albumet Åh, vinneren er fra 2008. Så dette her er en dame som har klart å holde musikken sin evig aktuell. Her en låt om fra da hun var 17 år. Her får du Veronica Maggio.

0: Men uff da, der fikk vi en litt brå slutt på musikk her fra tre små kinesere. Det var selvsagt ikke meningen å trykke det så fort. Vi hørte den fine låta Hjertemedisin her i NRK P1, en låt som fyller 31 år i år fra året 1995. Jeg bare ro meg lenger og lenger unna hvor brå den slutten på den låta ble. Vi skal snakke om ny musikk, for i dag så ga Emma Steinbakken ut en ny låt som en del av hennes kommende album på norsk. Og Emma, hun sier at historien hun vil fortelle i albumet passer seg bedre på norsk enn det de gjør på engelsk.
1: Jeg begynte å skrive på engelsk, og så, som sagt, så skriver jeg om en veldig personlig historie. Så jeg kjente at hvis jeg først skal skrive om det her, så må jeg gjøre det ordentlig. Og det følte jeg passet seg best på norsk da.
0: Ja, på sosiale medier så sier Emma at hun skrev den nye låta om at det kan være lettere å late som om alt er bra enn å faktisk snakke om det. Låta den heter «Noen pappaer er flinkere enn andre», og den skal du få her.

Emma Steinbacken i hennes nye låt Noen pappaer er flinkere enn andre, som ble sluppet i dag, og som da er en del av hennes kommende norske album. Vi skal få på plass litt den der sakte hoderytmingen, altså headbanging, men ikke headbanging, men litt sånn, du liksom jammer litt. Det skal vi få på nå. Her er det musikk fra 1983, Dan Hartman. Han er på plass med I Can Dream About You.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Oslo-gutten Jonathan Floyd som danser på kanten her i P1. Og før det så fikk vi I Can Dream About You med Dan Hartman. Vi skal holde oss til menn, skal jeg akkurat til å si. Vi skal holde oss til mannlige artister. Her i P1 skal få på en låt som ble skikkelig stor i 2023. En av de mest spilte låtene når det kom til slutten av året. Et oransje albumcover, og særlig denne låta her, har bare gjort artisten verdensomspennende stor. Jeg snakker om Teddy Swims. Her skal du få låta hans, Lose Control.

Maren Holmgren fra Nordfjordeid her på låta hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og dette var fra sangeren sitt artistprosjekt Oh Blonde. God fredag til deg som har skrudd på radioen. Hanna fortsatt på plass her, og det skal også være en halvtimes tid til fram til klokka fyller fram til klokka blir åtte, og det altså mulig å komme med ønskelåter. Et lite oppspark på helga kunne jeg ønske meg litt sånn, få litt fart egentlig på fredagen. Og hvis du vil komme med din ønskelåt, så det mulig å sende meg en melding i appen NRK Radio, og da må du først finne frem helgestart. Artist og låtskriver Olivia Dean har fått stor oppmerksomhet det siste året med sitt andre album, The Art of Loving, som kom ut sent i fjor. Og det en måte hun setter ordene på kjærligheten som litt ekstra spesielt, med sårbare tekster som funker fint, blant rolige og muntre toner. Det hjelper selvsagt også at hun har en fantastisk bra stemme. Her skal du få So Easy i NRK P1.

amerikanske Kelly Clarkson, som hadde sitt gjennombrudd i året 2002, da hun vant den første sesongen av American Idol, som også kom til Norge etter en liten stund. Idol kjenner vi det jo selvfølgelig som. Du fikk superhitten hennes Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2011. Céline Dion, hun aktuell med et comeback og har gitt ut ny musikk som du straks skal få her på kanalen. Men jeg kom med et ønske om en ønskelåt, og vi skal få på plass noen til før klokka blir 8. Jeg ser at det faktisk en låt som jeg fått inn spørsmål om to ganger om kan spilles fra to forskjellige, så da tenker jeg at det blir bare naturlig å få på litt musikk om gutta av sommeren, The Boys of Summer av Don Henley. Finner frem her at Kristin har skrevet at hun gjerne vil høre på. Denne låta her fra 1984, og ja, den setter nok fart på helga, det vil jeg absolutt skrive under på. Du skal få låta her.

ønsket av både Kristin og Monica. Jeg fikk jo ikke til å si hvem det andre var. Øynene mine lette rundt på skjermen. Hvor ble det av det navnet? Både Kristin og Monica ønsket seg The Boys of Summer av Don Henley. Og Monica, hun skriver at hun i Bergen for å flytte datteren sin fra en leilighet til en annen. Og da Boys of Summer en låt som alltid hjelper på. Hyggelig med ønskelåter, og vi skal få på plass litt fler, men nå skal det handle om Celine Dion, for i dag så slapp superstjerna en ny låt, og dette nok starten på det som ser ut til å være hennes store comeback. Celine Dion har jo i lang tid vært plaget av sykdom, og det har en stund vært tvil om hun overhovedet kunne opptre igjen. Men det kan hun, for til høsten så skal Celine Dion spille en serie konserter i Paris, hvor hun har tenkt å fylle Paris La Défense Arena 26 ganger. Så hun kan absolutt spille konsert. Og kanskje det også derfor at hennes aller nyeste låt på fransk. Det bare å finne fram franskegenskapene. Her skal du få bonjour, pardon, merci.

Five og Cardi B på låta Girls Like You her i helgestart i NRK P1. Klokka den tikker seg mot fredag, på å si, det er det alt. Den tikker seg mot klokken 8. Og straks så er det på tide at to useriøse typer som skal ta over her, det er Sven og Torfinn som straks er på plass her på kanalen, som skal ha, fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-sedene, og lage egne sommernøtter, og de frister også med at man kan vinne solbriller din, når de tar over programmet etter klokken har blitt 8. Jeg skal få plass til en ønskelåt til, og skal også først si takk for laget i kveld. Det blir mer musikk og stemning, som nevnt, her på kanalen, så det er bare å holde seg fast i P1. Helt avslutningsvis så skal vi få en ønskelåt fra Cornelia, som skriver «Hei, vi sitter i bilen på vei til Valer og ønsker gjerne å høre fredag» av Kjartan Lauritsen. Oi! Der har vi Kjartan Lauritsen på plass, vet du. Jeg håper at du nyter fredagskvelden, og at dette forhåpentligvis er med på løften enda litt mer opp. Ha en nydelig helg. Hilsen, Hanna.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt innan.
0: Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend i en bolig i Stavanger tidligere i sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer i 70-årene i Meråker i Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søke. Det ble sist meldt livstegn fra mannen i går ettermiddag. Det drøyer to døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. Vinneren går videre til kvartfinale i VM, og for landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Reporter her var Mats Arntsen. Nesten all strømmen som ble brukt i Norge i fjor kom fra fornybare kilder, og klimagassutslippet gikk ned på grunn av mindre import. Det viser klimadeklarasjonen for Norges vassdrag- og energidirektorat. Det meste av strømmen kom fra vannkraft, mens 10% av strømmen kom fra vindkraft, og 1% kom fra sol. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: du er. Camilla North, sangen heter Som du er.
1: Fint.
0: Ah, ja, ja, ja, den er deilig.
1: Du hører på Sven og Torfinn på P1, programmet som nesten het Sommergrøt.
0: Ja.
1: Og jeg har begynt å google litt her nå, sitte og se på økologisk sjørost.
0: Oh.
1: Fikk jo veldig lyst til å lage med sommergrøt da.
0: Jeg angrer meg så for at jeg tipset om sjørost i sted, for sist jeg gjorde det på radioen så var det tomt i hylla i butikken når jeg skulle kjøpe selv.
1: Nei.
0: Ja, det er det som er dumt.
1: Du blir falt for egen tips.
0: Ja.
1: Blir utsolgt for sjørost.
0: Ja, og så den gangen jeg tipset om sånne her tannpirkere som har tre tanntråder inni seg. Ja, var pinnet tomt i hylla på apoteket neste gang jeg skulle kjøpe den selv.
1: Du har blitt influencer når du egentlig har lyst til å være en unfluencer.
0: Jeg er radioinfluencer.
1: Ja, tenk for det. Ja. For jeg har lyst til å bli unfluencer, og når du er unfluencer så gjør du jo ting upopulært.
0: Ja.
1: Så det skal jeg gjøre nå. La meg tenke hva det er, hva det er jeg er veldig glad i. Jeg er veldig glad i spekemat, strandarskinke. Ikke kjøp strandarskinke, det er veldig vondt, folkens. Det er forferdelig vondt. Nå blir...
0: Du vil ikke ha det.
1: Nei, når unfluencer det, så vet jeg at jeg er ledig i hylla til jeg skal gå etterpå og kjøpe med tre pakker med strandarskinke som jeg kan dunke inn på. Sven og Torfinn snakker om fotball i sommer, fotball-VM, og det er sånn at mange har blitt litt, kanskje litt ny forelsket i fotball, finner ut at fotball, det er litt gøy. Så i sommer så har jeg et slags kurs som heter Fotball for Dummies, og forrige uke så lærte vi om Shakespeare, Torfinn.
0: Ja.
1: Hva husker du fra forrige forelesning?
0: At Tottenham... Hotspur, at Hotspur, det var en det var en fyr i en Shakespeare, var det Kong Lear? Nei. Husk ikke hvilken Shakespeare-roman det var.
1: Nei.
0: Eller, det er vel kanskje et
1: forestilling. Jeg tror det var en forestilling, et stykke.
0: For det er vel et play, såkalt play han skrev.
1: Og der var det en fyr som ble kalt...
0: Hotspur.
1: Mm.
0: For han var så rask på... På hestryggen, han var rask å ri, ja.
1: Rask ute på slagmarken.
0: Da vil jeg si det er hesten som er rask, egentlig.
1: Ja, men han hadde hot spurs, og det spurs er jo de du bruker til å kakke hesten
0: sporene.
1: I siden. Sporene, vet du.
0: Sporene i skoene,
1: ja. Og de ble hotte.
0: Han reier så fort at sporene ble varm.
1: Ikke sant? Hot spurs.
0: Der ser du hvor lite jeg sitter at med siden sist.
1: Og i dag skal det handle om supportere.
0: Aha.
1: For det er jo mange som er medlem av en eller annen supporterklubb. Selv har jeg vært medlem av Manchester United supporterklubb siden jeg kanskje var 10 år gammel. Er du medlem av noen supporterklubber, Torfinn?
0: På ingen måte.
1: Jeg kan anbefale deg å bli medlem i Arsenal supporterklubb i Norge. For da kommer du nemlig inn i en litt artig gjeng. Fordi jeg har jo tidlig jobbet i et program som heter Heia fotball, og der møtte jeg tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubben i Norge.
0: Aha.
1: Og det er en veldig kjent fotballspiller som heter Paul André Helland.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han er Arsenal-supporter på grunn av sin far.
0: Ja, ja.
1: For faren var Arsenal-supporter, og faren hadde ett mål, og det var å få meldt inn sin sønn så fort som mulig.
0: Ok.
1: Så jeg spurte hvor lenge har du vært medlem av Arsenal-supporterklubben, så han, du, det er en snedig historie, den er litt morbid.
0: Oh.
1: Men den er ganske morsom. For det som skjedde når Paul André Helland ble født, det var at det var jo megadramatisk. Han ble født, men det gikk noe galt under fødselen.
0: Åh!
1: Så han var rett og slett født uten liv i seg.
0: Oi!
1: Så de måtte gjenoppleve han, så han ble født og døde. Og, ikke sant? Og det var kjempedramatisk, men det var flinke fødselslege på plass, og de fikk liv i Paul André Helland, til stor glede for det norske landslaget i fremtiden, og mange Rosenborg-supportere. Fikk liv i han, og han ble en kjempegod fotballspiller. Og så er det veldig gøy, det som skjer da, etter at han har blitt født, og dødd, og blitt gjenopplivet, så tar faren til Paul André Helland opp telefonen, og gjør sin viktigste telefonsamtale i hele sitt liv. Og da kommer det en quiz. Hvem ringer du da? Den første telefonen etter du har fått en sønn.
0: Altså, jeg ville jo kanskje ringt mor og far, altså besteforeldrene.
1: Men... Veldig god. Da setter du dine penger på det. Han ringer sine foreldre.
0: Ja.
1: Det er feil.
0: Oh!
1: For han ringer til Arsenal supporterklubben i Norge og melder inn Paul André som medlem.
0: Oh,
1: så han har vært medlem. Siden han var 10 minutter gammel eller sånt. Og så ringte han foreldrene etterpå.
0: Heldigvis. Tusen takk for deilig Paul André Helland info i dag, så.
1: Det var fotballforedrag på NRK P1. Mer neste uke.

It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.

0: Naked, May Muller og Polo G med Better Days.
1: Kult, kult. Og noe annet kult at vi skal spille masse musikk her I Sven og Torfinn I sommer, ja. Blant annet fra den legendariske Absolute Music-serien.
0: Oi, oi, oi. Hvem hadde Absolute Music-CD?
1: Alle.
0: Ja. Ja, I hvert fall hvis du var I en viss alder på 90-tallet.
1: Ja. Ja, og det veldig gøy, for nå sitter jeg jo og googler og kikker og koser meg med alle gamle Absolute Music-utgivelser. Mm. Og hvis man går inn og så finner for eksempel fram coveret til Absolute Music 1,
0: ja.
1: Og du på min alder da, født på midt på 80-tallet, mm. så det bare sånn, å ja! Åh, du ja, ser det, og ja. Kjenner igjen albumet I gang.
0: Ja.
1: Og I dag skal vi spille en låt fra Absolute Music 2. Altså, hvis ikke du har hørt om Absolute Music I det hele tatt, så kan jeg fortelle at det var et ganske artig konsept.
0: Mm.
1: Det var alle plateselskapene I Norge.
0: Ja, de største.
1: Som samarbeidet om å gi ut en sånn slags hitparade.
0: Ja.
1: Og fra 1991 og utover så kom disse platene på rekordrad. Absolute ja. Music 1 kom I mars 1991.
0: Mm. Ja, for det kom liksom på, ut på våren, helt I starten på våren, eller overgangen I vinteren våren.
1: Det kom tre I året, faktisk.
0: Kom det tre I ja. Året?
1: Mars, september og desember.
0: Å, kjære.
1: Og så ble jo dette en gigasuksess.
0: Ja.
1: Så fra 1998 så begynte de å sende ut 4 Absolute Musics I året.
0: Ja.
1: Og da var det sånn at det var...
0: Da gikk det inflasjon
1: I 7-8 plateselskap I Norge ja. Eller noe, som på en måte, de fikk ofte nominere sine største hits.
0: Ja.
1: Så det var som regel sånn 2-3 låter fra hvert av de store plateselskapene, og så ja. Ble det da gitt ut på en Absolute Music utgivelse.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre fra Absolute Music 2, den hadde 16 spor. Jeg antar at det var 8 plateselskap som hadde 2 låter hver.
0: Sikkert.
1: Og her det altså så mye gøy. Det noen gigantiske hits. The One and Only fra Chesney Hawks, Joyride og Roxette. Huey Lewis in the News der, Chris Isaac.
0: Roxette var alltid med, føler
1: jeg. Ja, ja, Roxette var mye med. Og de var jo da et av verdens største band, så det var ikke så rart. Men det jeg tenkte vi skulle høre nå låten Bad Boys av Inner Circle, og det synes jeg en veldig typisk Absolute Music-låt.
0: Ja, ja, ja.

0: Sondre Justad, riv I hjertet etter den. Nå skal vi faktisk spille en type, Sven, som jeg vet driv og skriv erotikk om dagen.
1: Oi!
0: Og det litt, det synes jeg spennende, sier fra den kanten, fra han godeste Nordstoga. Han har vært utfordret på å skrive noen erotiske viser, tror jeg.
1: Det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Hva altså, han jo, det har slår meg ikke som sånn, en fyr som ønsker å dele erotiske viser. Han jo en veldig nøktern og...
0: Ja.
1: Balansert type.
0: Men jeg tror at det noen andre som har tenkt akkurat som det, altså tenkt, men det hadde vært rart, de har hørt hva som...
1: Hva som skjer, ja, får han ut av komfortzonen?
0: Ja, for da, la oss si, når du utenfor komfortzonen, Sven?
1: Hvis jeg må skrive erotiske viser, for eksempel, da tror jeg jeg har vært veldig ute av komfortzonen.
0: Ja.
1: Hvis jeg, må være på Instagram og promotere ting, tror jeg er veldig utenfor komfortzonen.
0: Ja, ja.
1: Hvis jeg må skrive sinte politiske debattinlegg på Facebook, veldig utenfor min komfortzone.
0: Alt det her skal du gjøre nå,
1: ja.
0: Sven. I neste tre dagene.
1: Også, ja, jeg skjønner
0: ja. Men her ikke erotisk, her en sång som finns.
1: Ikke sant, det jo det, det sånn er jo det Sånn er jo det nå, Stoga En sång som finns, ærlighet varer lengst Men ikke

0: Det var jo et Nordstoga med en sång som finns. Sven, oss har en spillliste i Spotify, du og jeg, som heter Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, anbefaler jeg å abonnere på den. Det står rett og slett Sven og Torfinns Top 40. Til enhver tid, de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Ja.
1: Det en veldig subjektiv spillliste, som bra hvis du har lyst til å bli litt bedre kjent med oss to og vår musikksmak.
0: Ja, det slik at jeg ser at Unskinny Bop, av Poison ligger nederst nå.
1: Ja, den har ligget inne siden 2020.
0: Den har ligget her siden 2020, ja. Da heldt oss på med et konsept som heter Fredban.
1: Ja.
0: Ja. Det var da vi begynte med det. Og Unskinny Bop jo en fantastisk låt, men den må ut nå.
1: 6 år for holdet.
0: Ja.
1: På lista.
0: Ja. Og i dag så har jeg plukket med meg en kar som jeg vil si kanskje revolusjonerte den amerikanske countryen. Mm-hmm. Han heter Ray Price.
1: Ray Price?
0: Ja.
1: Ikke hørt om.
0: Han har en sånn baritonstemme, mm-hmm. og han har en ganske stor rekkevidde på stemmen. Han kan synge ganske lyse og ganske mørke toner. Og han revolusjonerte litt country på den måten at før han så var countryen på en måte litt sånn 2/4, dunk, dunk, dunk, dunk. Og så, men han ville over i 4/4, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sånn at, og det her gjorde at countrymusikken ble mer populær.
1: Mm.
0: Så han har en sånn spesiell posisjon. Ja. Hadde det da, han jo død nå da.
1: Han fikk litt fart på takta liksom.
0: Ja, og han var til og med han ble etter hvert så populær at til og med for eksempel folk som Chris Christoffersen og Willie Nelson begynte å, altså Willie Nelson skrev jo en sang til Ray Price for at Ray Price skulle synge den.
1: Mm.
0: For han, ja. Og den, det den jeg skal hive inn på Sven og Torfinns Top 40 i kveld.
1: En glede.
0: Ray Price, jeg må bare si om Ray Price, for at det veldig artig at når han pensjonerte seg på en måte, mm-hmm. for han gadde ikke å være mer i Nashville, så han flyttet hjem til Texas, mm-hmm. rett i nærheten til et fjell som du kanskje har hørt om, som heter Mount Pleasant.
1: Mount Pleasant.
0: Mm-hmm. Og der drev han da i pensjonisttiden, og drev med sånn, jeg vet ikke om jeg skal si storfugloppdrett, men André, du vet sånn, det vel kanskje det noen sånn type fugler som de driver og jakter på for sporten sin skyld, kanskje det noen fasan,
1: mm-hmm.
0: han drev i hvert fall og drev med fugljakt, kyr og hester på ranchen sin, det var det han drev med til slutt, men han ble jo lurt ut at på scenen iblant også, for at det jeg har funnet fram i kveld er nemlig et live opptak. Så nå straks så kommer du til å høre publikum klappe og være fornøyd, mm-hmm. for Willie Nelson står på scenen, men det Willie Nelson gjør er at han skal ikke synge bare selv, han på en måte sier at nå kommer Ray Price, folkens.
1: Oh.
0: Ja. Så du har en viss posisjon da når Willie Nelson på en måte starter sånn som det her er her.
2: The first time that Ray Price stepped on the stage was in 1952. And we're glad to have him back tonight, Ray Price.
1: Wow.
0: Ja da. Den går litt tregere enn originalen da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World på Ekebergsletta som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet til siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Ukraina sier de har ødelagt flere viktige mål på den annekterte Krymhalvøya. Blant annet skal en viktig bro være ødelagt, noe som hemmer de russiske forsyningslinjene til Øst-Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben. Også radarinstallasjoner og andre anlegg på halvøya skal ha blitt ødelagt. Påstandene ikke bekreftet av uavhengige kilder. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
2: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse som gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reisliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Emilie Hellum.
3: 1, 2, 3, 4! Sven og Torfinn på NRK.

0: I Just Might heter låta, og det var Bruno Mars.
1: Ja, og vi driver på med forskning her i Sven og Torfinn.
0: På lavt nivå.
1: Svært lavt nivå. Yes. Men hver eneste uke så lager vi inni appen NRK Radio en avstemning. Det helt frivillig å bidra der.
0: Det kun startig statistikk.
1: Hold deg unna appen hvis du på hytta og sitter og koser deg og prater med noen bak. Drit i det. Men sitter du og kjeder deg på en kveldsvakt, eller kanskje du sitter og kjeder deg på tog eller et eller annet, så må du gå inn i appen og bidra i vår lille statistikk. Og i og med at vi spilte Bruno Mars, så har jeg i hele dag gått rundt og tenkt på han har jo kalt seg opp etter sin favorittsjokolade.
0: Ja,
1: Mars Bar.
0: Yep.
1: Så derfor tenkte jeg, hva din favorittbar, Torfinn Borkhus? Det er jo, kan jo være litt interessant å få.
0: Jeg veldig svak litt, for Snickers altså.
1: Snickers? Ja, ok, da skal jeg legge inn Snickers her som et alternativ.
0: Du, Sven, se ut der nå. Snør det, regner det? Hva er det som skjer med skjermen der?
1: Navn, ja. Det er en sommer. Sommerstorm. Det pøljer regnet.
0: Wow.
1: Rett og slett.
0: Ja, du må beklage den digresjonen.
1: Snickers bar. Du har 6 alternativ, du finner det inn i appen. Men altså, jeg har lagt inn de som jeg mener de mest populære barsene i verden.
0: Ja.
1: Mars, Japp, Snickers nå, som du foreslo, Twix, Lion, og så den som jeg håper vinner, som min favorittbar, men som nok er, jeg tror det er den som selger minst egentlig, mandelstang.
0: Mandelstang, ja.
1: Er det noen mandelstang fremst der ute?
0: Jeg håper mandelstang vinner, for denne. Jeg har nesten mest lyst til å trykke på den.
1: Ja,
0: men du kan kun velge en.
1: Vi skylder mandelstang, dette.
0: Ja.
1: Men vær ærlig, det er viktig. Viktig statistikk.
0: Ja. Blir du nysgjerrig, inn i appen og se hva de andre liker best.

0: Det var Taus. Trur eg fell, heter den.
1: Det jo ikke så taus.
0: Nei.
1: Heldigvis.
0: Ja, og takk for det. I sommer så fortalte jeg om det fantastiske kortlivet av bandet Little Feet.
1: Ja.
0: I fjor pratet jeg om Grateful Dead, men i år så det Little Feet. Og hvis du hørte på sist, så husker du kanskje at historien om Little Feet begynner i 1969, da Lowell George fikk sparken av Frank Zappa.
1: Ja, det var sånn det startet.
0: Oss i Frank Zappa-bandet, og Zappa var kjent for å ha med veldig flinke musikere.
1: Ja, og det var fordi han var for mye ruset, var det ikke det?
0: Enten så var det fordi at han ruset seg på noe marihuana eller et eller annet, eller så var det fordi at han skrev en sang om det,
1: ja.
0: Som var den førre sangen jeg spilte, altså Willin.
1: Det der synes jeg veldig interessant og gøy, fordi jeg tror veldig mange har et inntrykk av at Frank Zappa, han ruset seg mye. Det har i hvert fall alltid jeg bare tenkt at han var en skikkelig friker som bare dunket ned på med alt mulig av rusmidler og drakk og tullet var helt idiot.
0: Men
1: tvert imot!
0: Ja, jeg tror faktisk ikke det.
1: Han var nesten, jeg vil si han nesten var avholdsmann og svært imot rus.
0: Ja, det kan godt skje. Jeg har ikke sett meg så mye inn i Zappa faktisk.
1: Nei, ikke heller, men dette lærte jo egentlig du med for en uke siden, at han er rett og slett ganske streng.
0: Ja. Men det var ikke Lowell George. Og far til Lowell George, han var chinchilla-oppdretter.
1: Det er bra.
0: Og han leverte pelser til alle i Hollywood i den såkalte gullalderen i Hollywood på 40- og 50-tallet. Og George kom dermed ifra et veldig møblert hjem. Og der hadde han fått lært seg en haug med instrumenter. Så Lowell George, han kunne ha mye forskjellig, men det ble gitaren, og spesielt slide-gitaren. Og slide-gitaren, den skal altså få høre her i gitarsoloen til på Easy to Slip, åpningslåta på andre albumet, Sailing Shoes fra 1972. Her også perkusjonslegenden Milt Holland med, og i tospann med trommisen Richie Hayward, så det her altså så ræveristende bra, at jeg kan ikke få sagt det nesten. Du må bare høre det.
1: Oi,
0: her kveldens Little Feet låt, Easy to Slip, i Sven og Torfinn, på P1.

0: det en speciell groove her. Han Milt Holland, han har jo på en måte nesten skylda for å ha innført alternative rytmer fra hele verden inn i amerikansk populærmusikk. Mm-hmm. For han for rundt i hele verden og lærte seg alle mulige slags artige perkusjons- og rytmeinstrument.
1: Perfekt.
0: Det var veldig perfekt. Takk for den, Sven.
2: Og da har du blitt litt mer glad i Little Feat, og noe annet vi håper du blir glad i sommer, det er min favoritt nordmann, Arne Næss.
0: Ja, ja, ja. Senior!
2: Vi snakker mye om Arne Næss i sommer, og jeg har lest altså en hel haug med bøk om Arne Næss det siste året, for jeg har blitt så fan. Mm-hmm. Jeg har gjenoppdaget Arne Næss, for et geni av et menneske. Jeg har blant annet lest en bok som heter 18 samtaler med Arne Næss. Ja. Jeg kan anbefale en bok som heter Livsfilosofi, ja. Og det er noe som heter Arne Næss Dialogen. Mange, mange gode bøker om Arne Næss som jeg anbefaler. Og i en av de bøkene, så står det litt om hvor gøy og snedig Arne Næss var. Og jeg tror mange vet at Arne Næss var glad i å klatre.
0: Ja.
2: Han er jo kjent som det, fjellklatrer.
0: Ja. Han elsket jo fjellet. Han hadde jo et veldig komplisert forhold til sin egen far, og dermed så fikk han en slags farsfigur i selve fjellet.
2: Ja, for faren døde veldig tidlig.
0: Ja.
2: Men det er veldig kjent at Arne Næss var glad i å klatre på fjell. Men det som kanskje ikke er like kjent er at han også var veldig glad i å klatre på alt. Altså, han klatre på alt mulig rart. Ja. Så det finnes jo historier om at han drev på å klatre på universitetet i Oslo.
0: Ja, ja.
2: Han har visst nok besteg Nasjonalteatret, for det ligger jo rett på siden av universitetet. Ja. Så han og Zapfe, de drev jo på å surre rundt der en periode, og filosoferte og klatre.
0: Mm.
2: Og det finnes noen fantastiske bilder av Zapfe som klatrer på søylene utenfor universitetet.
0: Ja.
2: Spektakulære bilder. Ja. Så du kan jo tenke på det hvis du er i Oslo i sommer, at når du går forbi Nasjonalteater, så kan du tenke at dette huset, dette bygget, det er Arne Næss besteget. Ja. Men jeg kommer nå over en av de morsomste bestigelsene han har gjort, for det Arne Næss skriver jo at han er jo veldig spontan, liker veldig godt å treffe nye mennesker.
0: Ja.
2: Og han sa at en periode så drev han på å klatre på alt mulig, og da, hvis han så et stillas utenfor et bygg, eller en bygård i Oslo, så måtte han bestiger bygården. Det var sånn, åh, dette er en unik mulighet. Jeg står og stiller, så står jeg bare noen dager. Jeg må jo klatre. Og da hentet det seg at Arne Næss hoppet opp noen stillas i Oslo, klatret opp til fjerde etasje, gikk inn, hvis det var sommertid, gikk inn på stua, gikk inn til folk han ikke kjente. Og så da, det er noen der ute som har opplevd at plutselig så står Arne Næss på kjøkkenet. I fire tida, de sitter og spiser middag, kommer Arne Næss inn, så sa han, det beste han visste å gjøre, det var å bare forsyne seg. Så han tok en fiskekake, eller tok seg gullerot, liksom.
0: Nei.
2: Tusen takk. Og gikk ut igjen. Det er type.
0: Prank, vi gikk snes. Takk for deilig info.
2: Så det er dagens tips. Driv med litt urban bestigning. Tiden er for

0: Turab og Marit Larsen. Sangen heter Nostalgien. Du hører på Sven og Torfinn.
1: Det gjør du.
0: NRK P1 denne sommerkvelden. Og jeg har gjort klar en sommernøtt til det, Sven.
1: Åh, endelig. Det jo sånn at Torfinn påskelabyrintgeneral her i NRK.
0: Ja.
1: Driver med påskequiz, og nå har du altså lansert Torfinns sommernøtte.
0: Ja.
1: Hvor egentlig aller først med må prøve med på noen nøtte.
0: Mm.
1: Men du leser det opp på radioen, så du der ute kan jo også få testa det da.
0: Du er med drodler på en måte i lag med Sven.
1: Mm.
0: I kveldens sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte av dem alle. Det er nemlig få produkt som har vært markedsført med det her som i det hele tatt inneheller. I en av det siste års mest populære godteritrender så spiller også den her førstefiolin, vil jeg si. Og den kan se små skjell ligge att når noen har koset seg med det her. Hva slags sommernøtt er det jeg skal fram til?
1: I alle dager!
0: Der ble den stående litt fast, ja.
1: I alle dager, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Nei, og skal fram til...
1: Nei, men jeg skal kun få deg i gang.
0: Ja.
1: Så vi får bare tenke litt, jeg får svar om en låt tid, tenker jeg.
0: Ja, det gjør du.
1: Hmm.
0: Da kan du høre på The Killers med Human i mellomtiden.

0: ikke inneholder pistasje, for eksempel. Så Sven, du har nå totalt 13 000 poeng så langt i sommer.
1: Oi, oi, oi. Ja,
0: de kan du cashe inn når det kommer til august.
1: Jeg skal kjøpe pistasjokolade. Ja.

0: George Michael, Careless Whisper.
1: Mm.
0: Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn,
1: mm.
0: og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han jo faktisk på en måte det motsatte. Han jo et av få eksempel. Han heter jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han heter ikke det. Han heter ikke.
0: Nei, hvem heter? Hvem heter?
1: Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han gresk.
1: Panayoto.
0: Han gresk.
1: Han greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven,
1: mm-hmm.
0: det Charlotte Emma Aitchison. Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison?
0: Ja.
1: Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... Det, ja, jeg, oss jo så gammel, Sven. Oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja!
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det Men
0: du har hørt om vedkommende, har hørt vedkommende, ja. Det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ja!
1: Og en stor og kjent artist nå heter Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Ja da! Det Charlie XCX!
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du. Her Apple.
1: Det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken.

0: Charlotte Emma Aitchison, også kjent som Charlie XCX, med låta Apple der.
1: Hvor mange poeng har jeg nå? Er det vår,
0: 13 000 poeng.
1: Ja, jeg hadde jo det etter jeg knakknøtta, men hva fikk jeg nå? Etter jeg tippet riktig på Charlie XCX.
0: Å ja, stemmer det. Da fikk du, nå har du vel totalt 16 500 poeng.
1: Oi, oi, oi. Og du kan få 1000 poenger med hvis du går inn og abonnerer i Spotify på en spillliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Der spiller vi til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Yep.
1: Og nå skal der inn en ny låt.
0: Oi.
1: Og dette, mine damer og herrer, er Herbie Hancock.
0: Åh, deilig.
1: Og grunnen til at jeg har valgt denne låten er for at her på P1 så spiller vi nesten utelukkende låter som var i 3, 4, eller kanskje 5 minutter.
0: Ja, ja.
1: Så alle låter som var lenger, som var i 10 minutter, 12 minutter, 22 minutter,
0: det blir aldri spilt.
1: Og vi aldri spilt på radio. Så nå legger jeg inn denne låten her i Sven og Torfinns spilleliste. Den heter Butterfly, og den varer jo i 11 minutter.
0: Ja.
1: Så der får ikke hørt alt. Men dere kan gå inn i spillelista. Kan dere kose med Herbie Hancock. Så kan dere tenke, ah, denne musikken her liker Sven å høre på når han ikke er på jobb. Og så skal dere få høre 3-4 minutter her nå.
0: Ja.
1: Vi koser oss alle med litt, jeg vil si, kvalitets... Vi kaller det jazz.
0: Ja. Det kan vi si.
1: Herbie Hancock.

0: Makosir var det, og sangen heter Jessica.
1: Si det som er kula. Noe som vil si det som er kula, det er stanken fra vårt lokale toalett.
0: Å, fy fader, Ulland. Vet du, det minner meg om når jeg var guide i gruvene i Folldalen. Det luftet så svovel på den dassen her.
1: Ja, vi sitter på NRK i Trondheim.
0: Ja.
1: Tyholt nærmere bestemt, hvis du er lokalkjent, og dette huset skal jo da rives fordi det, NRK skal flytte.
0: Det er fordi at det er på grunn til å lufta fra den dassen der, at det skal rives, tror
1: jeg. Og jeg var på do i sted, og så når du kommer inn der, så er det sånn, oi, dette er jo helt krise, for det lukter jo så fælt, at
0: ja.
1: Hvis noen kommer inn etter meg, så kommer de til å tro at det er alvorlig syk, at det har en tarmsykdom, eller at det rett og slett bare gir totalt beng og har bæsjet rett på gulvet.
0: Jeg møtte jo en NRK-legende når jeg kom ut der i første annet.
1: Ja, er det sant?
0: Ja. Jeg møtte en Alf Schilly i døra. Nei! Og jeg glemte å si, det er ikke jeg som har gjort det her.
1: Stakkars Alf Schilly.
0: Stakkars Alf Schilly.
1: Du må gå og snakke med han, stakkars.
0: Han prater med han. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life, syng Monty Python.
2: Ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Ikke så dumt råd. Men det kan er litt sånn, det er litt sånn jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det er kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, er det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva er det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, oh, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken.
2: Mm. Det er mange som er sånn Haugesunds Maradona, som det liker.
1: Ja. Haugesunds Maradona, hvem er det da? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva er mitt favorittkallenavn?

0: Sweet Baby Girl er jo favorittkallenavnet til Admiral P, vil jeg tro. Det er låta kallenavn du hører, og det er Sven og Torfinn på NRK P1 det her.
1: Jeg prøvde å finne ut hvem som var den her Maradona fra Haugesund, og jeg mener at han ble kalt for Mølenpris Maradona, for han hørte en bydel i Bergen. Og jeg skal jo avslutte at jeg skal komme med mitt favoritt kallenavn, på grunn av at vi spilte Admiral P kallenavn, og jeg tror det må være en kar som ble kalt for One Size. Det er et utrolig flott kallenavn. Det er en ganske middels fotballspiller i England som heter Fitz Hall.
0: Oi!
1: Han ble kalt for One Size, og da lo folk seg rett og slett ihjel. Jeg synes det er veldig bra. Der kommer One Size Fitz Hall. Det er 10 av 10.
0: Ja, det er faktisk jeg som vil bruke den her.
1: Ja. Utrop til One Size Fits All. Vi er veldig glad for at du eksisterer.
0: Ja. Kort evaluering til kveldens sending, Sven.
1: Synes den var god.
0: Ja, jeg likte den veldig godt.
1: Det var en av våre bedre.
0: Ja.
1: Du kan jo gå tilbake i NRK radiospilleren, og så kan du høre gamle sendinger av Sven og Torfinn. Lykke til med å finne noen som er veldig mye bedre enn denne.
0: Ja.
1: Jeg synes den var helt kjempefin. Jeg synes det var mye morsomt. Jeg lærte noe.
0: Og angående Måka. Vinneren av Måka vil bli kontaktet.
1: Den var jo august.
0: I august, ja. Så den konkurransen, eller du må rett og slett høre det om at hvis du ikke hørte det.
1: Ja.
0: Lykke til. Her er Elin.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt innan.
0: Over 600 000 libanesere har vendt hjem siden våpenhvilen, det melder FNs flyktningsorganisasjon IOM. Over en halv million andre fortsatt fordrevet, og det fortsatt umulig for libanesere å vende tilbake til en rekke byer og landsbyer lengst sør i landet. Det både på grunn av ødeleggelser og fordi israelske styrker har okkupert en sikkerhetszone 10 kilometer inn i Libanon. Før statsminister Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innvirkningen Kina har i Russland, det skriver VG. Statsministeren kom med et lignende ønske for 3 år siden. Det drøye 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. For landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, holdt jeg på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Og vi tar med oss at Norges kamp mot Brasil kan bli flyttet en time senere enn oppsatt, altså kampstart klokken 23 og ikke 22. Ifølge det NRK erfarer, vurderes en eventuell flytting på grunn av værforholdene. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og tusen takk til Svenne Torfinn, som holdt det gående for meg her på P1. Jeg heter Martha Våge, og jeg har lett fram mye god musikk som vi skal høre på den neste timen, og vi begynner med Belinda Carlisle.

Altså, jeg vet ikke hva det om det at sommer og nostalgi henger så tett ihop for meg, men den låta her kjennes veldig sommer ut, synes jeg. Belinda Carlisle var det med Heaven is a Place on Earth, og hun startet altså sin Australia-turné I dag. Så hvis du tilfeldigvis Down Under, så kan du få med deg litt... altså, hun må jo spille den her på konsert. Jeg kan ikke forstå noe annet. Vi skal ta vi skal ta liksom tempoen bitt litt ned her I PN, for vi skal høre den nye låta til Kløver. Den kom ut I januar I år, og han sier selv at han brukte bare 6 timer fra han satt seg ned og skulle begynne å spille den låta til den var ferdig. Det var nesten ikke som at han laget en låt, han bare på en måte fikk ut et minne. Vi skal høre den her. Det her bit av meg.

nothing's coming. Ja, det var Kløver med låta Bit av meg her I P1, der vi skal, ja, hva blir det, nesten 40 år tilbake I tid, til 1988, med Melissa Etheridge sin låta Bring Me Some Water, som altså handler om det å være skikkelig sjalu. Tonight I feel so weak.

Gilbert Dahl i alle tider. En låt som jeg kjenner at passer litt bra egentlig i disse tider. Men nå skal vi litt tilbake i tider. Nei, vi skal tilbake i tid til Paul Young sin versjon av en gammel Marvin Gaye-låt som heter Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Paul Young sa at han bare ville gjøre sin versjon av en litt sånn enkel låt. Og så ble det her.

Første ut I vår tre på rad Norsk på norsk For det noe jeg med norske artister som synger på norsk Da kommer det ekstra godt fram hvor god det med tekst, synes jeg Og Sankt Moritz, Sankt Moritz, Sankt Moritz, som ble usikker, Sankt Moritz Det hvertfall med Trygve Skau I front Og det noen som god med tekst, så det vel den mannen Men en annen som god med tekst jo Emma Steinbakken Hun kommer her med den ferske låta For alltid type ting

Emma Steinbakken for alt de type ting. Og nå var det litt sånn kjærlighetslåt tema I tre på rad, norsk på norsk. Og det vi kanskje evner, ja, altså jeg kan virkelig sette pris på en god kjærlighetslåt. Det gjelder jo også den som kommer her. Det her Arif og Hellig.

Altså, Britney Spears jo en sånn stemningsgarantist på fredagskveldet, så det må vi bare ha med, sånn det bare. Det var Toxic du fikk her I P1. Og det her, det Vidar Wang og bandet med Livet gir.

Samsung Breathe I 2003 og som vi hører på her I lag I P1 I 2026 og herlighet for en deilig låte. og med det så skal jeg si til Martha Våge takk for følge og så skal jeg lemne deg over til min kjære kollega Ellen Flå som klar med 90 straks her på kanalen. Men først skal jeg ta deg med tilbake til 80-tallet. Ja, jeg skal ikke introdusere den en gang. Du hører hva det her vet du. Ok, takk for nå.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Dødstallene i Venezuela stiger, det melder Reuters. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som rammet landet forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement. Samtidig mer enn 12000 mennesker skadet og rundt 15000 blitt hjemløse, ifølge departementet. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger en storslått feiring i hovedstaden. Men det er delte meninger om den, det sier korrespondent Peter Svår.
1: Her i DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt.
0: Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner, og gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Norges kamp mot Brasil på søndag kan bli flyttet, ifølge NRKs opplysninger vurderer FIFA å forskyve kampen et sted mellom en halv og en halvannen time. En eventuell flytting vurderes på grunn av værforholdene. Lagleder for det norske landslaget sier derimot at han har fått beskjed om at kamptidspunktet står. Og til slutt så tar vi med oss at 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt endte med seier til Egypt etter straffesparkkonkurranse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette 90 i NRK P1.
4: God sommerkveld og hjertelig velkommen til en liten 90-tallsfest. Ja, nå skal vi mimre sammen tilbake til 90-tallet. Og aller først, R.E.M.

åpnet denne 90-sendingen. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en riktig så fin kveld. Og apropos 90-tallet, så jo det så veldig tilbake også. Og jeg sitter og ser på ungdommen da, og deres bekledning, ikke minst. Det jo sånn at 90-tallet nå tilbake for fullt der. Og jeg vet ikke om jeg videre begeistret, egentlig. Det jo ikke alt som trenger å komme tilbake, men... Sånn det. Det jo alltid sånn at ting går I loop. Nå altså 90-tallet som tilbake igjen, og det jo digg det da. Og da håper jeg jo at ungdommen hører på musikken som var stor på 90-tallet. Kanskje du en av dem som hører på nå. Hjertelig velkommen uansett alder og uansett hvilken forhold du har til 90-tallet. Straks skal du få sommerlåta 1996 etter Bjelleklang.

slår fortsatt an den her, kanskje særlig da på sommeren, og så kan jeg drømme oss til Danmark og hvite strender når vi hører på Bjelleklang Gud, hvor du deilig. Hvert år går praten. Hva årets sommerlåt? Og 2026 så det kanskje en fotballlåt, siden nå VM. Eller så har Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang seilt opp som en favoritt blant mange. I kveld så har jeg tatt et blikk på sommeren 1996. Og det var tre låter som stakk ut på starten av sommeren der. Blant annet da...

I front av trioen Fugees, Killing Me Softly var altså en sang vi hører veldig mye på sommeren 1996.

en litt roligere versjon der da av Aqua. Men det altså vant med å høre Barbie Girl og Dr. Jones. Den sangen her gikk til topps I Storbritannia, muligens godt hjulpet av at den var med I filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow I hovedrollen, det vanskelig å si. Det her var selvfølgelig Turn Back Time. Du hører på 90, og jeg finnes I appen NRK Radio. Der kan du altså sende inn forslag til gode låter fra 90-tallet. Jeg tar gjerne imot gode tips, kanskje nå da, særlig på sommeren, så har du kanskje en sommersong som du kommer I haug. Det jo gjerne på sommeren, altså huske låta ekstra godt, tror jeg. Andreas, han har sendt inn melding I appen og skriver at neste sommer av Delillos en av de få låtene fra 90-tallet som spillbar. Ja, nå ikke enig I at det bare at det så få låter som spillbar, men det greit, Andreas. Vi kjører I gang neste sommer. Det

som har sendt melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre. Kom gjerne med et forslag til hvordan 90-tallslåt du vil høre på en lørdagskveld eller en fredagskveld. Og ta gjerne med en begrunnelse for hvorfor akkurat du skal få på låta di og hvorfor du liker den så godt. Fra neste sommer så skal vi tilbake til året 74-75 snart. Den her årbok musikkvideoen husker du kanskje godt også. The Connells I radioen din etter Meredith Brooks. Du hører Bitch.

Det er kanskje flere som ser tilbake til ungdomstida og angrer litt på ting man ikke gjorde. Det tror jeg litt av temaet I denne låten. Og musikkvideoen jo legendarisk da, og den viser da dem som gikk ut av skolen I 1975 på Needham Broughton High School I North Carolina. Og så får du da se bildet av hvordan de ser ut I 1993 som voksen. Ja, en fin musikkvideo som har brent seg fast I minnet til meg I hvert fall. Du hørte The Connells med 74-75 her I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen og har med meg Multiside og Enea sin The Clap Trap etter Janet Jackson. Dere Together Again.

Rope kommer ut, fantastisk plate, gitt ut av Janet Jackson, hennes sjette I rekka. Og den største hitten var jo den her, Together Again, hører du I det her nostalgiske programmet om 90-talsmusikken. Du må være enig at det var mye bra oss hørt på den gangen, altså. Mye kvalitet. Skal få et godt eksempel på det snart for å forme en ønskelåt om litt her ifra Beate. Men det skjer først et Multiside og Anea har framført det som var kanskje den nest mest spilte låten fra deres side på 90-tallet. Dette The Clash.

som da Silja Nymoen, som hun mer kjent som I dag. Her sammen med duoen The Cannibal Decide I låta The Clap Trap. Nå, over til Beate, som har gått inn I appen NRK Radio og sendt inn en melding. Det gjorde hun etter at hun var på en fest med venner, der hun har valgt å kjøre bil, og skriver at hun godt fornøyd med denne avgjørelsen. Da. Deilig med en tidlig morgen søndag, og ikke et tungt hode. Helt enig, Beate. Sånn har det blitt, kanskje. Hun skriver da at Come Undone med Duran Duran en fantastisk 90-tallslåt. Ja, helt enig.

0: Den kvinnelige stemmen her tilhører Tessa Niles. Så vet du det, og hvis at du blir spurt om deg I en eller annen quiz, du hører til Duran Duran med Come Undone.
1: God sommer med NRK P1.

debutsingelen til Christina Aguilera kom ut I 1999. Ginny in a Bottle, og den ble jo nominert til flere musikkpriser, og Aguilera vant en ALMA Award for Outstanding Music Video for videoen, og den viser jo Christina på en strand og en fest som kan minne om sånn her Spring Break fest, vet du, og så alle fikk innblikk I gjennom high school filmer på 90- og 2000-tallet. Fra hun skal over til norsk musikk. Dette Green Cortinas I Don't Wanna Sleep Tonight.

fra Kongsvinger, Green Cortinas and I Wanna Sleep Tonight. Mer norsk musikk skal du få nå, men husk da at du straks får en by opp til danslåt her fra meg. Altså en hyllest til den tiden vi var på fritidsklubben og gledde oss hele kvelden, skråstrekk grudde oss hele kvelden til å by opp den oss likt til dans. Hvem som står for den I kveld får du svar på etter Dem Dem Boys som

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det har I kveld kommet meldinger om at Norges VM-kamp mot Brasil søndag kan bli flyttet til et senere tidspunkt på grunn av værutfordringer. Reporter Mats Arntzen I New Jersey orienterer.
2: Nei, her I New Jersey så det jo fortsatt varmt og godt og meldt ordentlig vær, men I Mexico så det meldt tordenvær. Det gjør at de vurderer å flytte kampen mellom Mexico og England til å starte to timer før Norges kamp opprinnelig skulle starte. Og siden ingen kamper skal kollidere, så kan det hende at Norges kamp må flyttes. Vi har hørt opp til to timer den infoen vi har akkurat nå. Det ikke bekreftet, men mellom en halvtime og halvannen time sannsynligvis.
1: Det viktigste for det norske laget bare å få dette avklart, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det kan være udramatisk hvis man får fastsatt et tidspunkt ganske tidlig, og la oss si at det en halvtime, så har ikke det her så stor påvirkning. Der hjemme så kanskje det her flytter folkefesten I en liten halvtime, men det viktigste at man får det avklart, og så jo tidligere, jo bedre, sånn at spillerne har noe å forholde seg til. Så enn så lenge så bør man ikke overdramatisere det som skjer nå.
1: Og nå startet akkurat kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Du kan få den med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Russiske styrker skal ha tatt kontroll over den ukrainske byen Kostjantynivka, det melder det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Byen ligger I Donetsk-regionen øst I Ukraina og har lenge vært et viktig mål for den russiske offensiven I området. Meldingen om overtakelsen kom samtidig som Russlands president Vladimir Putin besøkte et militært kommandosenter som overvåker krigføringen i Ukraina. Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Altinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
4: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen I øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig I Ukraina på europeisk jord.
1: Leteaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten, det opplyser politiet. Det utfordrende værforhold med tåke, regn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Du synlig, syng Atle, og BTS sang om Dynamite aller først I natt, radioen. Det var for en pangstart, kan man si. Og I dag det mange bursdagsbarn å nevne, alt fra popstjerner til et land som kan feire, og sannelig også en kongelig bursdag. Ja da, kommer etter hvert. Velkommen inn I nattradioen, sier Nils Hågen Onstad.

Supergirl, det synger Minor Majority. Og så var det Rabo da, som både sang og nynna Without Me. Og I dag skal jeg hylle flere bursdagsbarn, men aller først skal jeg bukke og si gratulerer til vår dronning Sonja, som altså ble født på den 4. julidagen I 1937.

Lionel Richie i spissen for The Commodores, Night Shift. Så tilbake til bursdagsbarnet, for det Agnete Saba, sangeren vi først ble kjent med gjennom Melodi Grand Prix Junior, der hun vant sammen med bandet The Black Sheeps med låta Oro Yaska Beana, som jo ble en liten slager.

denne vant Melodi Grand Prix Junior Og 8 år senere vant Agneta Saba like godt Melodi Grand Prix her hjemme da Og sang for Norge I Globen I Stockholm Men dessverre så røyk ut I semifinalen Hun ble født på dagens dato I 1994, så det 32-årsdag I dag, og da kan vi jo ta Melodi Grand Prix-låta hennes da, som en liten hyllest på bursdagen.

Curtis Stigers litt sånn I undring I låta her I wonder why sang han og så var det Frid Onnevik da som sang henger sammen for det Og Nils Hagen Ostad her I studio har jo gratulert både dronning Sonja og popartist Agnete Saba med dagen I dag, men det også et stort land som kan feire denne 4. Julidagen. Ja, du vet kanskje hvilket, og hvis ikke, så får du vite det straks.

Ja, det var Vinje det som gav nytt liv til Halvdan Sivertsens sommerfugl I vinterland. Ja, mye kan sies om USA for tida, men I dag det I hvert fall 4. juli. Det vil si de feirer uavhengighetsdagen, Independence Day. For det var jo 4. juli 1776 at den amerikanske kongressen vedtok og signerte dokumentet der USA erklært seg uavhengige fra Storbritannia. Og det jo faktisk akkurat 250 år siden I dag. Dette dokumentet påvirket jo også den norske riksforsamlingen I 1814, og som preget den norske grunnloven som ble utarbeidet der. Så da skal det nok feires rundt omkring I de forente stater. Dagen har jo også inspirert mange låtskrivere, så da kan vi jo la Mariah Carey synge om dagen.

0: Gode gamle Slade var dette, my oh my, og før det Emilie, hallo, neste stasjon.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Will Hurd sammen med Kygo der, Nothing Left. Og du hørte den her I natt, radioen som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå klokka ett. Fram dit syng Nelly Furtado.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM leder Argentina 1-0 over Kapp Verde nå til pause. Ikke overraskende var det Lionel Messi som skåret målet. Slik hørtes det ut på NRK 29 minutter ut i kampen.
1: Ja, det ikke noe dårlig passning det. Å, se på den da, så det Messi! Og 1-0 til Argentina! Og det mål nummer 20 i sin kamp, nummer 30! Vi etterlyste eksplosjonen hos Argentina! Vi etterlyste presisjon, bevegelse, og så kommer alt i samme pakke! Og da det selvfølgelig den geniale tier på 39 som gir Argentina ledelsen mot Kapp Verde, som har klart seg så bra! Du verden, så lekkert! Passningen, medtaket, avslutningen, alt der!
0: Kommentator Christian Nilsen. Messi leder dermed toppskårelisten i VM med totalt 7 mål. Frankrikes Mbappe på andre plass med 6 mål. Englands Harry Kane og Erling Braut Haaland har begge 5 mål. Og du kan følge med på resten av kampen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Frankrike har registrert sin varmeste junimåned siden målingene startet i 1947 med temperaturer over 40 grader i mange områder, det opplyser den franske værtjenesten Météo France. Beregningene viser at snitttemperaturen i juni var 22,7 grader. Dette var 3,8 grader over det som har vært normalen for perioden 1991 til 2020. Landet har vært hardt rammet av hetebølgen i Europa i sommer. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet i utbruddet. Smitten sprer seg øst i landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag. Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer det slik.
2: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter, at han går ganske kraftig ut. Og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo i fjor, i forrige toppmøte i Haag, at vi nettopp skulle gjøre det.
0: Leteaksjonen etter en mann i 70-årene i området ved Funnsjøen nord for Meråker i Trøndelag fortsetter utover natten. Det er utfordrende værforhold med tåkeregn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Stein Torleif Bjella fikk god hjelp av gitarrist Mark Ribbott til Sundre Berget. Og for det var det Deep Blue Something, sangfilmmusikk, Breakfast at Tiffany's. Ja, nå skal det handle om artisten Post Malone, som vi jo spiller innimellom her I NRK P1. Den amerikanske rapperen og sangeren, som egentlig heter Austin Richard Post. Men han syntes hvis det var et litt stusselig artistnavn, så han puttet rett og slett navnet sitt inn I en sånn parnavngenerator på nettet, og utkom Post Malone. Ja, ja, greit nok tenkt Austin, og slik ble det. Og I dag har han bursdag, derfor tar jeg denne her I Nattradioen.

0: Jodos, hallo, sånn omtrentlig i hvert fall, heter låten som Emil Karlsen sang akkurat nå. Og før det hørte vi jo Tina Turner da, I don't want to lose you. Og det fikk begge her I nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

skårhjerte. Det var Sturla som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Gabrielle som sang Det urolige hjerte. Og så var det Bjørn Eidsvåg da, som følte seg helt parkert. Og den framførte han sammen med Kringkastingsorkestret.

I'll be there, ja. Det syng Jess Glynn. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. 4. juli, det var I år 1900, så naturligvis så lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største.

Gåsehud, sang Jesper Jenseth. Ja, Louis Armstrong, eller også Satchmo, som ble kallet navnet. Det jo navnet det virkelig slår gnista rundt, for maken til trompetist og sanger, det finnes jo knapt. Og det skal ikke mange tonene til før man hører at det han som spiller, eller synger. Oppvokst I fattige kår I New Orleans, jobbet han seg opp og frem til verdens berømmelse, og blir en av grunnleggerne for jassen. Han fikk jo også noen radioslager etter hvert, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Louis Armstrong på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom for de han ble født på dagens dato, 4. juli I år 1900. Og nå det straks over for Nattradion. Det Mark Almen og Gene Pitney som får synge til slutt, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce er gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien, som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, opplyser denne talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid er sett på den røde løperen. Ifølge kilder den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. I fotball-VM blir det ekstraomganger mellom Argentina og Kapp Verde. Etter ordinær tid var stillingen akkurat nå 1-1. For etter at Messi skåret for Argentina i første omgang, utlignet Kapp Verdes De Roy Duarte i andre omgang.
1: Det fint ut i kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne i 16-meteren. Og så det scoring for Kapp Verde mot Argentina, som sovner helt i varmen i Miami. For et øyeblikk for De Roy Duarte.
0: Og kommentator her var Christian Nilsen. Og du kan få med deg resten av denne kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 3.30 i natt begynner kampen mellom Colombia og Ghana, den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV 2. Og Englands 8-delsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid, dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld, noe som er gode nyheter for norske TV-seere. Og nå er det altså under 2 døgn til Norge går på banen mot Brasil, og den kampen er det mange som vil ha med seg. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under VM.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
3: Det ble 10 000 kroner per billett.
4: Ja.
3: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
0: Det sa en fornøyd Eirik Kristoffer Myking, og reporter var Kari Lie.